0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממזיין. ואמר רבה, הנה תרתי בועד סמיכה להדדה, ליטה הוא בדיקותה. חדה ומתחזיה כתרתי, מייטינן סילבה ובזעינן לה. איש הפכן להדדה, חדה היא וקשרה, וילה תרתי נין הוא וטרפה. אומר רבה, אדם שוחד בהמה, ורואה שיש בריאה שתי בועות, כלומר, שתי מקומות שיש שם מוגלה, והם סמוכים זה לזה. הדין הוא שלא, אי אפשר לבדוק את זה. אין מה לבדוק. דבר כזה, זה מראה שהבהמה הזו היא טרפה. למה? היות שיש כאן שתי מקומות של מוגלה סמוכים, זה מוכיח שהיה שם נקב בריאה, ולכן הנקב הזה יצר לשתי מקומות של מוגלה. בהמה הזו טרפה. אבל, אם יש מוגלה אחת, אבל היא נראית כמו שניים, דהיינו, רואים שיש באמצע איזה פס. אז אפשר לומר שאולי זה באמת מוגלה אחת בלבד? ומלא זה כשר. איך נוכל לבדוק את זה? מביאים סילבה, סילבה הכוונה היא קוץ. דהיינו דבר שהוא דוקרני, מחט, וכל דבר כיוצא בזה. ועושים נקב בבועה אחת. אם רואים שגם המוגלה שנמצאת בבועה השנייה, גם היא נשפכת דרך אותה הבועה שנקבנו אותה, זה מוכיח שאכן שתי אלו הם בועה אחת. והדינו שהבהמה זו קשרה. אבל אם המוגלה שבבועה השנייה היא לא נשפכת דרך הבועה הזו, זה מוכיח שאלו שתי בועות, ומלא הדין שלהם שהיא טרפה. ואמר רבה, חמש עונה אית לה לרעה, אפה כלפי גברה, תלת ממינה ותרתי משמאלה, חסיר או יתיר או חליף, טרפה. אומר רבה, יש לבהמה חמש עונות. עונות כלומר, כאשר אדם פותח את הבהמה, אדם יראה שיש רעה, שהיא מחולקת בעצם שני חלקים, חלק הימני וחלק השמאלי. אם הבהמה הזו, כמו שבדרך כלל רגילים, לאחוז אותה, לתפוס את שני הרגליים שלה למעלה, ואז מפשיטים את הבהמה. כשהבהמה ככה פניה, בשעה שמפשיטים אותה כלפיך, אז יוצא שהצד ימין שלה מול הצד הימני שלך, של הטבח. בצד השמאלי שלה, בצד השמאלי שלך. עכשיו, במצב שכזה, יש שני חלקים גדולים, אחד מימין, אחד משמאל, זה נקרא אומה. בשפת הגאונים התוספות אומרים שבשפת הגמרא זה נקרא ריאה, כי זה בעצם החלק העיקרי של הריאה. אז זה נקרא אומה ימנית, אומה שמאלית. מעל זה יש עוד חלקים קטנים של הריאה, זה נקרא בשם אונה. אונה זה אוזן, כעין אוזניים כאלו. אומר רבה, בצד הימני מעל האומה הגדולה יש שלוש אונות, שלושה חלקים. מעל האומה השמאלית, דהיינו החלק הרי הזה שימצא בצד שמאל, יש שם שני אונות, שני חלקים. ואומר רבה, אם אתה רואה שחסר, למשל במקום צד ימני, במקום שלוש,

רק שניים בלבד, או שיש יותר, במקום שלוש תמצא ארבע, או חליף, דהיינו, במקום שבצד הימני יש שלוש ובצד השמאלי יש שתיים, יש להפך, בצד הימני שתיים ובצד השמאלי שלוש. כל האופנים האלה כולם הרי שהיא טרפה. ההוא יתר תא דעתי לקמד עם הרימור, אבל יתיר רווחה אבבה. אמר לי, מי אמר לך? אמר לי, אכשרה ניהלי. אמר לי, הדר עילה קמה. אמר לי, זי ימלא למען דעתי אבבה. לי תלחתה כבתה דרבה ביתרת. ואני מילא דקיימה בדרה דיוני. אבל בני טרפה. ספר את הגמרא, היה איזה בהמה אחת שהיה לאכן איזה אונה יתרה, אונה נוספת, והאדם שמצא את זה בא לפני מרימור לשאול אותו מה הדין של הבהמה הזו. רווחה היה יושב שם בפתח ביתו של מרימור. הוא נכנס, שאל את מרימור ויצא. שאל רווחה שהיה יושב בפתח הדלת, הוא שאל את אותו השואל, מה פסק לך מרימור? אמר לו, הוא אמר לי שזה כשר. אמר לו, לך תיכנס אליו בחזרה למרימור. לך תשאל אותו בחזרה. יכול להיות שהוא לא התבונן היטב בריאה הזו, הוא לא הבין מה בדיוק כשר. לך תחזור לשאול אותו שוב. למה הוא אמר כך? כי רווחה יודע שרווה אמר הלכה שאם יש איזה אונה יתרה, הבהמה הזו טרפה. הוא נכנס חזרה למרימור, ומרימור הבין את השאלה שלו. למרות שהוא לא אמר מפורש למה הוא, לפי דעתו זה טרף, אבל הבין מתור ששלח את האדם הזה שוב לחזרה, הוא הבין מה הייתה המטרה של רווחה. אז אמר לו מרימור לאותו השואל, לך תגיד לאותו החכם שימצא שם על פתח הדלת, אין הלכה כמו רבה לגבי הדין הזה, שאם יש אונה יתרה שזה טרף, אין לך כמותו, ולכן אמרתי לך שזה כשר. אומרת הגמרא, מתי אנחנו אומרים שאכן אם יש אונה יתרה זה כשר? זה רק כאשר אותה אונה היא נמצאת בסדר שלהם, דהיינו למשל בצד ימין צריך להיות שלוש, אז יש שם ארבע שהיא עומדת באותו קו, באותה שורה יחד עם יתר האונות. אבל אם אותה אונה יתרה היא נמצאת בין האונות הימניות לבין האונות השמאליות, היא נמצאת באמצע, הרי שבזה הבהמה הזו טרפה. ספר את הגמרא, ההוא בני בני דעתה לקמד רב אשי. סבר רב אשי למטרפה. אמר לרב הונה מור ברביה, כל הני חייבי ברייתה, החיית להו. וקראו לטבחי עינו ניתה דברדה, והני מילה מגווי, אבל הגבה אפילו כטרפה דעשה טרפה. ספר את הגמרא, היה איזה בהמה שנשחתה, ומצאו שיש לה אונה קטנה נוספת באמצע, בין האונות הימניות לבין האונות השמאליות. אמר רב אשי, צריך להטריף אותה, ככה למדנו, שאם אונה נמצאת באמצע, והיא יתרה, היא טרפה. אמר רב הונה מור ברביה, כל אלו הבהמות שהן נמצאות ורועות באחו, זה נקרא חווה ברייתה, אלה שרועות באגם באחו, ככה כולם יש להם את זה. לא יכול להיות שכל אלו כולם טרפה. אלא מה? שאדרבה זה דרך בריאתם. אמר לו, הטבחים קוראים זה עינו ניתה, כלומר עינו ניתה. דהיינו אותה עונה שהיא עשויה כמו ורד, היא אדומה וקטנה כמו ורד. ולכן דבר זה קשר, כי ככה דרכם בכך. ראשי כותב שהיום אדרבה אצלנו רובם יש להם את העינוניתה דברדה הזאת. כולם יש להם בדרך כלל את אותה עונה היתרה הנוספת באמצע, והיא מותרת. והני מילה מגבי, אומרת הגמרא, מתי אני אומר שאם יש את האונה הקטנה הזו באמצע? הקשרה זה דווקא כאשר זה מהצד הפנימי, דהיינו מהצד שנמצא כלפי הקרקע. אבל, אומרת הגמרא, אם זה מברי, דהיינו מצד העליון כלפי הגב, אפילו אם קטנה ביותר כמו עלה של הדס, הרי שהיא טרפה. אמר אפרם, הירי אדמיה להופתה טרפה. איקא דאמרי בחזותה, ואיקא דאמרי בגשתה, איקא דאמרי דנפיחה, איקא דאמרי דפחיזה, איקא דאמרי דשיעה, דלית לה חיתוכה דאונה. מה אפרם? אם יש ריאה, דדמיה לאופתה, אופתה כלומר בקעת עץ,
רעש דומה

בקעת עץ היא טרפה. מה כוונת רפרם? במה היא דומה לבקעת עץ? יש שומרים במראה ויש שומרים במישוש. במישוש. מבארת הגמרא את שתי הדעות האלה. יש שומרים במראה, הכוונה היא שאותה ריאה היא מנופחת. וממילא הצבע שלה לא אדמדם כמו ריאה רגילה, אלא דומה לבקעת עץ. ויש שומרים שהיא דומה במישוש. מה הכוונה? היא דפחיסה. דהיינו שהיא בעצם קשה ודומה לבקעת עץ. ושתי האופנים האלה אמר עזר אפרם שהיא טרפה. ויש שומרים שמה הכוונה שהיא דומה לבקעת עץ, שבעוד שריאה רגילה מחולקת לשתי אונות או שתי אומות, אומה ימנית, אומה שמאלית, ועוד אונות קטנות, שלוש מימין, שתיים משמאל, כאן הריאה הזו כולה חלקה, כולה עשויה כחתיכה אחת כמו בקעת עץ. על המקרה הזה אמר אפרם שהיא טרפה. אמר רבה, ככוחלה כשרה, כדיוטה טרפה. אמר בחינה שחור אדום הוא, אלא שלקה. אומר רבה, אם רואים צבע של ריאה שנראית כמו בצבע כחול, הרי שהיא כשרה. אבל אם אתה רואה שהריאה הזו, הצבע שלה כמו דיוטה, דהיינו כמו צבע שחור, דיו שהתייבש, היא טרפה. למה? שאמר רבי חנינה לגבי מראה דם של אישה, שאם היא ראתה דם, ויש לנו ספק, האם זה באמת דם נידות או לא. אם זה דם אדום, אז זה ודאי דם נידות. אבל אם היא רואה מראה שהוא שחור, אומר בחינה, כן, זה דם נידות. והיא טמאה. למרות שזה שחור, דע לך, הדם מראה של השחור זה דם אדום, אלא שלקה. ולכן, זה נראה בעצם שחור. הוא הדין פה אצלנו. אם אתה רואה את הצבע של הריאה הזו, צבע שחור, דע לך שזה בעצם אותה ריאה היא לקטה, היא חלתה, ולכן הצבע שלו הוא שחור. לכן, בהמה הזו טרפה. ירוקה, כשרה מדרבי נתן. אדומה, כשרה מדרבי נתן. אם אתה רואה ריאה ירוקה, אז היא כשרה, והוכחה זה מדרבי נתן. אם אתה רואה, אם את הריאה הזו שהיא בצבע אדום, זה אדום שהוא חזק, הרי גם כן שהבמה הזו כשרה, כמו רבי נתן, שנלמד מדבריו, שבצבעים האלו, אכן, הריאה הזו, למרות שככה כרגע הצבע שלה משונה, אבל היא עתידה להבריא מאליה, ולכן אין בזה חשש, היא לא נקראת טרפה. נתניה, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרקי הים, בת האישה אחת לפניי, שמעלה בנה הראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאה אותו לפניי, האם תעשו ברית מילה או לא? ראיתיו שהיה אדום, אמרתי לה ביתי, המתיני לו עד שיבלע בו דמו. כלומר, הדם הוא נמצא בין העור לבשר, ולכן ברגע שעושים ברית, כל אדם שלו בר מינן יוצא תכף החוצה. המתינה לו ומלה אותו וחיה, וחיה, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. מכאן למדנו שכאשר צבע אדום, זה אומר שצריך להמתין לו. הוא יבלע אחר כך בתוכו, ולכן זה לא מראה על טרפות. אדרבה, זה דבר שיסתדר מאליו, ולכן זה, הבמה הזו קשרה. ושוב פעם אחת הלכתי מנת כפות, כי המספר רבי נתן הבבלי. בת האישה לפניי שמעלה בנה הראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאה אותו לפניי. ראיתיו שהיה ירוק. הצצתי בו ולא היה בו דם ברית. כלומר, הבנתי שלא רק שאין בו כרגע דם מלא וחלש, אלא אפילו גם דם ברית שצריך לצל שעת המילה, גם זה אין בו. אמרתי לה ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דם, כלומר שיתחזק ויהיה בו דם. המתינה לו ומלה אותו וחיה. ויכולן אותו, נתן המבלי על שמי. למדו מכאן שגם מצב כזה, הבהמה עתידה להבריא מאליה. מלא זה לא נקרא בהמה שיתרפה, כי לא תמות, היא עתידה להבריא. אמר רב כהנה, ככבדה כשרה כבשרה טרפה וסימנך ובשר בשדה טרפה. יש את הצבע המראה הרגיל של הריאה. אם יש לזה צבע יותר חזק, יותר אדום, אז אם זה צבע של מראה אדום כמו של כבד, זה כשר. אם צבע מראה של אדום של בשר, זה טרף. למרות שהצבעים ממש קרובים, הכבד והבשר. אבל יש קבלה בידם, שאם זה כמו צבע של כבד זה כשר, עם צבע של מראה של בשר זה טרף. זאת גמרא סימן לזכור את זה, יש פסוק ובשר בשדה טרפה. אם הצבע של המראה של הריאה הזו זה כמו בשר, ממילא דינה טרפה. אמר סמא ברי דרב

כאן בר הסמה בנו של רבה אומר, ראה שיש לה מראה צהבהב, כמו הקשות, כמו המוריקה, דיינו קרקום, כמו ביצה, הראה הזו טרפה. ותגמרה אם ככה, מה זה שלמדנו שמראה ירוק זה כשר? ותגמרה כוונה ירוק כקרתי, ירוק כמו עשבים, רק זה מראה של ירוק שכשר. אמר אבינה, אטום בריאה, מיתינה סכינה וקרעינן לה. היא התבה מוגלה, ודאי מחמת מוגלה היא וקשרה. אומר רבינה, אם כאשר מנפחים את הריאה, רואים שיש חלק בריאה שהוא סתום, ולא עובר לשם אוויר. אז מה עושים? מביאים סכין וקורעים זה שם. פותחים את הריאה הזו. אם רואים שיש שם מוגלה, אבל עדיין מחמת המוגלה זה מסתם. אז מלא זה עתיד לעברי, ולכן זה קשר. ואילה, אם אין שם מוגלה, מותבינן עלה הגדפה אורוקה. מושבים אותו מקום, עלה אורוק, עם בצבצה קשרה. ואילה הטרפה. עושים את הדבר הזה ורואים, אם באמת זה אותו המקום, זה מבצבץ, אז מוכיח שזה לא סתום לגמרי, ולכן הבהמה הזו קשרה. אבל אם רואים סתום לגמרי, אז אם כן, הבהמה הזו טרפה. אמר רב יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. אומר, אם יש נקב בריאה, אבל נסתם המקום הזה על ידי קרום, הדין הוא שזה לא נחשב באמת שאותו מקום נסתם, ולכן הוא בהמה זו טרפה. כי הקרום הזה הוא עתיד להיפתח שוב, ולכן היא טרפה. ואמר יוסף, היי ראה דאבשה, ידעינן החאבשה מנחינן על הגדפה או גילה או רוקה, אם בת בצד טרפה והילה כשרה. אומר יוסף, למדנו את הקטע הזה גם למעלה, גמרי ויש בדרך אגב בדף הקודם, אם יש ראה שכאשר נפחים אותה, שומעים איזה רעש. אם יודעים מכאן הרעש, מניחים באותו מקום איזה גדפה, כלומר עלה או איזה גילה, איזה קש, או רוק. ואם רואים שכאשר מנפחים, אז זה מתנועע אותו עלה, במה זה טריפה? כי זה מוכיח שם הנקב, ולכן העלה הזה זז. אבל אם זה לא זז, אז זה קשר. וילד עינה לה מיתינן, משיכותה דמיה פשורי ומתבינה לה בגבה, בחמים אלה דקבצי, כי אלה דמיתרשי, אלה בתחינה לה פשוריים, בתביצה טריפה. וילה כשרה, תתאה אינקיב, אילה אלה אינקיב, והידה אבשה זיקרה דבינהו בינהו. אומר, ואם לא יודעים מאיך בדיוק הרעש הזה נשמע שם בריאה, אז מה עושים? מביאים איזה גיגית של מים, מים פושרים, מכניסים את הריאה הזו בפנים, ומנפחים אותה. לצריך להקפיד דווקא מים פושרים, לא מים חמים, בגלל שהמים האלה חמים גורים להתכווצות של הריאה, ומלא גם יש הנקב, הידי ששמת זה מים חמים, מלא הנקב הזה נסתם, ומלא בדיקה, אילם בדיקה אמיתית. והיא לא לשים איזה מים קרים, כי אז זה יכול לגרום לאותו הקרום העליון, שאפילו באמת סתום, הוא עכשיו יגרם שיהיה בו נקב, ומטריפים את זה שלא כדין. אלא מביאים את זה דווקא מים פושרים. מכניסים את הריאה הזו בפנים ומנפחים אותה. אם כאשר נפחים אותה, רואים שנוצרים שם בועות מבצבצה, נוצרים בועות במים, סימן שאכן יש שם נקב באותו הקרום, ולכן הדין הוא שהבהמה טרפה. אבל אם רואים שלא מבצבץ, אז זה כשר. ואם כן לכאורה, מדוע אנחנו שומעים איזה רעש כשנפחים אותה? התשובה היא כי הקרום התחתון אכן נוצר בו נקב, אבל הקרום העליון לא נוצר בו נקב, והוא מגן שהאוויר לא יוצא, לכן בהמה הזו אינה טרפה. אלא מה הרעש אתה שומע? בגלל שהרעש הזה הוא עובר בין הקרום התחתון של הריאה לקרום העליון, ולכן נוצר רעש, אבל הבהמה הזו בעצם כשרה. אמר אולם רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיטון כשרה, על מכסבר, חיסרון בפנים, לשמי חיסרון. אומר אולם בשם רבי יוחנן, אם יש ריאה שהבשר בפנים נהפך מתוך בשר שהוא מוצק, זה נהפך להיות נוזלי, כמו קיטון, והוא נשפך מצד לצד. למרות שבוודאי זה חסר, הרי לפני כן היה הכל מלא, ועכשיו בעצם הוא חסר כי הוא נשפך מצד לצד. אף כן, הבהמה הזו קשרה. ותגמרה מכאן מוכח שהוא סובר, להיות שחיסרון זה רק פנימי, לא חסר פה משהו מבחוץ. הדין הוא שזה לא נקרא חיסרון וזה קשר. התיבר רבי הבא לעולה, הריאה שנקבע או שחסרה, מה היא חסרה? אלא אם בחוץ, היו נקבע. אלא מבפנים, ושמע מן החיסרון בפנים, שמי חיסרון. לא, לעולה מבחוץ. כאמרת, היו נקבע, לצריכה לרבי שמעון.
דאמר עד שנקה לבית הסימפונות, הנמילי נקב

0: דלית בחיסרון, אבל נקב דעית בחיסרון, אפילו רבי שמעון מודה. שאלו רבי אבא לעולה, הרי למדו במשנה שאם הריאה שנקבה או שחסרה היא טרפה. חורה, מה הכוונה חסרה? אם הכוונה חסרה מה שנחתך חלק מתוך הריאה, אז אם כן, הרי אפילו רק נעשה בנקב היא טרפה. אז ודאי כשנחסר ממנה, אז זה נקב הכי גדול, נחתך חלק. ודאי שטרפה, מה נתנה בעל החדש או שחסרה? אלא חורה כוכח לומר שחסרה הכוונה חיסרון פנימי. בחוץ אין שום נקב, לא נחתך שום חלק מהקרום החיצוני. אלא מה? בפנים היא נשפחה, והדין בדבר הזה הוא שזה טרף, חיסרון בפנים, גם כן שמי חיסרון. אמר לו לא, הכוונה היא שהיה פה נחתך משחת, חתיכה מתוך הריאה הזו, נחתכה בחוץ, זה נקרא חסרה. אם תגיד אם כן מה החידוש, פשיטה שזה טרפה, בלה שמענו שאפילו בדר רבי שמעון שאמר, שאם הריאה נקבה, הוא אומר, הריאה הזו קשרה, אם הנקב לא הגיע לסימפונות. בזה בא לחדש לומר לך, דווקא אשר נקב בעלמה, אבל אם נחתיכה ממש חתיכה מתוך הריאה, אפילו שזה לא הגיע לסימפונות, הדין בזה שזה הבהמה הזו טרפה. אבל אם אין שום חיסרון חיצוני, אלא רק בפנים, שאותה ריאה נעשתה כמו נוזל, נשפח מבפנים, כמו קיטון, הרי שזה כשר. רבי חניה חלש על לגבי רבי נתן וכל גדולי הדור. הייתו כמי ריאה שנשפחה כקיטון והכשרה. אמר רבה והוא דקאי מסימפונות. אמר לרבחה ברדי רבה לרבשים מנייד עינן. אמר למתינן צעד קוניה ושבחינן לה בגבי. איד בשור הכסח יברי טרפה ואילה כשרה. ספרת גמרא שרבי חניה היה חולה מאוד. נכנסו לו רבי נתן חוק גדולי הדור לבקר אותו. הביאו לפני רבי חניה ריאה שנשפחה כקיטון והכשיר אותה כמו שאמרנו למעלה. בא רבה ואומר, מתי אמרנו שנשארה שפיכה קיטון כשרה? זה דווקא בתנאי שהסימפונות, סימפונות, זה אותם צינורות דקים שהם מגיעים מהצינורות הגדולים שבריאה שהאוויר עובר דרכם. הסימפונות האלה זה צינורות דרכים שגם הם עובר האוויר. אז דווקא שהם עדיין שלמים. אמר לו, אחה בנו של רבה לרבה שאיך אנחנו נדע שאכן כל הסימפונות קיימים. אמר לו, מביאים איזה קערה כזאתי, מחרס אבל שהיא מחופה בעבר, שככה הכל נראה טוב ולא יעלם שום דבר מאיתנו, ופותחים את הריאה, שופכים את כל התחולה לתוך הצלחת הזו. אם רואים שיש שם איזה עורקים כאלה, כעין קש כזה לבן, אז מלא זה טרף, זה מוכיח שזה בעצם אותם הסימפונות האלו, הם אלה אותם עורקים האלו לבנים. ואם אין עורקים לבנים כאלו, הרי שמוכיח שהקנוקנות הם בעצם נשארו, הסימפונות האלו הם נשארו ולא נמסו, ומלא הבהמה היא כשרה. מה מנחמן ראה שנימוק הקרום שלה קיים כשרה? תאמי אחי, ראה שנימוק הקרום שלה קיים, אפילו מחזקת רביעית כשרה. ניטלה שלפוחית שלה כשרה, התליעה כבד שלה, זה היה מעשה ועלו עליה בני עשייה, שלושה רגלים ליבנה, לרגע שלישי התירוה להם. אומר רב נחמן, אם הריאה לא נשפחה, לא נפחה לנוזלי, אלא חלק נשאר בשר מוצק, אבל חלק אחר מחמת חולי הוא נעלם, עכשיו רואים שם רק את הקום החיצוני ומקום הזה חסר, אומר זה קיים, זה קשר. תם יחי ראה שימוק הקום שלה קיים, אפילו אותו החיסרון זה בגודל של רביעית, הרי זה קשר. נטלה שרפוחית שלה, שרפוחית הכוונה היא הרחם של הבהמה, היא קשרה, אומר רשי, זה נקרא שרפוחית, וכמו כן זה נקרא האם. התליע כבד שלה, אז דבר כזה היה מעשה, בני עשי עלו לרגל ליבנה, שם היו הסנדרין, שלוש רגלים, ברגל השלישי התירו להם את הדבר הזה. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: מהפכת המחירים של אלקבץ.

0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: בוקטובה השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן, אבל הפעם לא על מלחמה, גרעין וטילים. הנבחרת האיראנית עלתה בארבע לפנות בוקר למגרש הדשא במונדיאל על אדמת ארצות הברית, ובמשחק המסקרן ביותר בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו על קריאות, עם קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראים לא מעט דגלי ישראל ואשף אצל מתנגדי ותומכי המשטר. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו אחת מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו אחת ממצרים. חוזרים לעניינים. כרגיל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
4: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
3: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר בריאיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי שוחח אמש עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, שעדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. לפי הדיווח, ערקצ'י אמר כי הפסקת האש בלבנון צריכה להיכנס לתוקף באופן מיידי ומלא כבר מהיום הראשון של המסע ומתן, וכי האחריות ליישומה מוטלת על ארצות הברית ועל הערבים למזכר ההבנות. בהתרסקות מפציץ B-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל שמונת חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום עונה חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

טוב, חודש טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 16 ביוני 2026, א' בתמוז, חודש חדש, תמוז, תשפ"ו. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות מדברת על כך, על זה שיש חשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה גרעינית כבר בחודשיים הקרובים, אתם יודעים, ב-60 ימים האלה. רונן ברגמן תחת הכותרת חשיפה, לא למצב הזה פיללנו, קבוצה של מדענים, מהנדסים ואנשי מודיעין, שהקדישו את חייהם לנושא הגרעין האיראני, היא מודאגת מתקופה אחת. 60 הימים, החל מיום שישי הקרוב, שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים לנצל, לפרוץ לגרעין. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד מהם. כן, ככל שאתה יודע יותר אתה ישן פחות, קשה לי להאמין, אבל שוב, אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר לדעת, ובאמת צריך תמיד כל הזמן להיות על הצד הסקפטי, ועל הצד ששואל, ועל הצד שמטיל ספק, צריך וחייב שיהיה, ואנחנו היום יודעים לפחות על שני המקומות המרכזיים שבהם מוטמן האורניום המועשר עמוק עמוק בתוך האדמה. קראנו גם שהאיראנים הטמינו שם מוקשים ופוצצו את זה כדי שאף אחד לא יוכל להתקרב, אבל ברור שמה שנקרא לווייני הצילום והריגול חייבים להיות שם, וגם האמצעים הנוספים חייבים להיות. פרסום ראשון של רוני גרין שאולוב על כך שבמועצה האזורית אשכול בעוטף מתכננים להעביר את המיגוניות מכביש 232 לאתר הנובה. משפחות שכולות מתנגדות ואומרות שזה ניסיון למחוק את הטבח. כן, טוב. הסניף שמנהל העבריין לשעבר רפי קדושים בהרצליה, סניף הרצליה בליכוד, עומד בצמרת אלו שיש להם לגביהם חשש לתשלום של דמי חבר. טוב, בן דרור ימיני, מפגן של חולשה. טראמפ הוא לא צ'רצ'יל, הוא לא רצה דם, יזע ודמעות כדי להביס את ציר הרשע, הוא רצה ירידה במחיר הדלק ולהזזל כל ההצהרות. במשך שעות בלילה שבין ראשון לשני, המעצמה הגדולה בעולם נכנסה לפאניקה בגלל שישראל העזה להגיב לארגון טרור חיזבאללה שהפר שוב ושוב את הפסקת האש. כל מילה, בן דרור, כל מילה. ודווקא הסיפור הזה של לבנון, אלישה בן קימון, על היום שאחרי בלבנון, כותב שהעבודה האפורה, הקשה, המדממת, הקטלנית שנעשתה ונעשתה באדמת דרום לבנון, היא זו שבאמת פרקה את האיום על הגליל. עכשיו הדרג המדיני צריך למקסם את ההישג. 30 לוחמי צהל, מטובי בנינו ובנותינו, נהרגו בתמרון הנוכחי, והם אלו שהביאו כל הישג וכל שקט שיהיה לתושבי הצפון. כן. עוד שבועיים אנחנו מציינים 1,000 ימים לשבת ששינתה את כולנו. 1,000 ימים, צריך לקרוא את המילים האלה. כותב גדי עזרא, בידיעות אחרונות, צריך לקרוא את המילים האלה כמה פעמים כדי להאמין. הזמן עובר מהר כשנלחמים, ומה לא חווינו במהלכם, הכל מהכל. ישראל כבר לא אותו דבר, אבוי לה אם היא הייתה. אם אנחנו לא השתננו, לא למדנו כלום. והאמת היא שלא רק אנחנו השתננו, העולם גם השתנה, ובניגוד להיגיון הוא גם הקצין כלפינו, הוא מוסט יותר, סבלני פחות. הוא חפץ במניעה של מלחמות גם על חשבון הביטחון שלנו. חשוב להבין זאת, כי 1,000 ימים הם פרק זמן ופרק חיים משמעותי, כזה שאפשר היה לחוות בו קמפיין הסתה במימון קטרי ואיראני, להשתקם, לתווך לעולם מה קרה לנו באמת ולהוליד מחר חדש.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום, הסכם רע לישראל, נתניהו לא זיהה את הנורות האדומות, כך בישראל היום, חשש בירושלים, איראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית במסע ומתן, ישראל דורשת חופש פעולה בלבנון, אולם בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד, ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו את עמדת ישראל, סוגיית הגרעין האמריקנים מתגמשים גם במינימום שביקשו. ראש הממשלה הודה אתמול, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. שרים בקבינט מתחו ביקורת חריפה על ההשלכות הצפויות על ישראל מההסכם המתגבש. אנחנו לא מדינת חסות. ראש הממשלה הכחיש שהוא הגדיר את הסרת האיום הקיומי מאיראן כמטרה. אני יודע מה הגדרתי? הגדרתי להרחיק סכנה גרעינית. טוב, נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם הכותרות האחרות. תודה.

העירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד עוד מחכה

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחות

0: לפניכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
0: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: מטבחי השם, דקל קמילה.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, בשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
11: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין 0.5 שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
14: טוב, הכתובת הייתה על הקיר, זו הכותרת הראשית של ישראל היום, עכשיו זה ברור. כך בישראל היום, נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו מפניהם כל הדרך למזכר עם איראן. אמש הודה ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם. חשש בירושלים שאיראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארה״ב במסע ומתן. ישראל דורשת חופש פעולה בלבנון, אבל בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד. ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו את עמדת ישראל, וסוגיית הגרעין, האמריקנים מתגמשים גם במינימום שביקשו. ואתמול בערב בשיחה עם עיתונאים לציבור הישראלי, ראש הממשלה נתניהו הודה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. שרים בקבינט מתחו ביקורת חריפה על ההשלכות הצפויות על ישראל מההסכם המתגבש, כך שירית אביטן כהן. אנחנו לא מדינת חסות. ראש הממשלה הכחיש כי הגדיר את הסרת האיום הקיומי מאיראן כמטרה, אני יודע מה הגדרתי, להרחיק סכנה גרעינית. מייקל אורן, שהיה שגריר ישראל של ארצות הברית פה בישראל, כשטראמפ חגג יום הולדת, ישראל שילמה את החשבון. כך דברים שהוא כותב בישראל היום. כשנשאלתי מה נתניהו יכול לעשות, ישבתי, השאלה אינה יכול, אלא חייב. תפקידו העליון הוא להגן על המדינה, על מדינת ישראל, כמעט בכל מחיר. אז אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, תחת הכותרת ההתקפלות, לפני כשנה יצא טראמפ למלחמה הצודקת יחד עם ישראל, וכעת הוא מגיע להבנות עם משטר הרשע. אסור לשכוח שהאנשים שלו ניסו לרצוח את הנשיא הקודם, ומקדמים טרור באזור. ובאשר לנתניהו, אם אין לו איך להוציא את ישראל מהפינה, כותב אריאל כהנה, שיפנה את מקומו. בטווח הארוך אין שום ספק שרק ממשלת אחדות לאומית תהיה מסוגלת לאתגר הענק של הוצאת ישראל מהפינה, בנוסף למשימות הקיומיות האחרות. כן, כך אריאל כהנה, ארצות הברית הסכימה בשתיקה להעברת כסף לאיראן במלחמה. וושינגטון אישרה לקטר להעביר מיליארדים, כך דני זקן בישראל היום, בזמן האימות, בתמורה עברו האוניות האמריקאיות במצרי הורמוז. זאת דווקא כשאיראן נחנקת כלכלית, ולמרות המדיניות המוצהרת. סיפור לא יאמן. קטר סייעה לאיראן כלכלית, ארצות הברית הסכימה בשתיקה להעביר את הכסף למדינת הטרור הגדולה בעולם תוך כדי המלחמה. דני זקן עם הפרסום הזה. עוד מילה אחרונה לפירותיו הבאושים של ההסכם, ציר הרשע השיעי מתחזק, כך לילך שובל, הפרשנית הצבאית של ישראל היום. למרות המכה הקשה בשבעה באוקטובר, ישראל הצליחה לצאת מהמשבר ולפגוע קשות בפרוקסיס בשליחים האיראניים, חמאס, חיזבאללה. כעת, מה שנתפס בטהרן כחולשה אמריקנית בשילוב עם ההתחזקות הכלכלה, יעיץ את שיקום ארגוני הטרור, והמשימה החשובה לנתק את הזירות בין לבנון לאיראן. בשבועיים האחרונים הביטחון העצמי של האיראנים רק הולך וגובר. הם נותרו על רגליהם והם בתחושה שאין להם עוד מה להפסיד. בישראל טוענים ובצדק שכל עוד תנאי ההסכם הסופיים לא ידועים, מוקדם להספיד את ההישגים. טוב, כך או כך, למרות המצב המורכב בישראל, סבורים שההצלחה או לפחות אי הכישלון יימדדו בשאלה האם טראמפ לא יוותר על הגרעין בסופו של תהליך, והאם ישראל תצליח לנתק בין הזירות שאותן מנסה איראן לחבר מחדש.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, בואו נחזור על הכותרת הראשית בידיעות אחרונות על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. נחתם את המזכר הזה ביום שישי, צפויה חתימה. נתניהו אומר, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית, אבל החשש, כך לפי רונן ברגמן, החשש הוא שאיראן תנסה לפרוץ לפצצה גרעינית בחודשיים הקרובים, אתם יודעים, ב-60 ימים האלה שמתחילים החל מיום שישי, שבהן אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים, האיראנים, לנצל לפרוץ לנשק. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד מהמדענים שלנו, אנשי המודיעין, שהקדישו את החיים שלהם לנושא הגרעין האיראני. הם מודאגים במיוחד מהתקופה הזו של ה-60 ימים. אז אם מודאגים, אז הפתרון הוא כמובן בסיפור של הפיקוח, והיום היכולות שלנו הן הרבה יותר גדולות, הרבה יותר משמעותיות. וכמובן אי אפשר לסמוך על הסיפור הנאצי האיראני, והם יהיו שם ויעשו הכל כדי גם להונות וגם לשקר וגם לרמות. טוב, נווה דרומי על הבחירות המתקרבות, תחת הכותרת הקלפים של נתניהו. נווה דרומי כותבת בידיעות אחרונות, טועים מי שחושבים שאירוע הסכם בין איראן לארצות הברית יקשה על הבחירות, יקשה על נתניהו בבחירות. זה לא שהבחירות יהיו פשוטות, שהמאבק בשמאל בראשות אייזנקוט יהיה קל, אבל לא ההסכם הנרקן בין ארצות הברית לאיראן הוא שיקשה. להפך, אם כבר, אז המשבר יפעל לטובתו. כך נווה דרומי, הרי לאורך השנים נתניהו היה הדמות המוכרת ביותר בכל הנוגע להרתעה ולהתראה מהגרעין ובמאבק באיראן. ואם איראן נשארת גורם שמהווה איום, הרי זה המשכו של המוכר, והמוכר הוא לפעמים כל מה שהבוחר צריך, וזה לא רק המוכרות. בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר, נתניהו הוצג כמחרחר מלחמה לחינם, כמי שמוכן להסתכסך עם אובמה בשביל חלום עיבובים של תקיפה מיותרת באיראן. אבל אחרי הטבח, טבעת האש שהקיפה אותנו והתקיפות המוצלחות באיראן, נתניהו יוכל לבחור בקלות בקמפיין שאומר, צדקתי אז ואני צודק היום, אני היחיד שרואה את הסכנה ולכן אני האדם הנכון להילחם בה, ידעתי לעמוד מול אובמה ואני יודע לעשות גם מול טראמפ. כן, זאת נווה דרומי. הציניות הגבוהה, כותבת נווה דרומי, תפתור את הטענות על מינוף הסיטואציה על ידי נתניהו, בנימוקים נטולי עומק מעולם הביביזם, אבל העובדה היא שראש הממשלה כל כך הרבה זמן הופכת את היכולת לנתח את המציאות הנוכחית באופן די פשוט. בסביבת נתניהו נוהגים לומר שלכל מערכת בחירות הם יוצאים כאילו הם הולכים להפסיד. די בזה בשביל להבין שגם מהאירוע הנוכחי, כותבת נווה דרומי, אפשר לבנות קמפיין בחירות מוצלח. אני רוצה מילה אחת לגבי הסיפור הזה של טוב, דובר המשטרה כינה את יאיר גולן מאוחרי ישראל הגדולים וחזר בו. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון,

התבטא אתמול נגד יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר שהוא נשמע כאחד מאוחרי ישראל הגדולים ביותר שפוגע בגיבורי ישראל, ולא בפעם הראשונה. בהמשך הוא התנצל וחזר בו. ברעיון לגלי ישראל, הגיב הדובר על הודעת מפלגתו של גולן אתמול על הקמת מטה משפטי, שיאבק על הדמוקרטיה ותואר הבחירות. גולן עצמו, יאיר גולן, ציין את ראש השבק דוד זיני ומפכה למשטרה רב ניצב דוד לוי, והזהיר אותם, אנחנו נפקח שבע עיניים על שומרי הסף. אז בגלי ישראל, דובר המשטרה אמר, מדובר באיום וגולן לא יכול לאיים על המשטרה. יש תחושה שהוא התאהב בגישה שפוגעת בלובשי המדים במדינת ישראל. אחר כך הוא דיבר על כך שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. זה יאיר גולן, אני מזכיר. ופגע בלוחמי צה"ל, ועכשיו הוא בוחר לפגוע בלובשי המדים במשטרת ישראל. הוא צריך להיות בוש ונחלם. לאחר דבריו, הוא חזר בו, ואני חוזר בי מהאמירה הזו. טוב, חזר, אבל הדברים נאמרו. טוב, נסכם עם על כך שבמועצת במועצה האזורית אשכול, פרסום ראשון של רוני גרין שאולוב, במועצה אשכול מתכננים להעביר את המיגוניות, את מיגוניות המוות שפורסות לאורך כביש 232 בעוטף עזה לאתר הנובה. ההסבר, המיגוניות הפכו לאתר עלייה לרגל, הן מכוניות שחונות לידן באופן מסוכן והולכי רגל עלולים להידרס, ולטענת המועצה גם צהל התריע כי לא בטוח שהן מהוות הגנה מספקת מפני התקפות טילים. משפחות שקולות מתנגדות. תתארו לכם מה היה קורה אם מישהו היה מבקש להזיז את אתר ההנצחה באושוויץ. אפשר להוסיף לידן חניות, ולהציב עוד מיגוניות חדשות. רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות. ממועצת שדות נגב שבשטחה נמצאת המיגונית של אלומים, נמסר שבכניסה לקיבוץ אלומים מתוכננת לקום בתקופה הקרובה אנדרטה לזכר הנרצחים במיגונית. במועצה שער הנגב שבשטח שלה נמצא מיגונית של מפלסים, בחרו שלא להתייחס לגופו של עניין לשאלה מה יעלה בגורלה של המיגונית, ואמרה אנחנו מחויבים לכך שתהליך ההנצחה יתנהל ברגישות ובכבוד הראוי. רוני גרין שאולוב על להזיז את הזיכרון. כן, טוב, יש לי גם להגיד בעניין הזה את הסיפור של בתי העדות בכפר עזה, אבל שוב, הנושא נמצא עכשיו תחת עתירה לבגעת שהגשנו גם נגד שר המורשת, נגד שר הביטחון ושר האוצר, והצטרכו לתת תשובות למה אי אפשר לשמור את בתי העדות, ולמה צריך להרוס אותם ולא לשמר את הזיכרון. טוב, עכשיו מיכל בן דיין, היא בת 24 מאשדוד, זמרת ויוצרת. כשהיא גילתה שהיא כבר לא נאבקת לזכור או לשכוח, היא לא מנסה למחוק את הכאב, היא גם לא נאחזת בו בכאב, היא פשוט מאפשרת לו להתקיים. וואו, בדיוק מתחבר לסיפור של הזיכרון. מיכל בן דיין, בת 24, אנחנו עוד נשמיע אותה וגם נשמע ממנה. אז הנה, מיכל בן דיין עם שיר חדש שהיא כתבה והלחינה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, גם בריטניה פועלת נגד הסיפור של הרשתות החברתיות אחרי דנמרק וקנדה, גם הממלכה הבריטית הולכת לחסום לחלוטין את הגישה של ילדים עד גיל 16 לרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב. החוק השנוי במחלוקת גם יטיל עוצר לילי על גלילה ארוכה ברשתות. כן, סיפור אמיתי לבני 18 ומעלה. כן, הסיפור הזה שאתם יודעים, מתעוררים באמצע הלילה וגוללים קצת את כל הסיבת מה קורה ברשתות, אז גם זה יהיה איסור, לא יודע איך הם הולכים לעשות את זה. בכל מקרה, הולכים לחסום את הגישה של הילדים עד גיל 16 לרשתות החברתיות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליציק יעקובו והעורך, לאורן אשטיפקר על הכל. נהיה גם מחר בין 6 ל-7, כותרות ותובנות. שיהיה יום טוב עם בשורות טובות. אמן.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו.

0: לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שעריך.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: המונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, בר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: עד שנודע, זו נבחרת עניפת הגביע. הנבחרת של אופרייט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.

0: כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
14: קניתי
12: באביס
14: בסטנדרט של אביס.
15: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון.

0: במשכנתה.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו ותיעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
0: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
5: ארנק ירוק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה להסכם גרעין קבוע ואמר, הם לא עשו את הוויתורים הנדרשים תחת לחץ ואני לא חושב שהאיראנים יעשו אותם תחת פחות לחץ. לדבריו, הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל את תוכנית העשרה לדור שלם כהגדרתו. ובצל להגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בתיקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל.

0: והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים, אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
4: כשעוברים

0: כפות חי כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים שלי, שלומכם, חודש טוב, אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, כן כן. א' בתמוז היום, 16 ביוני 2026, זה מה שאתם כותבים על הצ'קים. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עם המון המון שירים טובים. שלום לצוות הבכיר שנמצא איתי כאן באולפן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ואיציק יעקובו, ועל ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות וסובלנות.

0: הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
2: אופרייט,
1: כוכבית 3130.
0: כן חברים, שלישי בשבוע, חודש טוב, אנחנו ממשיכים בטירוף שיש באופרייט מכירת רכב בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, ובמסגרת חגיגות המונדיאל אתם מוזמנים לבדוק את הנבחרת המנצחת של הרכבים שמחכים לכם בכל הסניפים של אופרייט. אנחנו מדברים על רכבים מכל הסגמנטים, רכבי מיני ומשפחתי ו-SUV וחשמלי והיברידי ומנהלים, מה שרק תרצו מהשמות הכי מובילים שיש, גם נבחרת ארצות הברית וגם נבחרת דרום קוריאה וגם נבחרת יפן וגם נבחרת גרמניה ושוודיה וסין. בקיצור, כל הרכבים שאתם אוהבים, יונדאי, טויוטה, סיאט, פז'ו, קיה, BYD, הכל מהכל מחכה לכם שם, כאשר אתם יכולים לענות מהקואטרו של אופרייט. תיכנסו לאחד מהסניפים של אופרייט, תיכנסו לשרון בסניף באר שבע, לאועד, תיכנסו לדניאל ובן בסניף אשדוד, לקובי ואנדרי בראשון, תגידו להם, תקשיבו, שמענו את ראם מדבר על הקואטרו, תדאגו לנו לקואטרו. מה אומר הקואטרו הזה בעצם? אתם נכנסים עם הרכב הישן שלכם ומקבלים עליו את המחיר הכי שווה שיש, הרבה יותר שווה ממה שתנסו ותמכרו אותו לבד. זה אחד. שתיים, יש לכם מימון בתנאים ממש ממש מעולים של חברת KLS, מה שאומר שאתם יכולים אפילו לקבל מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית. ממש ככה. ביטוח אם אתם צריכים, מה זה אם אתם צריכים? אתם צריכים, תקבלו עליו מחיר שווה במיוחד, וגם הכי חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. כדאי ושווה לכם, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב למשפחה, מחכים לכם באופרייט.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
2: אופרייט,
1: כוכבית 3130.
0: בדיוק.

0: נתי לוי עם סוכר.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה
0: אופרייט,
1: כוכבית 3130.
0: כן, נתי לוי הוציא את השיר הזה בתחילת שנות ה-90. תומר מאופרייט, איזה רכב היה לך בשנות ה-90?
2: בשנות ה-90 הלכתי על שתי רגליים, למרות לא היה לי ניסיון.
0: אגב, מה?
2: אני בשאיפה, שהוא סוברו דיאל.
0: זה הרכב הראשון שלך? לא הבנתי.
2: לא, לא. אתה רוצה לצרוק מהרכב הראשון שלי?
0: נו.
2: סיטרואן סקסו, מנוע 1000 גיר רגיל.
0: סיטרואן סקסו, זה לא היה דיזל?
2: לא, לא, היו כאלה דיזל, היה בנזין.
0: זה כזה אוטו קטן, איך נכנסת בפנים?
2: אין, אבל מה שחשוב שיהיה מפרפר בהילוך שלישי.
0: טוב, אז אני מבין שסיטרואן סקסו כבר אין, אבל נבחרת צרפת אצלכם מככבת בשבוע הזה באופרייט עם פז'ו, עם רנו, עם סיטרואן מהדגמים החדשים. בוא תספר לי מה קורה באופרייט בשבוע הזה. אני מבין שאתם בעיצומו של החגיגות מונדיאל אצלכם.
2: אז חגיגות מונדיאל, אבל בוא נדבר רגע תכלס על המכוניות.
0: יאללה.
2: יש לנו רכבים היברידים וחשמליים במחירים מטורפים, סוזוקי ויטרה היברידית, ויש לנו אילנטרה היברידית ואיוניק וקורולה ויאריס קרוס וקורולה קרוס ורב ארבע וניירו וגדול קטן. תקשיב טוב ראם, מי שלא מגיע השבוע עושה טעות פטאלית.
0: אז אני מבין שמעבר לקוואטרו, שתכף אנחנו נדבר אליו, גם מחירים מיוחדים וגם מלאי מאוד מאוד גדול, מגוון.
2: והכל מוכן למסירה מיידית, כאילו אתה, לא כאילו, למעשה אתה בא, שעה אתה יוצא עם אותו חדש.
0: תגיד אבל, אני חייב לשאול אותך שאלה, ואני מניח שגם המאזינים שואלים את עצמם את השאלה הזו ורוצים לדעת. כשאתה מדבר איתי על רכבים שהגיעו מליסינג, זה לא, השאלה אם זה באמת רכבים שהם 3 שנים על הכביש עם 160-170 אלף קילומטר?
2: ממש לא. יש מכוניות עם 20 אלף קילומטר ו-30 אלף קילומטר ו-40 אלף קילומטר, וכן, יש גם עם 160 ו-170, אבל כל אחד והמחיר שלו.
0: הבנתי. אז יש גם וגם וגם. מי שרוצה קילומטראז' נמוך, גם את זה יש אצלו, יש אצלכם את כל הדברים האלה.
2: והם, אבל זה חשוב שנגיד, אני לא...

0: מדבר על מתחרים, אבל בניגוד למתחרים, אנחנו גם בקילומטראז'ים המאוד גבוהים נותנים אחריות, כי אנחנו מכירים את המוצר, הוא שלנו, אנחנו סומכים עליו.
1: הבנתי, גם אם הרכב גמע, מה שנקרא, נגיד 150 אלף קילומטר, אתם עדיין...
0: אתה מקבל אחריות.
1: איזה טירוף, איזה טירוף. טוב חבר'ה, אתם מוזמנים להגיע לסניפים של אופרייט, תיכנסו גם נגיד לשרון בבאר שבע, או לבן באשדוד, או לקובי בראשון, תגידו להם ששמעתם אותנו ברדיו, ושקודם כל יעשו לכם קפה כמו שצריך, וגם שיעשו לכם את הקואטרו של אופרייט. תומר, בוא נמנה את הקואטרו יחד.
0: בוא נדבר על זה. שנתיים אחריות לרוב הרכבים.
1: יש.
0: ביטוח במחיר שאין בשום מקום אחר.
1: יש.
0: מימון של 20 אלף שקלים ללא ריבית, ואפשר גם 100% בתנאים מצוינים של חברת המימון הביתית שלנו כ-1,000.
1: מגניב לגמרי.
0: ובנוסף לזה, מעל הכל, הטריידין המטורף של אופרייט. כל אוטו שיש לך, אנחנו נשלם לך עליו יותר ממה שתמכור אותו לבד.
1: איזה יופי. חבר'ה, כל רכב, בכל מצב, מניסיון אישי שלי, כן? כל רכב, בכל מצב. אגב, מה קורה עם הפורד פוקוס ששמנו אצלך?
0: סומכים על העלים עכשיו בגן.
1: זה ענק. חבר'ה...
0: אבל אתה יודע, רם.
1: כן.
0: אני חייב להגיד, הפורד פוקוס הזאת, שבעיניכם הייתה ישנה וכבר לא נכונה עבורכם לנסוע. עבור מישהו שרק עלה על הכביש, וזה האוטו הראשון שלו, זה כמו לימוזינה.
1: בדיוק. לא
0: אז
1: נותנים...
0: הכל זה בעיני המסתכל.
1: איך אומרים? לא נותנים מרצדס למי שרק עכשיו עלה על הכביש. תומר מאופרייט, תודה שדיברת איתנו, שיהיה המשך יום מוצלח, אנחנו נדבר.
0: תודה, תודה.
1: יאללה, ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת.
1: בדוק שזה.
2: אופרייט. כוכבית 3130. את באה.

0: אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו.
1: אם היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
0: תודה, תודה, שחררתי בזמן.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים.
0: אחרי שבת, לפעמים, תודה.
2: אשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.
0: כן, חברים, לפני ש... איך הגענו לזה? לפני שנמשיך, נספר לכם על יוקה פארק. דיברנו על זה במהלך כל השבוע. החברה היזמית מהגדולות בישראל שמשווקת מתחמי מסחר ותעשייה בכל רחבי הארץ, מאפולה עד באר שבע. ועכשיו יוקה פארק מזמינה אתכם, בעלי עסקים, משקיעים, להתעניין ביחידות קטנות, בינוניות, לרכישה. יחידות שמיועדות לתעשייה קלה, למסחר, להחסנה, חללי עבודה. היחידות האלו מחכות לכם בשלל מקומות אסטרטגיים, כאמור בדרום, כאן באשקלון, בבאר שבע ובאופקים. ויש לכם יחידות מ-150 מטרים עד 1,000 מטרים, בעיצוב מטורף, עיצוב חכם. אתם יודעים, זה כמה קומות, ואתם יכולים להגיע עם המסעיות שלכם עד לפתח העסק שלכם. יש רמפה מיוחדת שמביאה את המסעיות עד לפתח החנות שלכם, וזה הזמן שלכם, בעלי עסקים, לעבור מסחירות לנכס בבעלותכם, וגם למשקיעים. כמו שאמרתי, המיקומים של יוקה פארק, מיקומים מושלמים. אם אני מדבר על המיקום בבאר שבע, אז הם כבר שם נמצאים ליד עמק שרה, מאחורי מתחם איקאה, ובאר שבעים אני מניח כבר יודעים שהאזור הזה הולך להתפתח בצורה מדהימה, צמוד לשכונת הפארק, הולך להיפתח שם בית חולים ענק, והמון המון מרכזים לוגיסטיים, אז כדאי ושווה לכם להתעניין. כל הפרטים בכוכבית 8076, כוכבית 8076, יש תנאי מימון מטורפים של עד 80% הנחה, אז יש לכם הזדמנות לעשות את עסקת חייכם. זה נכס שהולך להניב לכם לא רק עכשיו, אלא גם בעתיד הרבה הרבה הרבה. אז תבדקו את זה, גם משקיעים, גם בעלי עסקים, אתם יודעים, נגרים, אולמות תצוגה וכדומה, כדאי ושווה לכם להתעניין. כוכבית 8076 זה המספר. הפסקה קצרצרה ואנחנו שווים עליכם מיד.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.
3: בריזה עם ראם כהן.
2: בחסות הנבחרת של אופרייט, מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
4: אופרייט.
2: כוכבית 3130. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
9: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
15: קניתי באביס.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי

0: קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הקירו את קו הספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

לוי. אין חפלה, אין מועבט, אין טברנה בלי השיר הזה. מסוג השירים שלא תמיד מכירים את כל המילים בעל פה, אבל תמיד כיף לשיר את זה. טוב, אנחנו עוברים

0: עכשיו בשידור חי.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.
0: כן, חברים, אולמות לתעשייה קלה. אם אתם בעלי עסקים, משקיעים, כדאי לכם להקשיב לאייטם הבא. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקו פארק, בוקר טוב.
2: אוקיי, אור, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו, כשאנחנו מדברים על יוקה פארק, לפני שנדבר על היחידות שלכם, בוא נדבר קודם כל על המיקומים, ובוא נדבר על יוקה פארק בכלל, כחברה שמשווקת את היחידות האלו, אז בוא ספר לי קצת עליכם.
2: כן, אוקיי, אז קודם כל יוקה פארק היא חברה שמתמחה בהקמת מתחמי תעשייה רב שימושיים, מחולקים לאולמות תעשייה בגדלים קטנים ובינוניים, בעצם המתחמים שלנו מיועדים לכל סוגי העסקים שיושבים באזורי תעשייה. הבניינים הם בנייני רמפה שמאפשרים נגישות של מסעיות לכל היחידות בבניין, ובעצם מייצרים בית לעסק שאפשר באותו חלל לעשות גם מחסנה, גם ייצור, גם אולמות תצוגה, גם משרד, גם מעבדה, כל מה שהעסק צריך בעצם בחלל אחד, שהוא יכול להיות הבית לעסק. וכרגע יש לנו שלושה פרויקטים בדרום, אחד בבאר שבע, אחד באופקים, אחד באשקלון, שלושתם בשלבי בנייה מתקדמים, וזו הזדמנות מדהימה לבעלי עסקים באזור הדרום להשתדרג מנכס בשכירות לנכס בבעלות, וכמובן גם לאותם בעלי עסקים שמתעניינים בשכירות, אז גם כן יש לנו פתרונות עבורם בכל אחד מהמתחמים שלנו.
0: אני אגיד לך, כשאתה אומר לי את המילה, את צמד המילים, אזור תעשייה, מה שעובר לי בראש זה קורקר, זה הרבה הרבה אבק, הרבה דברים ישנים, הרבה מוסכים והרבה הנגרים עם אסבסט. אנחנו מדברים עכשיו על דבר חדש, מתחם תעשייה בקומות, נכון?
2: נכון, נכון. בעצם כל שלושת הפרויקטים הם בני שלוש קומות. בכל קומה יש נגישות עם מסעיות, יש בעצם כביש פנימי שמחבר את כל היחידות בבניין.
0: יפה.
2: עם רמפות, עם כבישים פנימיים מאוד מאוד רחבים, עם מקומות חנייה, תקרות גבוהות בגובה של
0: כשאתה אומר, סליחה רגע, כשאתה אומר מקום חנייה, זה גם לציבור הרחב שמגיע בעצם למקומות האלו?
2: כן, יש גם,
0: גם ללקוחות בעצם.
2: וגם מקומות חנייה פרטיים לבעלי הנכסים בחזית היחידות וכבישים רחבים. בעצם התפיסה שלנו אומרת שהלקוח של הפרויקט הוא המסעית, וכל התכנון של הבניינים הוא סביב תנועת המסעיות, גם בתוך הבניין וגם בבחירת מיקומים שהם נגישים לצירי תנועה ראשיים, קרובים למקומות מרכזיים, כדי שיהיה לבעל העסק נוח להפעיל את הפעילות שלו וגם לקבל קהל מהאזור.
0: יפה. כשאתה מדבר איתי על בעלי עסקים, אילו עסקים לדוגמה יכולים ליהנות מהמתחמים האלו?
2: למעשה כל העסקים שיושבים באזור התעשייה ויש להם איזשהו אלמנט תפעולי בכל תחומי החיים, זה יכול להיות עולם הבית, נגרות, מסגרות, אלומיניום, פרקטים, שטיחים, מוצרי חשמל, מטבחים, זה יכול להיות עולם הרכב, חלפים לרכב, מוסכים, אולמות תצוגה, תעשיות חקלאיות, תעשיות ביטחוניות, ממש בעצם כל עסק שהוא עסק תפעולי שיושב באזור תעשייה, המתחם שלנו מתאים לו.
0: בשני משפטים, עמית, על המיקומים של המתחמים שלכם, של יוקה פארק, אני מבין שהמיקומים נבחרו ממש ממש בקפידה.
2: כן, כן, כן. המיקומים הם מאוד מאוד אטרקטיביים ומעניינים. בבאר שבע אנחנו מוקמים בעמק שרה ממש מאחורי איקאה, במיקום מאוד אטרקטיבי, קרוב לכביש העוקף של העיר, ובקרבת שכונת המגורים, שכונת הפארק, וציר התנועה המרכזי.
0: לא לדבר על בית החולים שהולך להיפתח, אולי גם שדה תעופה בנבטים, המקום הזה הולך להיות אימא לבאבאלה.
2: נכון. ובאופקים הפרויקט ממוקם על ציר התנועה הראשי החדש שנפתח בין אופקים לבאר שבע, בכניסה לשכונה החדשה, שכונה שנבנית עם 40,000 תושבים, צמוד לפארק האגם, מיקום מדהים ומטורף, ובאשקלון, באזור התעשייה הצפונים, ברחוב הפנינים, קרוב לעיר היין, קרוב לתחנת הרכבת, קרוב לכביש 4, וצמוד למתחם הקניות הקיים באזור.
0: וגם הרבה הטבות מס, אגב, אם הזכרנו את אשקלון ואות אופקים. חברים, כדאי ושווה לכם להתעניין בעלי עסקים, משקיעים, שרוצים באמת להניב תשואה גבוהה מאוד מהנכס הזה, או אפילו כמו שאמרתי, בעלי עסקים שרוצים לשלם משכנתה ולא שכירות, ויש לכם את הנכס משלכם, תתקשרו עכשיו, כוכבית 8076, כוכבית 8076, ויש לכם תנאים מימון מטורפים השבוע הזה, עד 80% הנחה. כוכבית 8076. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקה פארק, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
2: תודה רבה, תודה רבה, ושיום נפלא.
0: יום נפלא.

0: נפלא, ביי ביי.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.
0: בדיוק.

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה. אמיר בן עיון וססון ייקחו אותנו לסופה של השעה הזאת.
1: כל הרחובות פה בוערים, אז אל תשלח לי ניסיון.
0: נכון, זה מזכיר את פינקס הקטן, יאללה.
1: כל יום אני מגיע לך תאים שלא נמות מביזיון.

0: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה... כוכבית 3130. בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים.

0: כלכלה אנושית.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. נטו חיסכון, עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
4: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
10: כפוף לתקנות.
11: כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
12: יש ארנק
13: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום. המאבטחים ששהו שם חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב והוא נעצר. החשוד, תושב בית לחם, נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. על לחימה ביהודה ושומרון. לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים איתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם. ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, איתי כל הצוות כבר ערוך ומוכן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. כולנו כאן יחד עד 12. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: שלומי שבת, מתוך המופע שלו בקיסריה.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת,
0: בדוק שזה
1: תוכבית 31-30.
0: 9:15 עכשיו, שעה שנייה של בריזה. למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נזכיר ונספר לכם, אנחנו בחסות אופרייט מכירת רכב, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ, במיוחד כאן בדרום, בבאר שבע, באשדוד, בראשון. כל כלי הרכב שאתם מחפשים מחכים לכם שם, מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני, רכבים משפחתיים, היברידים חשמליים, מהשמות הכי אהובים על הנהג הישראלי. אתם יודעים, קיה וטויוטה ויונדאי ובי-ווי-די ופז'ו, סיטרואן ורנו, ממש כל הרכבים, כאשר אתם נהנים מהקואטרו המפורסם של אופרייט. הקואטרו אומר שאתם מקבלים חבילה של שירות שאין באף מקום אחר, שכולל גם טריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם מכל סוג, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה. יש ביטוח במקום שאתם יכולים לעשות, בהצעה מאוד משתלמת, מימון

0: זה עומר אדם עם ריו דה ג'נרו, ואנחנו עוברים עכשיו בשידור חי לאחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ. תומר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום לכולם עוד הפעם.
0: איפה תפסנו אותך תומר?
1: בפתח תקווה, עיר האורות.
0: פתח תקווה, היא קיימת מסתבר.
1: קיימת.
0: לגמרי פתח תקווה, אחלה פתח תקווה. טוב, אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע מחירות מיוחד אצלכם באופרייט. בוא תספר לי מה אנשים לקחו עד עכשיו ומה צפוי לנו גם בהמשך השבוע.
1: אז באמת יש לנו את השבוע הזה ואנחנו חוגגים איתו, ואנשים נהנים מרכבי שבעה מקומות במחירים מטורפים. התקנו מחירים מטה בכל מיני דגמים מיוחדים, בסוזוקי, בפז'ו 5008, ביונדאי, באמת יש הכל מהכל, וזה מי שלא מגיע פשוט מטורף.
0: עכשיו אני מבין שהרכבים אצלכם זה רכבים שאתם מכירים אותם ממש מהקילומטר הראשון שלהם.
1: מהרגע שהם עשו עלי על הארץ שלנו.
0: אתם פגשתם אותם במרכז קליטה ודאגתם להם.
1: אמת, אמת, שמנו להם כובע טמבל והוצאנו אותם לשטח.
0: לעבוד בקיבוץ. חבר'ה, תקשיבו טוב, באמת, מניסיון גם אישי שלי, כל הרכבים באמת שאתם אוהבים, מטופלים, ובאמת בלי כאב ראש, אתם נהנים מהקואטרו. תומר, בוא נמנה את הקואטרו שלכם.
1: אז ככה, אנחנו מדברים באמת על ביטוח מקיף במחיר מנצח.
0: שווה לגמרי.
1: מימון של חברת המימון הביתית שלנו של קלט, 20 אלף שקלים ללא ריבית, ויש הצעות מימון מטורפות לכל הרכבים.
0: מגניב.
1: שנתיים אחריות לרוב הרכבים. ומעל הכל הטריידינג שלנו, שלא משנה איזה רכב יש לך, אנחנו ניקח אותו, ניתן לך מחיר הרבה

0: יותר טוב ממה שתמכור אותו.
1: אגב, תומר, כשאתה אומר שנתיים אחריות על הרכבים, זאת אומרת שאם נגיד חצי שנה, שנה אחרי הרכישה, נדלקת איזושהי נורה שאנחנו לא יודעים מה היא, נורת מנוע, נורת שלא יודע מה, לא להיכנס ללחץ, יש מוקד אפילו מיוחד.
0: מה, יש מוקד, מחייגים, עושים אותך למוסך, הכל טוב.
1: מדברים עם רינת, ורינת פותרת לנו את כל הבעיה.
0: יפה, וואלה, אתה שולט כבר יותר מכולם.
1: מה, חבל לך על הזמן, אני איתכם שנים. חבר'ה, כדאי ושווה באמת מניסיון, אם אתם צריכים רכב, כנסו לאופרייט, הכי פשוט, הכי קל שבעולם, והכי באמת שקט, ראש שקט, שזה חשוב, זה רכישה מאוד מאוד גדולה, וצריך את השקט הנפשי הזה, אז כדאי ושווה לכם. תומר, אנחנו לא נפריע לך בעבודה, תמשיך תטייל לך, ויאללה, שיהיה המשך שבוע מוצלח.
0: יאללה, בואו, מחכים לכם בהמונכם.
1: יאללה, נפלא. תודה, תומר, נדבר.
0: ביי ביי.
1: ביי להתראות.
2: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
1: עכשיו הגרסה יפהפיה של אבי סינבני לשיר של בנאי. הפקה מוזיקלית כאן של הבן של אבי, נאור סינבני.

0: גולן עם סרט שחור לבן. כמעט 9:30 לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
0: נכון מאוד, דיברנו על זה גם בשעה הקודמת. אנחנו מספרים לכם על יוקופארק, החברה היזמית מהגדולות בישראל, שמשווקת מתחמי מסחר ותעשייה בכל רחבי הארץ. ממש מהפולה ועד באר שבע. ועכשיו שלושה מתחמים חדשים, גם באשקלון, גם באופקים וגם כאן בבאר שבע, עם יחידות גם קטנות, גם בינוניות, מ-150 מטרים רבועים עד כמעט 1,000 מטרים רבועים. היחידות האלו מיועדות לתעשייה קלה, למסחר, להחסנה, חללי עבודה. אתם יודעים, נגריות, מוסכים, אולמות תצוגה, חלקים, חלפים לכלי רכב. כל אותם אנשים שנמצאים באזורי התעשייה עכשיו ומשלמים שכירויות על מבנים ישנים, יש לכם הזדמנות להיות בעלים של הנכס שלכם, הבעלים של העסק שלכם. במקום שלם שכירות, שלמו משכנתה, והנכס שלכם לא רק לבעלי העסקים, אלא גם למשקיעים. אתם יודעים, המקומות האסטרטגיים שבהם יוקה בונה, מקומות ממש ממש שווים, אם זה קרוב לעיר היין באשקלון, וקרוב לכביש הראשי של אופקים, וגם כאן בבאר שבע, ליד מתחם איקאה, שמתפתחת בצורה מדהימה. כל האזור הזה מתפתח בצורה מרהיבה, עם בית חולים שעומד להיפתח כאן, ואולי גם שדה תעופה. איפה בני ביטון?
2: כן, בני ביטון, ראש העיר דימונה, לקרוב יהיה שדה תעופה בנבטים.
0: הלוואי, הלוואי. אז גם זה שווה לכם, תבדקו, תתעניינו, עד 80% מימון. תנצלו את זה, כוכבית 8076, כוכבית 8076, מחכים לטלפונים שלכם ביוקופארק.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. בריזה עם ראם כהן. בחסות הנבחרת של אופרייט, מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.

0: תשליח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
0: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפרוסט 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
18: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
19: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצורה.

0: מחנה התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
1: כן חברים, דיברנו על זה מקודם. אני חוזר ומזכיר לכם, מתחמי התעשייה של יוקופארק בכל רחבי הארץ, ועכשיו גם כאן בדרום, באשקלון, באר שבע, אופקים, בעלי עסקים ומשקיעים. כדאי לכם להקשיב לאייטם הבא, סמנכ"ל השיווק של יוקופארק, עמית בלומקין. שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, תשמע, מעניין אותי לדעת, התחלנו במהלך השבוע וסיפרנו למאזינים על המתחמים שלכם, גם באר שבע, אשקלון, אופקים. אני מניח שלא מעט אנשים התקשרו להתעניין. בוא ספר לי קצת מה השאלות שאנשים שואלים אתכם כשמתקשרים אליכם לכוכבית 8076.
2: בדרך כלל אנשים רוצים באמת להבין קודם כל את ההתאמה הטכנית לצרכים שלהם. היתרון אצלנו בפרויקטים זה שמדובר באולמות תעשייה עם תקרות גבוהות בגובה 6 מטר, עם עומסי רצפה של טון למטר, נגישות למסעיות, ובעצם רוב הלקוחות רוצים קודם כל להבין שבאמת זה מתאים לצרכים שלהם, והיתרון הוא שיש לנו את הגמישות כדי באמת לייצר לכל אחד את הפתרון המותאם אידיאלית לצרכים העסקיים שלו. דבר נוסף שעולה הרבה זה נושא המימון, זה גם כן סוגיה חשובה. בסופו של דבר, כדי לממן את העסקאות האלה, אנחנו דאגנו למימון בנקאי ברמה של 80%, שזה מאוד מאוד משמעותי ומאפשר באמת לבעלי עסקים להגיע ליכולת לקנות את הנכס שלהם, ובמקום לשלם שכירות הם יכולים לשלם משכנתה, ובסופו של דבר להיות בעלים של נכס שלהם, מה שמאפשר להם גם גמישות להתאים את הנכס לצרכים שלהם, וגם בסופו של דבר זה השקעה שתניב רווחים בטווח הרחוק. מעבר לפתרון התפעולי שזה נותן, זה גם באמת פשוט השקעת נדל"ן טובה.
1: זה לכל החיים ממש. אגב, כשאנחנו מדברים על הפרויקטים שלכם, באר שבע, אשקלון ואופקים, מבחינת לוח זמנים, מתי זה כבר מה שנקרא האכלוס?
2: כל הפרויקטים האלה נמצאים כבר בשלבי הקמה מתקדמים, הם כולם יהיו מוכנים בתחילת 2027, זאת אומרת פחות משנה, והיופי הוא שאפשר פשוט להגיע לאתר, יש לנו משרדי מחירות בכל האתרים, לבוא להתרשם בעצמכם, להיכנס, לראות בעין את הנכסים, ומבחינת התזמון, אתה יודע, בסוף אומרים שתזמון זה הכל בחיים, זה באמת עכשיו הזמן המושלם לעשות עסקה במחירים מאוד אטרקטיביים, בתנאי מימון מעולים, ורגע לפני שהבניין הוא מוכן והמחירים עולים חזרה.
1: הבנתי, אז אנחנו בעצם פונים נגיד לנגרים, לאנשי אלומיניום שרוצים לעזוב את אזורי התעשייה שבהם הם משלמים שכירות, עם, בוא נודע על האמת, לפעמים גם בהנגרים עם גגות אסבסט ישנים. אפשר לקחת עכשיו גם מימון ולענות מהנכס בבעלותם, ואני אומר נכון, נגרים, אנשי אלומיניום, מי עוד למשל כדאי לו?
2: כל העסקים התפעוליים למיניהם, נגרות, מסגרות, אלומיניום, חשמל, מיזוג אוויר, בתי דפוס, עיבוד שבבי, כל תחום הרכב, חלפים לרכב, אולמות תצוגה, יצרני מטבחים, באמת יש לנו כמות משתמשים אדירה כמעט מכל תחומי החיים, וכל מי שיושב היום באזור תעשייה או רוצה לפתוח עסק או להקים פעילות שמצריכה איזושהי פלטפורמה שהיא גם תפעולית ולא רק משרד, המתחמים שלנו זה המקום בשבילו.
1: יפה, חברים, שמעתם, מתחם תעשייה חדש בתכנון כמו שצריך, שמתאים לעסק שלכם, וכמו שאמרנו יש יחידות בשלל גדלים מ-150 מטר ועד 1000 מטר אם תרצו. כל הפרטים בכוכבית 8076, רשמו לפניכם, תתקשרו, גם בעלי העסקים, גם משקיעים, כוכבית 8076. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקופארק, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם
1: ושיהיה
2: יום נפלא.
1: תודה, ביי ביי.
0: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
1: בדיוק. עכשיו בשביל החברים של אפרת מ-8200,

0: זוכרים את השיר הזה? של מתן גלילו?
1: בק ותאמר לי מילים שירגיעו, מילים שיעקחו, ואם יום דואבת אני עוד פה.
0: איתי לוי שר, אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו נחזור אליכם עם עוד המון המון שירים טובים, נחלק לכם גם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון. יהיה כיף, תשארו איתנו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר!
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה!

0: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוג שזה
4: אופרייט,
3: כוכבית 3130. נטו חיסכון, עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
10: יש עונת יום!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר, לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, טרם היציאה למטס. הוא ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. הפרופסור מנחם אלקלעי מהגניקולוגים הבכירים בישראל הורשע בעבירות מין שביצע במטופלותיו. נגד אלקלעי התקבלו 9 תלונות בסך הכל, והוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו. כתב היום אבי כהן מציין כי בית המשפט קבע שהגניקולוג הבכיר ביצע מעשים מיניים תוך מצג שווא של טיפול רפואי. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים אחרונים על הערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק לקידום המהלך מצד גורמים בהנהגת דגל התורה. מחאת הענק הייתה צפויה לכלול חסימות כבישים וצעדים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למי

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
6: חסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר על הביצוע הטכני, אורן, איך אתה? מה אתה אומר על ההסכם? אין לך דעה, אה? איזה קטע. טוב, אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'נן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה. תודה, עומר. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה יחד עם נטו חיסכון. נטו חיסכון! 50% הנחה בנטו חיסכון. כן, על הטירוף הזה אנחנו נרחיב בהמשך. אני רק אספר לכם שאנחנו כאן רוצים לחלק לכם תווי קנייה, כדי שגם אתם תוכלו להנות מסל הקניות הכי משתלם שיש. 50% הנחה על ים מוצרים בנטו חיסכון בסניף שלהם כאן בבאר שבע באיש פרו. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? זה פשוט מאוד. אנחנו בהמשך השעה נתקשר לאחד או לאחת מכם ממספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון 50% הנחה. זה מה שאתם עונים, 5 מילים. נטו חיסכון, 50% הנחה. אם אתם עונים כך, אתם מקבלים ממני תווי קנייה. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. יאללה, אכלנו את הראש, בואו נצא לדרך. מוזמנים להתענג יחד איתי על הגרסה היפהפייה הזו של נתי לוי לסורו ממני, שכתב אלכסנדר פן.

0: נוגע. ליאור פרחי עם גבר משתגע, יחד עם משה דץ. לדבר בינינו,
1: שוב להיות ביד. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. עכשיו בנטו חיסכון, סניף באר שבע במתחם ישפרו פלנט. מגוון עצום של מוצרים ב-50% הנחה. למשל, שימו לב, קמח חיטה של נפלאות, אתם יודעים, המנופה הזה כבר, ב3.90 שקלים. קמח מנופה ב3.90 שקלים של נפלאות. רוטב עגבניות בטעמים של פרי מבורך ב2.90 שקלים. יש גם

0: איזה 100 ומשהו מוצרים ב-50% ההנחה. אז כדאי ושווה לכם לעשות כבר עכשיו את הקניות לשבת בנטו חיסכון. אנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם עם תווי קנייה, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. זה המשפט, 5 מילים סך הכל, 50% הנחה בנטו חיסכון, ואתם מקבלים ממני תווי קנייה. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שימו לב, אנחנו מתקשרים מחסום, אז תשתדלו להיות זמינים ולענות. מספר הוואטסאפ שלנו, כתבו את שמכם ואת צמד המילים נטו חיסכון ל-050-263-37. 050-263-37, שמכם ונטו חיסכון, תמתינו לטלפון מאיתנו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אמונה.

שרית חדד עם קצת פאר טאסי ברקע. 10:25 עכשיו. אחד השירים היפים שכתב וילחין אבי ומדינה, שגם מבצע בעצמו על אותו פלייבק אגב, הנה ישי לוי הגדול, נשים וחופשיות.

0: ישי לוי הגדול, נשים וחופשיות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, נחזור אליכם מיד. תהיו זמינים ותזכרו לענות לנו נטו חיסכון 50% הנחה. כבר חוזרים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בריזה עם ראם כהן. מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-70.

0: 6. המבצע לזמן מוגבל.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
7: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.
10: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

איזה שיר אדיר, איזה שיר אדיר. מילים של עוזי חיטמן, יציקה לה הגדול עם אני העבד. היידה עומרי, עומרי, עומרי. 10:40 עכשיו, עוד מעט אנחנו מתקשרים עליכם מחסום, אתם עונים לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, תהיו זמינים. אבל עוד קודם, הנה אייל גולן ששר על דקלון וביתר.

0: גולן.
1: אוהב אותך עד השמיים.
0: דקלון וביתר.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן, אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אנחנו הולכים להפתיע אתכם עכשיו בשידור חי. בואו נשמע. נטו חיסכון, 50% הנחה. נו נו, נטו חיסכון, 50% הנחה.
3: 50% הנחה בנטו
0: חיסכון. שלום ובוקר טוב למי?
3: שלום ראם, מדבר איתי.
0: איתי, מה העניינים?
3: ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: בסדר, אצלנו טוב, ברוך השם, מעולה. תגיד לנו, מאיכן אתה איתי?
3: אני גר כיום בבאר שבע, במקור אני ביבנה את האמת.
0: מה העניינים ביבנה? יבנה חברים שלנו.
3: וואלה, אחלה יבנה, אחלה יבנה, ברוך השם. מה שלומך רם? איך אתה? איזה כיף לשמוע אותך כל יום ברדיו.
0: תודה, תודה רבה. תגיד, מה העביר אותך מיבנה לבאר שבע?
3: האישה, האישה.
0: לא, יפה, כמו שצריך, ללכת אחרי האישה זה מצוין. מה עושה בחיים איתי?
3: אני איש קבע בהנדסה, מנהל עבודה בצמה.
0: מגניב, אתה על הכלים הכבדים?
3: על הכלים, שופלים, בגרים,
0: דיניינים, וואי איזה כלים אלו, תקשיב.
3: הכי כיף שיש, אין כמו...
0: תשמע, אין כמו הנדסה גם, ההנדסה תרמה הרבה הרבה בעבודה בעזה ובצפון, ועבודת קודש בכלל, כל צהל עשו עבודה, באמת.
3: אבל אתה יודע מה אומרים, ראם?
0: מה?
3: הנדסה קרבית, ראשונים תמיד.
0: נו, כמו שצריך, אתה יודע. יש לכם גם את הטרקטורים הענקיים האלה שמוציאים את המוקשים, נכון? את המגלי מוקשים, המפחידים האלה. יש את זה עדיין, את הדברים האלה?
3: יש, בטח, בוודאי. ובעיקר, בעיקר, את הדברים האלה עושים הדיניים והשופל. הדיניים הוא חורץ עם הרוטר, פותח את כל הכביש, ככה מוציאים את כל המטענים, כל המוקשים.
0: תשמע, אני אגיד לך, יש לי רגש מאוד מאוד גדול להנדסה קרבית. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בהנדסה קרבית, והיה מהטנקים הראשונים על גשר הגלילים שחצו את התעלה ב-73 ביום כיפור. אז הוא הטנק הראשון שחצה את התעלה על גשר הגלילים. כן, שתדע לך, הטרקטור הראשון, סליחה, הטרקטור הראשון שחצה את התעלה על גשר הגלילים כדי לפלס. הוא בעצם אלו שהניחו את הגלילים עם הטרקטורים. רב שנה, עברו עידנים מאז.
3: הרבה מים בנהר.
0: הרבה מים בנילוס. תקשיב, יקירי, אתה מקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כאן בסניף בבאר שבע, במתחם איש פרו פלנט. לך לשם, תעשו את הקניות לשבת, אתם מסודרים כבר לשבת הקרובה.
3: תודה רבה ראם היקר, אוהב ומעריך מאוד.
0: יאללה, בריאות איתי, תודה שדיברת איתנו.
3: אחלה יום נשמה, להתראות.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: זה נטו חיסכון. חותמים שעה שלישית, גם בשעה הבאה. אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון. קחו לכם את רינת בר ומושדה שילבו אותנו לסוף השעה. אחריהן פרסומות, חדשות השעה.

0: ממש לא אחלה של תוכנית.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון תוכי
17: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
19: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
20: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
21: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון. תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון. צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
22: תכירו את הגיבור שלנו.
23: שבכל פעם שצריך,
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של ימן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
24: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: לך, תגידי.
1: הגעתם ליד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: מה שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, יש
6: ארנק יאו. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך מפרסמים כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. יום העדות של ראש הממשלה בתיקי האלפים קוצר מטעמים ביטחוניים, כך הכריעו שלושת שופטי ההרכב. טרם ההחלטה התכנסו השלושה בלשכתם, ולאחר מכן הוחלט כי הדיון יסתיים ב-2:45 דקות. החשש מביטול של אלפי טיסות בחודש יולי עדיין קיים בשל מטוסי התדלוק האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. להיום נודע כי מסתמן שיפונו כ-20 חניות בנתב"ג בימים הקרובים, אך רק אם יפונו לפחות 30 חניות, לא יהיו ביטולים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית תחשב להפרה של ההסכם. ערקצ'י הוסיף כי סבב שיחות חדש עם ארצות הברית יחל בשישי בשוויץ. עוברים לכלכלה, ירידות השערים בבורסה נמשכות, זה היום השני ברציפות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
8: המדדים הכבדים יורדים כעת ביותר מאחוז, וזאת על רקע החשש מההשפעה של ההסכם בין איראן לארצות הברית על ישראל. בשוק המתח הדולר נסחר ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ומחיר הנפט ממשיך לרדת, וכעת נסחר הזהב השחור ברמה של 79 דולרים לחבית.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מני. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו חברים. עכשיו 11 ועוד 4 דקות, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר כאן ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר, א' על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועל המוזיקה עומר יוסף. אני ראם כהן איתכם עד 12 כאמור, וגם בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. גם בשעה הזאת אנחנו נתקשר לאחד או לאחת מכם ממספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. אנחנו נרחיב על כך בהמשך. בינתיים, אם אתם רוצים לזכות, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. תהיו זמינים, בהמשך אנחנו נתקשר אליכם ואתם תענו לנו. נטו חיסכון, 50% הנחה. יצאנו לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה ותתענגו כמוני על חיים משה.

0: כן, אם תרקדו, תהיו זמינים חברים, עוד מעט אנחנו מתקשרים אליכם מחסום, אתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון.
1: יש שם הבת שלך כובש,
0: עוד מעט, עוד מעט.

0: ליאור נרקיס הגדול עם אש.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן, חברים, אל תגידו, לא ידענו, לא שמענו, לא אמרנו. קרנבל עכשיו בנטו חיסכון. זה התחיל ביום ראשון האחרון, וזה יימשך לשבועיים בדיוק. פחות משבועיים, עד סוף השבוע הבא, 50% הנחה על מאות מוצרים ברשת נטו חיסכון, בסניף שלהם כאן בבאר שבע, במתחם איש פרו פלנט. אתם, תושבי באר שבע, מוזמנים להגיע כמה שיותר מהר, כבר לעשות את הקניות שלכם לשבת בנטו חיסכון. מעבר ל-50% הנחה, כאמור, על מאות מוצרים, זו רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. יש שם כשרויות רבות ומגוונות במחלקת הבשר, מבית נתח קצבים, גם פירות וירקות הכי טריים שיש, וכאמור המון המון המון מוצרים בחצי מחיר. לדוגמה, תוכלו למצוא שם או שמפו או מרקח או תחליב רחצה של פינוק ב6.90 שקלים, כן? כולל מע"מ, כולל זה, אתם יודעים, כל המשחקים האלו. 6.90 שקלים לשמפו פינוק. כביסה קול, 2 ליטרים ב19.90 שקלים. שמעתם נכון, 2 ליטרים ב19.90 שקלים, כדאי ושווה לכם, וזה כאמור חלק קטן מהמון המון מוצרים שיש לכם בנטו חיסכון, 50% הנחה, אז כדאי ושווה לכם. אנחנו כאמור בהמשך נתקשר בהפתעה לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. אם תענו כך, תקבלו ממני תווי קנייה. רוצים שנתקשר אליכם? עכשיו, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. תהיו זמינים, אנחנו מתקשרים מחסום. עכשיו

0: חשבון.
1: שלומי שבת ופיני חדד, זה מתוך האלבום חברים הראשון. יאללה חברים, תהיו זמינים, אנחנו מתקשרים עליכם מחסום, אתם צריכים לענות לנו 50% הנחה בנטו חיסכון. 50% הנחה בנטו חיסכון, זה מה שאתם עונים לנו, בואו נשמע.
2: חמישים אחוז הלכה
1: בנטו חיסכון. יפה מאוד. שלום שלום וצהריים טובים למי?
2: לשלומי.
1: שלומי, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
1: השתבח הבורא יתברך, מאיכן אתה שלומי?
2: אני מבאר שבע.
1: יפה, איפה תפסנו אותך, מה אתה עושה?
2: אני נהג מונית בעבודה, מטייל, שומע אותך כל הזמן.
1: איזה כיף לשמוע, מבסוט?
2: ברור, מה זה שאלה?
1: איזה כיף. טוב, תקשיב יקירי, קניות לשבת, אתה כבר מוזמן להתארגן, אני מניח שאתה יודע איפה זה נמצא, נטו חיסכון, זה במתחם איש פרו פלנט, אתה מוזמן להגיע לשם, יש לך תווי קנייה, אתה מסודר לשבת הקרובה, בסדר?
2: בסדר, תודה רבה לך, אפשר
1: כמו סדנימה. תודה, תודה רבה, ידברו איתך, וכמו שאמרת, 50% הנחה בנטו חיסכון על מלא מלא מלא מוצרים, תודה שדיברת איתנו, שלומי.
2: תודה, תודה.
1: יאללה ביי ולהתראות. מגניב לגמרי, תודה לנטו חיסכון. גם מחר אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. 50% הנחה. טורף, טורף לגמרי. עכשיו הנה עוד שיר בשביל החברים של אפרת מ-8200. ממרם. סתם, במקור הזה של פהיד בלן. יש לזה גם המון גרסאות לשירי קודש, אשרי עם שככה לא, הנה מה טוב ומה נעים. אבל זה קובי פרץ ששר על את האחת, כל עולמי, או הוא השרח לה.

0: קובי פרץ עם כל עולמי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ממש ממש ממש חוזרים עליכם, מיד תישארו.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן,
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
16: קרנבל החשמל יש

0: כפוף לתקנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: בום! במחירים

0: של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: כבר אין לי אותך, עיתונים שאספתי, זרקתי לפח, חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך לאיבוד.
1: אייל גולן עם פרחים מנייר, 11 ועוד 44 דקות, השיר הבא, פחות מוכר אולי עבורכם, את השיר הזה כתב והלחין נתי לוי וגם מבצע בין השירים הבודדים, שהם נעשים בדואט, והפעם עם האח הגדול, עם ישי לוי, שיר שמבטא המון סליחה ופשוט ללכת יד ביד.

משיח 20 שנה, זה הזמן לסלוח, ללכת יד ביד. משיח לא יבוא אם לא נהיה אחד. כמה זה רלוונטי, זה תמיד רלוונטי הדבר הזה, מה יהיה? זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לעומר, תודה לחברים שלנו בנטו חיסכון. גם מחר אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, 50% הנחה על מאות מוצרים.

מוצרים. אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר, עד אז המשך האזנה טובה, חודש טוב, בשורות טובות, אמן ואמן.

0: המכונית. בריזה. עם ראם כהן. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים. 1.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: לילת מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס,

0: באר שבע, מנדלבוים, מומחים לשנת...
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: קניתי באביס בסונדרט של אביס.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה!
12: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
16: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין

0: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
1: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו, בתלם אוהבים.
0: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
1: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
2: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת. או, אתה החיים שלי.
0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
6: ארנגיות! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של צהל תקף רכב בבינץ' בייל שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. בתוך כך שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית והישארות של ישראל בשטחי לבנון תחשב להפרה של ההסכם. אמש הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תישאר בכל רצועות הביטחון שתפסה. ראש הממשלה נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. השר דודי אמסלם מהליכוד עבר לפני כיומיים אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים. בלשכתו נמסר כי הבוקר הוא שוחרר לביתו במצב מצוין, וממשיך לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. שריפה פרצה בשעה האחרונה בשטח פתוח בחיפה. צוותי כבאות והצלה נמצאים במקום. בשלב זה לא הושגה שליטה על הלהבות. ובעקבות השריפה שפרצה הלילה בצ'ק פוסט שבחיפה וטרם קובטה, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מבצע בשעה זו ניטור מוגבר של איכות האוויר במקום. כך מעדכן כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מני. אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
4: היום בחסות מהפכת המחירים

מה אתם היום, רומנטים או סימפטיים? מה בא לכם להיות? מה אתם רוצים להיות? האם יש כאן איזשהו גבר כזה שהוא שרמנטי והוא אומר אני בין הרומנטי לבין הסימפטי, אני שרמנטי? או שיש כזה שאומר לא, וואלה, אני קמתי בבוקר ו... אני עשיתי לאשתי קפה, אני הכנתי לה גם איזושהי ארוחת בוקר כזאת מפנקת, אני הייתי רומנטי היום. האמת היא ש... טוב, בסדר, אפשר גם להיות גם וגם, גם רומנטי וגם סימפטי, כן. רק אל תצפו לתמורה, אתם יודעים, גברים. לא, זה... יהיה, גודל הציפיות כך גודל האכזבות, אבל תשמרו על רומנטיות. אנחנו בכל מקרה נשתדל...

0: כאן לשמור על הרומנטיות שלנו ולהעביר אליכם מסרים, לא יודע אם זה רומנטי, אבל זה שירי אהבה ושירים של בינו לבינה ושירים שיעשו לנו טוב. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אלו לכל הנהגים, לכל הנהגות שסומכים עלינו שנעיר אותם בשעות האלו, ולשם כך כינסנו את מועצת ביטול השנץ, אכן כן. הלו לדודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינור, גלב. הלו לאביטל ריידר, האישה והנבוט השולטת ביד... מה, כן? הגדלת את הנבוט, אני רואה, יפה, הגדלת לעשות. כל הכבוד, שרי. אלה בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק לי, אור אדיר שני שן שני, להתבל כהל בן עמי, תערוך כאן את השעתיים האלו מוסיקלית. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, ובראש ובראשונה אני רוצה לומר תודה רבה לנאמבר וואן כאן, רם צ'וק, הלאו רם כהן, על ארבע שעות של בריזה על הבוקר, והוא מפנק אותנו במוזיקה טובה, כן. אז אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו, לא נשגע לכם את השכל, ניתן למוזיקה לדבר. אם במידה ותהיינה הודעות כאלו ואחרות איפשהו באמצע, אז אנחנו נגיד לכם. במידה ולא, אתם מוזמנים להגביר את הווליום מעט עד לשעה 2, להתפנק איתנו בין אם אתם בדרכים על ההגה. ואני יודע, אני יודע, זה שעות קשות, כי האנשים שנמצאים על ההגה כבר משעות הבוקר המוקדמות, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, מסעיות, משלוחנים, אלו למנופאים שכרגע מאזינים לנו, עובדי הנמל, עובדי משמרות. כן, אוהב אתכם המון, תודה רבה לכם על כל הפרגון, אני רואה את זה כבר בוואטסאפ שלנו, אתם לא מאמינים, אני כל יום מגיע לכאן. מהרגע שראם מסיים את התוכנית, אתם מתחילים לכתוב לי מכתבים, וזה רק מכתבי אהבה. אז אני חייב באמת להחזיר לכם את הכי הרבה אהבה שיש לי בעולם. נשיקות מעכשיו, אפילו לא בסוף התוכנית. אוהב אתכם מלא, המון. ורק שתדעו שהתוכנית הזאת והרדיו הזה, החממה הזאת, המקום הזה, מקום המפגש שלנו היומיומי, גורם לכך שלא יהיה שום מרחק בינינו, כולל הוואטסאפ והכל, ולכן את השיר הראשון אני אקדיש לכם את זה באהבה. אין מרחק בינינו. עדן חסון.
1: כשרצית לדבר, זה היית מספר לים.
0: האזנה מעולה לכולנו.

0: אהבה חולה, פאר תעשי. 36 דקות בתוך השעה 12, כותבים לנו פה תמסור תודה רבה לענבל על המוזיקה, על הכיפק לגמרי, אז הנה מסרנו לענבל תודה רבה על המוזיקה, ותודה רבה לכם על הברכות. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות בקטנה ונחזור לכם מיד.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: גימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה.

0: החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.

איזה חוף מיוחד זה, החוף של טרפטוני. אלו לברד בראל כדורי, שלום גם לך. אחד השירים היפהפים של יוסי אזולאי, זמר מצוין. קראנו עם פס ליום אחד, זה הכל. כן.

0: בפרויקט של רדיו קו הובילו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה אחת, ונחזור מיד לשעה השנייה, אז תהיו איתנו, אתם מוזמנים כמובן.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות

0: מנדלבוים. עד 50% הנחה על משרדים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: חוט כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש
12: יש ארנק
13: יור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת פומבית נוספת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך פגישה עם אמיר קטה שנערכה בצרפת אמר טראמפ, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בעניין לבנון. עוד אמר טראמפ, ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. לדבריו, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו מחויבות להשקיע באיראן, כך לדבריו. לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפה שכוונה לעבר רכב בבינצ'בל שבדרום המדינה. בישראל טרם אישרו את הפרטים. מערכת המשפט באיראן הוציאה להורג שני בני אדם שהורשמו בהובלת המחאות האזרחיות נגד המשטר שפרצו במדינה בתחילת 2026, כך דווח בסוכנות איראנית. לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי, כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
15: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול, מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי וחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
14: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הורגשה בצפון מערב סין. לפי המרכז הסיני לרעידות אדמה, מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עדן בן זקן עם מרכת השושנים, פותחת לנו את השעה השנייה של בקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המתקתקים על ההגה, אלו שנותנים בקפיים במקומות העבודה, ברוכות כל אלו שמתכוננות להם לסמך דלת. כן, הם עדיין ככה בהתעוררות, בהתאוששות, אבל יש להם כבר זמן וכוח לכתוב ולחרטט בכמויות שאתם לא מאמינים. איך בן אדם לא צריך להתעורר בבוקר, אני לא מבין. לא יודע, לא יודע. אני עד שאני מניע בבוקר לוקח לי זמן, אני קם חצי שעה לפני בשביל ש... יש אנשים שלא משנה איך הם קמים, ישר, פח, בוח, צרח, כותבים, שולחים, פורצים דלתות, עושים דברים. איזה אנרגיות, בואו, אני גם קבל פה מכתב מסיגי, הנהגת המרקדת שלנו. או, איזה מכתב. זה מכתב עם הקדשה, שיר, אוי. טוב, בהמשך. בינתיים, מישי לוי, עם האחת שלי. אז שעה.

וזה לא משנה איפה אתם עכשיו, במסעית, באוטובוס, ברכב, במונית, על הקטנוע, על הדוגלגלי, לא משנה, תשאירו.

חיילי הנקמה עם אחת מאלף, אנחנו 23 דקות בתוך השעה אחת. סיגי כותבת לי פה איזשהו מכתב, והיא אומרת לי, יש לי חברה טובה שנמצאת בחוץ לארץ, שבדרך כלל מתעוררת בבוקר במיוחד לתוכנית, והיא לא מפסיקה לשגע אותי. האם אתה יכול בבקשה להקדיש לה איזשהו שיר? כן, בוודאי שאפשר להקדיש לה שיר, ואת יודעת מה? אני לא אוסיף מילה, אני רק אנגן.

רון שובל כמובן עם די מספיק. עכשיו קצת אחורה בזמן, לתקופה שעוד לאלי לוזון היו טלטלים. מי שזוכר את עטיפת האלבום שלו, התקליט הזה, כן. בתקופה שהשיר הזה יצא, היו קלטות ותקליטים, ויינילים. שיר הכיתורים האולטימטיבי, איזו מדינה, איזו מדינה. אין על המדינה שלנו.

0: איזו מדינה, אלי לוזון. עכשיו אנחנו 32 דקות בתוך השעה אחת, אז צריכים לצאת לפרסומות, כן, הגיע הזמן. מה שכן זה בקטנה, ונחזור לכם עם שיר שקט, ענוג וכיפי לאוזן, לגוף, לנשמה. תישארו איתנו.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
2: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קרם חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון
11: בנטו חיסכון. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים,

0: תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט
2: של אפס. תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: עם ישראל עושה חשבון
6: חיסכון. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 8076.

שילוב קולות מצוין והופעה מעולה. שירי מימון, שמעון בוסקילה עם תקווה. את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. עוד היה.

0: הודיה, אם את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. טוב, הגיע אליי לכאן בקשה מעינת, שפגשה אותי ביום חמישי האחרון, נכון? זה היה ביום חמישי? בחנוכת בית, כן, של מיכל. אז היא כותבת לי, צהריים טובים שרון, זו עינת אלון. יצא לה חרוז בלי להגיד תפוז, אבל למרות שאנחנו בחודש תמוז. כן, פגשתי אותך בחנוכת בית של מיכל, היום יום הנישואין שלי ושל בעלי היקר ירון אלון. או, אז על זה מגיע כולולוש לבד, בנפרד, נכון? כן. ובנוסף, הבן הבכור שלנו חגג בתאריך ה-13 ביוני, יוני 26, יום הולדת 22 שנות, וקיבל גם דרגה, והוא רס"פ בסיירת גבעתי. תשלח ברכה יפה ומרגשת. אני יכול לברך את כולכם, כן? בבת אחת. שתמיד, תמיד, תמיד תחיו באהבה, באושר, תגשימו את כל משאלות לבכם ושיתגשמו כמובן לטובה, ותמשיכי להיות אישה כזאת אופטימית, ואני מאמין שגם בעלך הוא כזה אופטימי וחייכן. ולבן שלכם, אין עליך בעולם, אני מצדיע לך, יא גבר גבר, רס"פ בסיירת גבעתי, זה הבן הבכור. היא לא כתבה לי את השם, נכון? כן, היא לא כתבה לי את השם, אבל בכל מקרה, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, אושר, בריאות, שמחה ואהבה אין סוף, עד אין סוף. ואם ירון בעלך עכשיו מאזין לנו, ירון, תפתח את הגרון, תשאיר לה כמו שצריך, ככה תגיד לה,
1: אוהב אותך.
0: כאילו לא יודעת לה, היא יודעת למה, היא לא עושה 22 שנה,
1: אוהב אותך.
0: לא, זה לא 22, לא יודע כמה, אבל זה הרבה שנים ביחד, מזל טוב.

בכל הכוח שבלב, וטוב, יש פה עוד כאלו ש... אה, לא, חבר'ה, את חיה בסרט, אני מסיים את השעה, זהו, מסיים את התוכנית כבר. לא יכול להקדיש לך עכשיו שירים לא, אני לא יכול, מצטער. עכשיו, תודה רבה לצוות שלנו למועצת ביטול השנץ, אנחנו מפה עוברים ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ונחזור מיד אחריו לישיבה המזרחית שלנו, אתם מוזמנים להישאר, המשך האזנה טובה ומעולה לכולנו, ונחתום את השעה הזאת עם שיר לוי, הבן של ישי, הדור הממשיך. יום אחד תבקשי. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נחזור אליכם מיד אחרי החמסה. אתם מוזמנים להישאר.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל

0: ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרנבל

0: לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-14:00 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוח

0: לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי בלעדיו לא הייתה ישראל, והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות אחראי יותר בהקשר ללחימה בלבנון. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, טראמפ אמר כי לא אהב את התקיפה הישראלית בבירות שאותה קינה יותר מדי. הוסיף כי חיזבאללה צריך ללכת, אך טען כי סוריה עשויה להתמודד איתו טוב יותר מישראל. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע, ומי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. מי שבשלב זה נראה מוגן יותר הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנמנע מביקורת פומבית על ההסכם וזוכה לאהדה רבה בממשל. בעולם הערבי תוקפים היום את סומלילנד בעקבות ההחלטה ההיסטורית שלה לפתוח את שגרירותה בירושלים. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
3: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין השייח הודיע היום כי המהלך מהווה פרובוקציה שמנוגדת לחוק הבינלאומי, ואף הגדיר זאת כהתקפה על הזכויות של הפלסטינים. כך לטענתו, גם בליגה הערבית פרסמו הצהרת גינוי נגד פתיחת השגרירות בירושלים, וטענו כי מדובר בפגיעה במאמצים להשגת שלום. בתוך כך, החות'ים בתימן הכריזו כי יעקבו אחר התוכניות של ישראל בקרן אפריקה, בעבר איימו בארגון לפעול נגד כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד.
2: לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי. כך אסף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
4: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
2: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט, ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. עוד בחדשות, נקבע מותו של הילד בן 3 תושב תמרה, שנדרס אתמול בעיר ופונה לבית חולים במצב אנוש. המשטרה עיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 2 הצהריים, אתם על רדיו 101.5, על חמסה, מיד המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: גם היום נציג לכם חמסה, 5 שירים ים תיכוניים חדשים. אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי. גם היום אנחנו ממשיכים לדאוג לשיניים שלכם בעזרת רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. אנחנו ממשיכים כמובן גם היום לדאוג ביחד עם טיטניום לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים הכי מדהימים, המחירים הכי שווים. וגם היום נחלק לכם שעונים במתנה, מתנת טיטניום. אם אתם רוצים כזה, שלחו עכשיו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם לקראת סיומה של התוכנית, המערכת מתקשרת ממספר חסום, ואז אתם שומעים את שמעון שואל,
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוקים? אם אתם עונים מה השעה, אתם מקבלים שעון שווה במיוחד, מתנה.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות.

0: כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: 105 FM.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

חמסה, שלום שוב, אהלן, ברוכים השבים אלינו, חמסה של יום שלישי, אמצע השבוע, א' בתמוז, 16 ביוני, עד שלוש אנחנו ביחד, עד עשרה חלדורות, עורכת ראשית.

0: כואב. איי, אתם על חמסה.
1: חמסה,
0: חמסה, חמסה, חמסה. התמונה מתחילה לאט לאט להתבהר. אני רוצה לבקש מכם רגע לחשוב שנייה אחת. לפני שאתם שואלים את עצמכם מה לא השגנו, אז בואו תשאלו רגע מה נמנע מאיתנו. בעוד הפרשנים ממהרים לקבוע מסקנות, ישראל ממשיכה עדיין לעמוד על המשמר, להבטיח את עתידנו הביטחוני מול כל האיומים שקיימים. הרחקנו מעלינו סכנות השמדה מיידיות מהחמאס, מהחיזבאללה. הם כבר לא אותו איום ששיתק לנו את המדינה ואת העוטף. קל מאוד לעמוד מהצד ולבקר, אבל כששואלים את כל המבקרים מה הייתם עושים אחרת, מה הייתם עושים אחרת, התשובות הופכות לסוג של מניפולציה זולה. אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את מידת הכרת הטוב, להעריך את מה שהושג, גם אם המציאות מעט מורכבת ולא מושלמת, גם אם התמונה עדיין לא ברורה לנו. אל תיתנו לרעש הזה של כל הכותרות להשכיח מכם את העובדה הפשוטה. הצבא שלנו מגן עלינו, אנחנו שומרים על הילדים שלנו, ואנחנו הבטחנו כאן העתיד בטוח יותר. אז תרימו את הראש למעלה, תהיו גאים בצבא ובעם הנפלא שלנו, ובעיקר תאמינו שיהיה לנו טוב. סבלנות, בעזרת השם הכל יהיה טוב.

0: אתניקס, יהיה לנו טוב, יהיה לנו טוב בעזרת השם, אנחנו מאמינים.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: אמצע השבוע, גם היום נציג לכם חמסה, חמישיית שירים ים תיכוניים חדשים. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע. מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם? איזה זמה או אולי זמרת? אתם רוצים שירבשו את המקום הראשון? זה יקרה ביום חמישי. ביום חמישי, חמסה, חמישי. נציג לכם את המצעד, את חמסה. אפשר לדרג באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציוש, ואפשר גם בוואטסאפוש, 050-97-97-357, 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, תרשמו את השם שלכם ושם השיר, שאתם רוצים שיכבוש את המקום הראשון. בשבוע שעבר ביום חמישי...
2: מקום ראשון,
3: מקום
4: אונו,
2: אחת, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: הודיה כבשה את המקום הראשון עם 10 רמות.

0: כבשה את המקום הראשון עם 10 רמות מעליו. אני יכול לספר לכם, אני יכול לספר לכם, כי יום שלישי היום ויש עוד זמן לשינויים. אני יכול לספר לכם שהצצתי על מערכת ההצבעות, והמעריצים והמעריצות של אייל גולן קיבלו קריזה רצינית מזה שהוא ירד מהמקום הראשון, והצביעו בהמוניהם, כי בטירוף, הצבעות מטורפות לאייל גולן, והשאלה אם הוא יחזור שוב למקום הראשון. אתם מחליטים ואתם קובעים, ככה זה בחמסה, תצביעו, תשפיעו, מי שבא לכם.
1: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: הבטחנו לדאוג לכם, הבטחנו לדאוג לכם, כל המאזינים והמאזינים שמקשיבים לנו, לטפל בשיניים שלכם. התחלנו עם הסוף, סבבה, הוא אמר 50% הנחה, 50% הנחה, איזה מבצע מטורף, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש. אני דווקא רוצה שנייה אחת שנדבר רגע על כל העניין הזה של טיפולי שיניים. יש איזושהי נטייה לדחות טיפולי שיניים, אנשים פחות אוהבים לטפל בשיניים, כי זה כואב, כי זה לא נעים, כי זה יקר, כי זה, ואז אתם מגיעים למצב שהשיניים שלכם, אוי ואבוי. אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל אני לא מאמין שיש מישהו או מישהי שמקשיבים לנו עכשיו שלא צריכים לטפל בשיניים שלהם. זה דורש תחזוקה כל הזמן. השן השלישית, זה לא, החור הזה לא יסתם מעצמו, והשן בצד שני לא תתנקה מעצמה, כאילו, ואיפה שחסר לכם למעלה זה לא יצמח. שיניים לא צומחות כשאנחנו מתבגרים. צריך לטפל, נו, אתם יודעים את זה שצריך לטפל. אנחנו מזמינים אתכם אל דוקטור בנגיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית. כשאנחנו מדברים על טיפול שיניים, יש שם מכשור מדהים שהופך את חוויית, אני אומר חוויה כי זה מה שכל המטופלים של דוקטור בנגיאב מסכמים את את הטיפול שם כחוויה אחרת לגמרי. פחות כואב, פחות זמן, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מדויק, ועכשיו גם הרבה יותר זול. יש כמה סיבות שזה יותר זול. אנחנו גם לחצנו עוד קצת כדי שתקבלו את המבצע המטורף הזה של 50% ההנחה. הם עובדים שם באופן ישיר עם מעבדה ששייכת לדוקטור בנגיאב, אז ככה שכל הכתרים וכל הציוד בהתאמה אישית נותן לכם מהירות, אחריות, מחירים מצוינים, מחירים אמרנו 50% הנחה, אחריות, יש אחריות של עד 10 שנים. תקשיבו, זה מטורף. גם כל הרופאים שמטפלים אצל דוקטור בנגיאב הם כולם עם ותק של מעל 20 שנים. אז חברות וחברים, אם בא לכם לטפל בפה שלכם ובשיניים שלכם, מה זה אם בא לכם? אתם חייבים. תוכלו למצוא את רשת המרפאות של דוקטור בנגיאב באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, ביוקנעם עילית, ויש גם בבאר שבע. בבאר שבע זה ברחוב מקס נורדו 1 בבאר שבע, ומחכים לשיחות שלכם, המומחים של דוקטור בנגיאב מחכים לשיחות שלכם. מה אכפת לכם? תתקשרו, תתייעצו, תבדקו, לא עולה כסף. כוכבית 6684, כוכבית 6684. בהצלחה.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: עשית?
1: מה עשית לו, מה עשית?
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חודש מתחתנים, חודש יוני, חודש מתחתנים, מתחתנות, חוגגי בר מצווה, בר מצוות, הולכי אירועים, קונה תכשיטים, חברות וחברים, בטיטניום, גם בקניון עזריאלי הנגב, גם בג'י סנטר באופקים, יש הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, כל מגוון היעלומים, השעונים, אסור לכם לפספס את המבצעים המטורפים של החודש הזה, גם שימון ואוזן וגם כל הצוות של טיטניום מחכים לכם שם ורוצים לפנק אתכם. אם אתם רוצים שאנחנו ניתן לכם במתנה שעונים שווים במיוחד, מתנת טיטניום, יש לנו ארגז תיבה מלאה בשעונים ואנחנו נחלק אותם לכאלה ששולחים הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357. 050-97-97-357. אנחנו מתקשרים לקראת סיומה של התוכנית. המערכת מתקשרת, מספר חסום. אם זה מצלצל, שלחתם הודעה וזה מצלצל אצלכם, אתם צריכים לענות לשימון מה השעה.
3: מה השעה, יא מתוקים?
1: מה השעה, יא מתוקים? אם תענו מה השעה, יא מתוקים, תוכלו לקבל באהבה גדולה שעון שווה מתנת טיטניום. 050-97-97-357.

0: מקום שלישי, מקום שלוש, מקום שלישי.
1: אייל גולן משוטט אצלנו במצעד, היה ראשון, ירד שני, ירד שלישי, עלה ראשון, מעניין לאן תיקחו אותו בסוף שבוע. אני אומר לכם, יש מלא הצבעות לאייל גולן, מלא מלא מלא. בוא נראה מה יהיה.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: ומאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו, שלום, אני פונה אליכם, אתם שמסתכלים עכשיו במראה ורואים את השיניים שלכם, לא מי יודע מה, צריך לעשות ניקוי, אלבנה אולי, יש לכם איזה שן מאחורה שכואבת וצריך אולי לעקור ולשים שן אחרת במקום השתלת שיניים, טיפול, חברות וחברים, שיניים זה לא קרקס, צריך לטפל בשיניים, ואנחנו מציעים לכם לעשות את זה אצל המרפאות של דוקטור בן גיאב. בכל הארץ יש סניפים, גם בבאר שבע כמובן, מה השאלה? בבאר שבע ברחוב מקס נורדו אחת, ויש לכם סניפים באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, יש עכשיו גם ביוקנעם עילית, ובבאר שבע ברחוב מקס נורדו אחת. הטיפולים, השירות, חוויה אחרת לגמרי, ועכשיו היא גם משתלמת לכם, מבצע מיוחד וחסר תקדים למאזינות, למאזינים שלנו, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, זה קורה עד סוף החודש, אין לכם הרבה זמן, תתקשרו, תקבעו פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, עכשיו, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: כניסה חדשה למצעד.

0: טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון עוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי, לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים עתידיים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורב במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו שכן תלכו איתו, ותיהנו ממנו, מוזמנים, יהיה מתוקים, אני מחכה לכם, קניון עזריאלי הנגב, וג'יטי סנטר אופקים, יהיה מתוקים!
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שני.
4: מקום.
3: שתיים.
4: דוס.
3: טו.
4: מקום שני.

0: יס, מה אומרים, לוקח מקום ראשון בן צור, הוא היה מקום שני שבוע שעבר. האם הוא יעלה למקום הראשון, או אולי אדם בן זקן יחד עם ססון שאולו ועם החול, יכבשו את המקום הראשון, אולי אייל גולן בכלל, לפי כמות ההצבעות, יחזור שוב אל המקום הראשון. ידעתי שיקרה משהו אחרי גולד, הצבא שלו נכנס לשיגעון אחרי ההופעות האלה, הוא במקום השלישי דרך אגב, מעניין מה יקרה איתו ביום חמישי, אולי רינת בר עם סטטיק אקסטרה לארג' גם הם מקבלים אקסטרה הצבעות, או אולי הודיה לשבוע נוסף במקום הראשון עם 10 רמות מעליו. תדרגו, תצביעו, תשפיעו, חמסה. המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אפשר לעשות את זה באתר, אפר, או אפשר לעשות את זה גם באפליקציה של רדיו 101.5. חמסה המצעד, תצביעו. מה עכשיו?
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: כל מי ששלח אלינו הודעות ל-050-9797-357, הנה המערכת מתקשרת, כששימון ישאל אתכם מה השעה, תענו לו מה השעה. לענות, כן? לענות.
2: הלו,
3: מה השעה היה מתוקים?
2: 14:49.
0: איזה מלך אתה, יאללה עולה, מר ביטון. אני אמרתי כאילו, מה אני עושה אם הוא לא עונה לי? הבן אדם במילואים.
2: עונה, על הטנק עונה.
0: איזה מלך אתה, שימון, תשאל אותו עוד פעם.
3: מה שעה היה מתוקים?
0: תן לו את זה, גבי.
2: 14:49.
0: איזה מתוק.
2: מתוק,
0: ממש מתוק. אח שלי, אתה במילואים, אני מבין?
2: אני במילואים כמעט 1,000 יום.
0: וואו.
2: היה הפסקה של חודשיים, ואנחנו נותנים בראש.
0: יאללה, איזה גבר, טעים היה לי. קודם כל, אני רוצה לתת לך חיבוק מכאן. אני, יחד עם כל המאזינים, כל המאזינות מאזינים, כולם מחבקים אותך, ומברכים אותך, ומודים לך, ואני רוצה לתת לך, אתה נשוי, נכון, גבי?
2: אני נשוי, באושר ואושר.
0: איך קוראים לאשתך שתזכה לשנים רבות וטובות על הסבלנות?
2: פרח ביטון,
0: איזה פרח את מקבלת, שעון מדהים, מתנת טיטניום!
2: אין עליכם, טיטניום, אנחנו תמיד שם, תמיד קונים משם.
0: הנה.
2: אין על המקום הזה, אמן.
0: לסיום, גבי, לסיום.
3: מה שעה היה מתוקים?
0: מה שעה היה מתוק?
2: 14:50. אין עליכם.
0: חיים שלי, כפר עליך, תשמור על עצמך.
2: תודה רבה לכם, על כל עם ישראל נשמור, ושיהיה לנו רק טוב, אמן.
0: אמן, אמן, בעזרת השם, ואנחנו מודים לך שוב בשם כולם, ותתחדש על השעון של טיטניום, יש?
2: תודה רבה.
0: ארז, חדשו אל הגבר, שולח לי הודעות עכשיו, תתקשר אליי שאני אגיד לך מה השעה. נראה לך, זה לא עובד ככה, ארז, זה לא אני, זה המערכת. מי ששולח הודעות בוואטסאפ ל-050-9797-357, המערכת בוחרת מספר באופן אקראי, וכשאנחנו מתקשרים ושואלים, מה השעה היה מתוקים? עונים, אבל אני לא יכול, ארז, חדשו אל, להתקשר אליך, לא יכול להתקשר אליך, זה לא...

חזקה בי. בחייה דאגנו לכם למבצע מטורף ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאף. תנצלו את זה, כאילו עבדנו קשה כדי להביא לכם 50% הנחה. קדימה, כוכבית 6684, תתקשרו אליהם, תגידו שמענו את סוויסה מדבר ברדיו. קדימה, לא לחכות, לטפל.

0: שיהיו בשורות טובות. אחרינו שרון סיאני משיבה מזרחית. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. תאמינו בטוב. השתבח. חמסה על כולם. שלום.
1: חמסה. עם יורם סוויסה.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב מציגה, 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה.

0: מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטר היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח. תרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות, מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8

0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
4: יש עוד יום!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע וכי מי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי. רצח מזעזע ברחובות. קשיש בן 84 נדקר למוות בדירה ברחוב פקיעין בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מחקירה ראשונית עולה כי בנו של הקשיש, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, חשוד כי דקר אותו למוות ואף התקשר לדווח על המקרה. ה-FBI הודיע כי 5 בני אדם נעצרו בחשד שתכננו מתקפת רחפנים רב שלבית נגד המשתתפים באירוע ה-UFC שנערך בבית הלבן בוושינגטון לכבוד יום הולדתו של הנשיא טראמפ. לפי גורמים ששוחחו עם הניו יורק פוסט, החשודים תכננו להפעיל רחפני נפץ כדי לעורר בעלה המונית ולגרום לנמלטים לנוע לעבר צלפים שהוצבו באזור מראש. לאחר מכן, לפי החשד, תוכננה הסתערות על הבית הלבן. הפרקליטות השלימה את החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיקי האלפים לאחר יותר משנה של דיונים. עדותו של נתניהו שהחלה בדצמבר 2024 צפויה להסתיים בשבוע הבא לאחר כמה ימים של חקירה חוזרת מצד הסנגורים ובסך הכל תמנה כ-96 דיונים. עוד בחדשות, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את סגי קרני לשגריר ישראל בקוריאה הדרומית. קרני מכהן כיום כראש חטיבת דרום מזרח אסיה במשרד החוץ ושימש בעבר שגריר ישראל בסינגפור ואנגולה וכן קונסול כללי בהונג קונג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
10: כשעוברים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
5: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הגעתי לשיר הזה, אני מודה. וכמה מביניכם ככה מזמזמים את זה עכשיו ואומרים, הלאה, איזה מזל שהוא הוציא את השיר הזה. שגם אם כבר באמת קשה, אפשר להפוך את זה לקל. מה שנקרא להפוך את הברסה לסבבה. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. לישיבה המזרחית שלנו בראש ובראשונה, תודה רבה לך יורם, חמסה עליך יורם. היי

שלום וצהריים מצוינים לכל מועצת ביטול השנת בהרכב מלא. יבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיה. אחינו כאן, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלשקה, ידומי נורגלב, ג'וני, הלו, גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, שהיום ככה בא עם נבוט גדול יותר, זה בסדר, אני תגיע, אנחנו צמודים לליין, הפקול בסדר. הלו גם לאלעד בובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, הלו לאיציק יצחק יעקב, הלו איציק יעקבוב שלנו, לפרד גוטה גוטה, האפיק ליאור, אדיר שלי שאין שני, להתבל כהן בן המילי, לך נגיד. ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6, עם מצב רוח טוב, ושירים, ומוזיקה טובה, מה צריך יותר מזה? אנחנו כאן במיוחד כדי לבטל את השנץ, אז אם אתם מרגישים ככה טיפה חלושס, תגבירו את הווליום. אנחנו גם היום נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, שתעזור לכם לקבל אומץ ולצאת מהברוך הפיננסי.

0: אור משכנתאות, המשכנתאות זה הפתרון האולטימטיבי לכל אותן משפחות שמתקשות לסגור את החודש, שנכנסו לכל מיני ברוכים כאלו ואחרים כתוצאה מהלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, וכן מצליחים לסגור את החודש או לא מצליחים לסגור את החודש, ואז גדל המינוס, ואז יש גם יוקר מחייה, ואז אי אפשר להסתכל קדימה, כבר לא חושבים אפילו על החופשה השנתית, קייטנות לילדים, כל הדברים האלו. חבר'ה, תעצרו, יש פתרון. או משכנתאות נותנים לכם את הפתרון הכי טוב בשבילכם, אחרי שאתם מתקשרים אליהם לכוכבית 5589, הם עורכים בדיקה בחינם לגמרי, ואם במידה ואתם יכולים או צריכים יותר נכון איזשהו תהליך של הבראה פיננסי, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ שגם היא חינמית לגמרי, אין עלות, אין התחייבות, לכו תקבלו את הכלים. זה אגב שיחה ייעוץ בדרך כלל שעולה הרבה מאוד כסף, כמה אלפי שקלים, ואתם מקבלים אותו עכשיו בחינם, באור משכנתאות. תבדקו האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, או כל הליך הבראה שאתם יכולים לעבור, והם יכולים לעבור אותו איתכם. הם לוקחים את כל הבירוקרטיה עליהם, אין לכם מה לפחד, יש לכם רק מה להרוויח, וזה אומר להחזיר את השליטה על החשבונות לידיים שלכם, ועדיף לעשות את זה עכשיו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ואנחנו גם עם ימן, אכן כן, ימן מבית ביקיור, ביקיור לייזר, אז יש לנו את הקו איספה ימן, ואותו מכשיר שאנחנו בעצם ממליצים לכם, זה לכל אותם אנשים שרוצים, צריכים ובא להם לעשות טוב לעצמם. מה זה אומר לעשות טוב לעצמם? זה אומר לקחת את, את העניין הזה של קמטים וכאלו. למה זה לא עושה לי את זה? לא הבנתי. רגע, רציתי את זה. תודה רבה, עכשיו זה עושה. יופי. כל העניין הזה של הקמטים, אם האורך שלכם כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אתם לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים ורוצים ומחפשים את הפתרון לבית. לא לשלם לכל מיני מכונים שיעשו את זה בשבילכם ויגבו הרבה מאוד כסף וזה ייקח יותר זמן. כאן יש לכם את הקו איספה ימן, אותו מכשיר שאתם יכולים לטפל בעצם בזמנכם החופשי, בבית שלכם, במקומות שלכם, מבלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות, וזה מכשיר שמגיע אלינו ישירות מיפן, מכשיר יפני אמיתי, שפותח על ידי חברה יפנית מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים, בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. אנחנו בהמשך נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן, שיסביר לנו קצת יותר, וייתן לכם גם את המחירים ואת המבצע המיוחד למאזינות למאזינים שלנו, אז כדאי לכם להיות איתנו בהאזנה.
2: בחסות קו איספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: זהו זה, יצאנו לדרך.

0: חזרנו אחורה עם הקצב אצל אבי פרץ, תחזור עוד קצת אחורה, זוהר ארגוב, נכון להיום, השיר, שיר לפנתיאון. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.
1: יום

0: מבחינתי השיר של זוהר ארגוב הכי מזוהה איתו נכון להיום. איזה עיבוד, איזה שיר, מאסטרפיס, פשוט ככה. לחן של אבנר גדסי אגב, כן? שגם הוא מבצע את השיר הזה באחד מהאלבומים שלו, למילים של שאול בן שאול. עכשיו איתי לוי, אחרי המבוא.
1: זה כחול ולבן, זה לקום וליפול.

0: אחרי המבול איתי לוי. אגב, שואלים אותי כאן, שרון, למה לא הזכרת את מספר הטלפון של הקו יספי אמן? אז הזכרנו את זה בתוך ה... זה, אבל טוב, בשבילכם, כוכבית 4577. ולנושא אחר לגמרי, חברות חברים, בימים האלו, אנשים שרוצים לתכנן נכון את הצעדים הפיננסיים שלהם קדימה ולראות כמו שצריך קדימה, לראות את האור, מוזמנים עכשיו לחייג לכוכבית 5589 ולהאזין לנו. נאמר שלום וצהריים מצוינים למנכלית והבעלים של אור משכנתאות, ענת אהרוני. הלו דארלינג.
1: שרון.
0: מה העניינים?
1: בסדר, יום של עשייה משרדית, מה שנקרא.
0: עשייה משרדית? דווקא חשבתי שאת איפשהו בדרכים, לא יודע, נשמע לי כאילו את בדיבורית.
1: לא, לא, אני בטרסת, עם נעלי מרחב, עם אישורים, עם ריביות, עם תיקים מורכבים, איך אנשים מסתפקים לנו ומגיעים אלינו בסוף אחרי שהסתפקו בכל הבלגן שלנו.
0: תראי, אני יודע שאצל רואי החשבון ויועצי המס, 10 בחודש, בדרך כלל זה תאריך משוגע, גם הראשון בחודש זה תאריך משוגע, 30 בחודש.
1: 15.
0: אצלך, התאריכים זה... זה מתפרס על פני כל החודש, אני מבין, כי... אבל האמת היא שזה הולך לפי תקופות, ואנחנו נמצאים בתקופה, האמת היא שאנשים דורשים עכשיו לבוא ולעשות, אבל עכשיו, עכשיו, עכשיו אני צריך, כי עכשיו זהו... אז זה נכון, אבל מה הם צריכים לעשות באמת?
1: אבל אתה יודע למה עכשיו עכשיו?
0: למה?
1: כי כולם הקפיאו, בואי, אנחנו מדברים על אחוז מאוד גבוה של אנשים שהקפיאו את המשכנתה.
0: אבל את יודעת אגב שבררתי, את יודעת שבררתי, הרבה מאוד אנשים עשו את זה מתום לב. בתום לב הם עשו את זה, הם לא עשו את זה.
1: מה הכוונה מתום לב?
0: אני אגיד לך מה.
1: אתה מבין את הדחק שהיינו בו?
0: זהו.
1: שפרצה המלחמה?
0: זה, בדיוק זה.
1: כאילו, אנחנו היינו בדחק עצום, כולם תחת טילים על הראש, בתוך ממדים, עוד יומיים יורדת לנו המשכנתה, אין לנו איך לשלם אותה, כי אנחנו לא עובדים, אנחנו בכלל לא יודעים אם המעסיק שלנו יעביר לנו מזכורות, כי גם הוא תקוע בתוך הממד. ברור שהדבר הראשון שנעשה זה להקפיא את התשלומי המשכנתה.
0: איך אפשר להציל את המצב הזה?
1: אז זהו, שזה כל הקטע. למה אנשים עכשיו בלחץ? כי הם מבינים שזהו, נגמרה ההקפאה, חודש הבא מתחיל לרדת החיוב, ואיך הם ישלמו אותו? ומן הסתם החיוב כבר לא יהיה אותו דבר, הוא יהיה הרבה יותר גבוה. אז מגיעים אלינו בהיסטריה, שנייה, לפני שאנחנו כבר ב-16 לחודש, כאילו חברים, תתעוררו על נפשכם. מי שיורד לו משכנתה בחמישי לשביעי והקפיא אותה, ולא יודע מה יהיה החזר החודשי, תתקשרו, תבררו. תבינו בדיוק מה מצבכם, אנחנו ניתן לכם את כל המידע, את כל האינפורמציה, את כל החלופות, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר לחסוך, ואיך אפשר לנצל הוראת שעה של בנק ישראל, ללא עלות, ללא התחייבות.
0: זאת אומרת שמה שאת אומרת...
1: באמת, החמל הזה כבר עובד כל כך הרבה שנים, שכבר הוא מבין שהוא, מה שנקרא לשם שמיים, עוזר למדינת ישראל, לבעלי המשכנתאות.
0: לגמרי. אני...
1: אין אצלו.
0: אני אומר דבר יותר פשוט. חבר'ה, תקשיבו טוב, אין לכם מה להפסיד, יש לכם רק מה להרוויח. אם אתם נמצאים באיזשהו ברוך פיננסי, ולא משנה איזה, נתקלתם באיזשהו קושי כזה או אחר, משהו שלא הולך, לא כתמול שלשום, אומרים את זה ככה, שאתם לא מצליחים לסגור את החודש מכל סיבה, תעשו טובה לעצמכם. תחייגו, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות. בטלפון הבדיקה היא בחינם. גם פגישת הייעוץ היא בחינם, שוב, זה אותו חמל של אור משכנתאות. ותקשיבו טוב, אור משכנתאות זה כוח. כוח זה אומר, כוח מול הבנקים, כוח להתמקח איתם, כוח להביא לכם את התוצאה הטובה ביותר. לעזור למעל 250 משפחות, וחודש שעבר זה היה 400 משפחות.
1: נכון, יפה.
0: את רואה שאני זוכר?
1: נכון.
0: זה היה 400 משפחות שנעזרו באור משכנתאות, זה לא בא ברגל, תנצלו את הכוח הזה וקחו בחשבון. אין עליכם בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות, אור משכנתאות יעשו. אבל אתם צריכים לעשות גם את הצעד שלכם, כי מצדכם ומבחינתכם, אתם רוצים להתחיל לנשום ולהתנהל נכון פיננסית. זה האינטרס שלכם. וזה האינטרסים, זה האינטרס המשותף שלכם ושל יועץ המשכנתאות ושל אור המשכנתאות. כוכבית 5589, תעשו את זה עכשיו, לא לשכוח, ואמר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתו, שנדבר גם

0: שעה הבאה.
1: יאללה, מחכה לך, שידור נעים.
0: תודה רבה, יקירתי, ביי בינתיים, ביי. כן, זה אור משכנתאות, תחייגו אליהם עכשיו.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: העיקר שבסופו של דבר כולנו נהיה מאושרים, אולי אפילו מאושרים, בעין, אבל בואו נתחיל באושר, ואז נעבור לאושר.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: כן, מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי, וגם הסרט קופה ראשית יצא באותו יום. אני מחכה כבר לסרט הזה, אני התמכרתי לסדרה, מודה ומתוודה, אחת הסדרות הישראליות הטובות ביותר שנעשו כאן, וממליץ לכם גם על הסרט, כן. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אנחנו כבר 34 דקות בתוך 3, אני רואה, אז נצא ככה בקטנה לפרסומות, כשנחזור אליכם, נבוא לפה עם שיר, פינוק, פינוק, פינוק, מסאז' לאור הטוב, פינוק, בקיצור, תשארו איתנו, ומיד אחרי זה גם אנחנו נדבר עם מיכאל תורג'מן, אז בכלל כדאי לכם להישאר, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
0: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. נטו חיסכון. עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12. ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פה פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אם גם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אז אתם ממש לא לבד. בשביל זה יש לנו את קווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר. בואו נאמר שלום למיכאל תורג'מן. לא מיכאל,
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תשמע, המון אנשים רוצים לדעת איך אפשר לעשות את זה מהבית, כי אנחנו יודעים כדי להצעיר את האור שלנו ואת הגוף שלנו, צריכים ללכת למכונים למיניהם.
1: אז תראה, אני אגיד לך משהו. לפני שאני בכלל מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי.
1: אתם בטח מכירים ויודעים ושומעים על המון המון המון חברות שמוכרות כל מיני מכשירים כאלה ואחרים. אני יכול להגיד לכם, בתור אחד שהיה בסין, אני הייתי במפעל וראיתי ממש מדף ליד מדף, בלי להגיד שמות חלילה ולהכפיש, איך כל המכשירים ממש חברה ליד חברה באותו מפעל, מדף ליד מדף. כשאתם קונים או קונות ימן, אתם קונים מותג יפני. מי שמבין יודע מה זה יפני. היפנים הכי משוגעים, יורדים לפרטים הכי הכי קטנים ונותנים לכם את האיכות הכי טובה שיש. המכשירים made in Japan, יפן. אנחנו מדברים פה על האיכות הכי מטורפת שיש. למי שלא יודע, ימן זה חברה של מעל 50 שנים בתחום. אתם יודעים, בהתחלה הם היו עושים את המכשירים רק לקליניקות, והם החליטו שהם עושים גם מכשירים ב...

0: אמיתיים, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן, כל מכשיר שתקנו של יאמן, יש לו כמה וכמה פטנטים, שהם אך ורק במכשיר שאתם קונים, אין אותו באף מכשיר אחר.
1: מיכאל, המכשיר הזה קוראים לו קווי ספא יאמן, נכון?
0: אמת, קווי ספא יאמן, אני אסביר לכם מה...
1: מה מיוחד בו?
0: אז קווי ספא יאמן בעצם נותן לכם EMS, RF וגלי אולטרסאונד. המכשיר הזה בא בעצם לעשות לנו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקרטוטים, טיפול בסימני מתיחה וטיפול בצלוליטיס על ידי הגלי אולטרסאונד. המכשיר הזה אפשר להשתמש בו מתחת למים, אם אנחנו עכשיו נגיד באמבטיה, אם אנחנו עכשיו במקלחת, במקום לשים ג'ל אנחנו פשוט עובדים איתו תוך כדי המקלחת או האמבטיה, והוא עמיד למים. חשוב שתבינו, EMS זה מחזק לכם את השרירים בגוף, במיוחד בפנים, המכשיר הזה הוא מיועד גם לפנים וגם לגוף, במיוחד לפנים, אתה יודע שרון, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים, נכון. חוץ מבאכילה או בדיבור, ו-EMS זה חיזוק שרירים, אז אתה מחזק את השרירים של הפנים, כי אם לא תחזק, אתה תראה את האור מתחיל להיות נפול, הסנטר,
1: דרדלה מה שנקרא.
0: בדיוק, ויש לכם פה RF שגורם לחידוש קולגן, בגלי אולטרה סאונד, שזה בעצם גורם לסימני מתיחה וצלוליטיס, המכשיר הזה פשוט פשוט מטורף, מטורף, מטורף, אני מאמין שצריך קו יצפה, בכל בית שאתם יודעים, אתם רוצים לא ללכת למכונים ולא זמן ולא טיפולים, אתם קונים אותו פעם אחת ולעשרות שנים לכל המשפחה, גם ייצוג, גם הרמה, גם סימני מתיחה, גם טיפול בצלוליטיס, פנים, גוף, פצצה של דבר.
1: קווי ספא יאמן, ככה זה נקרא. מה על המאזינות והמאזינים שלנו לעשות כדי להשיג את המכשיר הזה עכשיו?
0: אז בואו נעשה בלגן, אנחנו באמת לראשונה.
1: בלגן, אוקיי.
0: בדיוק, נעשה בלגן, כמו שאומר אדם אז אמר, בואו נעשה בלגן. אני נותן לכם מבצע מיוחד לרגל ההשקה של יאמן בישראל. לקח לנו שנים להביא את יאמן בישראל. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, והוא אומר שהוא הגיע דרך התוכנית שלך, מקבל את הקוויספה, במקום 4,000 ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית.
1: וואו, זה כמעט 50%.
0: אמת, ואתם מקבלים ממני גם ג'ל, הג'ל בדרך כלל הוא מגיע בקבוק קטן של 50 מיל, אתם מקבלים ממני בקבוק של 250 מיל, ה-10 הראשונים שמתקשרים, וכמו 5 בקבוקים קטנים, אתם מקבלים ממני הספקה להמון המון זמן, ל-10 הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, תאמינו לי, אין לכם מושג באיזה רמה ואיכות מדובר, אתם תתחילו עם קווי ספא, אתם תרצו את שאר המכשירים שלנו.
1: אז חברות חברים, קווי ספא יאמן, זהו המכשיר מבית ביקיור לייזר, ואם אתם רוצים אותו, רוצות אותו עכשיו אצלכם, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך, יקירי, אנחנו עוד נדבר.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: זמן, כן אהרון, דבר אליי.
1: מה קורה שאהרון? בסדר. שער בימירות חמורים מהטיסה לעג'וב, עד לעצמת שפרגים למטה.
0: מה אתה אומר?
1: יהודה פארו, עושים שם צלטלי, מושי קמסטאפ.
0: לא נכון.
1: תחיל פאקו, בן גוד,
0: הכל הם יגיעו. אגב, מושי קמסטאפ?
1: צ'יפת, יחלק לכם מים בדרך, אל תדאגו, הכל בסדר.
0: איזה אלוף אתה, יו, תודה שהתקנת אותנו, איזה יופי. עכשיו אני רגוע, אהרון, תודה. אבל עכשיו אנחנו חייבים לצאת לך. מושיק סאטלב, צ'פטה, צ'יפל, מה זה? טוב, פרסומות חדשות ונחזור לשעה השנייה, מיד אל תלכו לשום מקום.
2: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
3: בחסות קאבי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: 101.5 FM.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים.

0: הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג'ין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: קרנבל

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
2: תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחר את הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
2: חפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: הרגיעות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי יכנס מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, וכי נוסח מזכר ההבנות יוצג באופן רשמי בימים הקרובים. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח במלואו עד יום שישי, והשלב השני של ההסכם צפוי להתקדם במהירות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הגישה את עמדת הכנסת בעתירות נגד בחירת מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטענה כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירה בו. לפי עמדת הכנסת, לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת נדרשו לצלם את הצבעתם. עוד ניתן

0: גם כי בדין הקיים אין איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה, וכי גם אם נפל פגם מסוים בהליך אין הצדקה להתערבות שיפוטית בתוצאות הבחירות. הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, שמטרתה לבסס את ישראל כמובילה עולמית בתחום. לפי הודעת הממשלה, התוכנית כוללת הקמת תשתיות ריבוניות לבינה מלאכותית, מחשב קוונטי לאומי, מכון לאומי יהודי וקורי האצה. עוד כוללת ההחלטה שימוש בבינה מלאכותית לשיפור השירות לאזרח. עוד בחדשות, פועל כבן 46 נהרג במהלך עבודות שיפוצים בעקבות נפילה ממסעית מנוף באור הנר שבעוטף עזה. צוות מדה שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אינסטלוס, דם דם, אמרו שמיים, גם יוונית, גם עברית. מה שאומר שהמסעית של משה... איי, איי, איי, איי, איי. כן, קופצת ברגעים אלו. תהנה לך משה בנסיעה, תהנה, תהנו גם אתם. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו כאן ב-101.5 מהדורת הצהריים, ערב שלנו, ישיבה מזרחית, תשודרת אליכם כל יום אגב, שלוש שעות כאן של מסיבה אמיתית. ולשם כך יש לנו כאן את מועצת ביטול השנץ, וגם בשביל להתקן אתכם שאנחנו השבוע הזה עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אם יש לכם איזשהו ברוך פיננסי שנכנסתם אליו, וגם לא באשמתכם, אבל יש לכם נכס, ולידו יש לכם הלוואות, ויש משכנתה, ויש מינוס, על כל הדברים האלו משלמים הרבה מאוד כסף, תבדקו, באור משכנתאות יעשו לכם בדיקה חינמית לגמרי, בכוכבית 5589, איך אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, ייחוד הלוואות, מחזור משכנתה, אלו לא מילים גסות, או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, תעזרו בהם. כרגע, אם אתם יכולים גם לנצל את הוראת השעה, תבררו, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שיצליח להוריד לכם את הריביות, להוריד לכם את ההחזרים החודשיים, לחסוך לכם במשכנתה ובהלוואות, עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים.
1: עוד

דרום משכנתאות עושים את זה בדרך הטובה והנוחה והבטוחה ביותר כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה. אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ושיהיה לכם רק בהצלחה בעזרת השם.

0: גם בשעה הזאת אנחנו נדבר עם אנה טהרוני, המנכ"לית והבעלים של הרום משכנתאות, וגם עם מיכאל תורג'מן, כן, שמביאים לנו את קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, הנה לא שכחתי לומר לכם, אחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן, קוויספה של ימן, ככה זה נקרא, מבית ביקיור לייזר, מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית, ולכן המכשיר עצמו מיוצר ביפן, חברה שהיא מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות, ואתם יודעים שהיפנים זה דרישות מאוד גבוהות ויש להם איכות ודיוק וחדשנות שאין כמותם בכל העולם, וזה בדיוק מה שהופך את המוצר של ימן, המוצרים שלהם, למוכרים ולמבוקשים במדינות רבות בעולם, ועכשיו כאן בישראל הם מיוצגים על ידי ביקיור לייזר, ואם אתם רוצים אתם מוזמנים כבר עכשיו לחייג אליהם כדי שהאור שלכם יהיה מתוח וחלק כמו של פעם לקראת הקיץ, לאלו שרוצים ואוהבים, אל תדאגו, אתם לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים שבמקום ללכת למכונים יכולים עכשיו לפתור את הבעיה הזאת בבית, בזמנכם הפנוי, בסלון שלכם, בבית שלכם, בחדר שלכם, ולעשות את העבודה ולהצעיר את האור שלכם שיראה מתוח וחלק כמו פעם, ולא רק יראה, גם יהיה באמת, על ידי הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, זה מספר הטלפון שלהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, יש לכם מחיר מיוחד כמו שאמרנו, במקום 4,000 שקלים רק 2,150 שקלים, פלוס ג'ל מפנק, וזה הטבה, ועד 24 תשלומים כמובן לאותו מכשיר. בהמשך גם נדבר כאן מהלך השעה הזאת, גם בשעה הזאת וגם בשעה האחרונה, עם מיכאל תורג'מן, הנציג של קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: אני התגעגעתי לשיר הזה ממש, אני חושב שבן צור זה אחד הזמרים הצעירים, אפשר לקרוא להם בני זמננו, בני ימינו, שעושה חי.

0: האימו שעשינה לי ביוונית, דברי אליי בעברית, וזה בדיוק הזמן והרגע לבקש מענת אהרוני, דברי אליי, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי, שרון.
0: עכשיו את בדרכים.
1: נכון. עכשיו אני בדרך לבנק.
0: את בדרך לבנק לחתימות?
1: אנחנו כבר לא בחתימות, אנחנו בשלב של סגירת
0: חשבונות. של סגירת, וואי. אז בואי תספרי לי רגע, תספרי לי רגע, מתי התחיל התיק הזה? מתי התחלתם אותו?
1: האמת שדי מהר, לפני חודש וחצי בערך.
0: יפה, יפה, אוקיי.
1: כן. שוב, זה שוב ערבוב של עסקים
0: עסק עם פרטי.
1: פרטי, נו. כן. אבל

0: טוב ושפיר גם בבית גם בעסק, עדיף עדיין לעשות ספרטה, נכון או לא?
1: נכון מאוד, בעיקר כדי לשקף דברים גם מבחינה בנקאית. הבנקים מאוד אוהבים שיקוף, מאוד אוהבים לראות את הדברים, אתה יודע,
0: מסודרים.
1: בצורה מאוד פשוטה, בדיוק, נכון מאוד. וחשוב מאוד לעשות את הדברים בצורה מסודרת. המקרה הספציפי הזה הגיע למצב שכבר הקמים למשפחה.
0: אוי ואבוי.
1: כן, כבר הבנק החזיר להם.
0: רגע, מי שלא מבין, אין כיסוי מספיק, זה ראשי תיבות של הקם, אין כיסוי מספיק, כן?
1: נכון, החזירו להם כבר הוראות קבע ותשלומים וצ'קים. איך אומרים את זה בעברית? חרבו דרב.
0: אוהו, אוהו.
1: זה מה שהיה. המזל שהם הגיעו אלינו, ממש נבעלו מהקם הראשון וישר הגיעו. אז מה שעשינו בעצם זה רה-ארגון, ממש ככה. עשינו סדר בכל הבלגן, קודם כל עשינו הפרדה, אחר כך לקחנו על חשבון, יש להם גם נכס עסקי, יש להם מוסך, אז גם על המוסך לקחנו הלוואה עסקית ו... סגרנו את כל ההתחייבויות שהיו להם על העסק, וגם לקחנו משכנתה, הגדלנו אותה על הבית, וסגרנו את כל ההתחייבויות שהם לקחו בפרטי. עכשיו אנחנו העברנו כסף מבנק X לבנק Y, ואנחנו מגיעים לבנק Y כדי לסגור את כל ההתחייבויות שיש להם. אתה יודע, הם חתמו על ערבויות וכו'. אז עושים את זה בצורה מסודרת, סוגרים את הכל, נשארים רק עם בנק X, ששמה בעצם הורדנו אותם מ-29,000 שקל, החזר משכנתה בהלוואות.
0: לכמה?
1: חכה, בפרטי הם יחזירו 600.
0: אוקיי.
1: בעסקי הם יחזירו 5,000. זאת אומרת, 11,100 על כל ההתחייבויות שלהם, כאשר יש הפרדה טוטלית בין העסק לבית.
0: יו, וזה, ושוב, זה כמעט 30%, אם לא, בעצם 30% של, שקיצצת להם שני שליש ממה שהם שילמו עד עכשיו, שזה דבר מטורף. חבר'ה, אתם, באמת, אתם צריכים להבין, ותנסו רגע לדמיין את עצמכם, עוברים את התהליך הזה, את היום שלמחרת, אחרי שכיסיתם הכל, ואז מה שמופיע לכם בחשבון, אחרי שהתרגלתם שבמשך שנה או שנתיים, ההורדות שלכם זה קרוב ל-30,000 שקל, פתאום ההורדות שלכם זה 11,000 שקלים.
1: אני אגיד עוד משהו ברשותך.
0: ברור.
1: כשהם הגיעו אלינו, הם כבר אמרו שהם הולכים לסגור את העסק. זה עסק,
0: וואו.
1: שזה עבר מהאבא לבן, זה מוסך, האבא כבר לא בחיים, אבל הבן ממשיך את העסק. עסק רווחי, עסק יפה, רק לא יודע להתנהל פיננסית.
0: זהו, זה.
1: לא יודע. וכשאנחנו בנינו תוכנית עסקית ובאנו לבנק והראינו בדיוק איך הדברים אמורים להתנהל, אגב, אנחנו, שים לב שכאילו זה זרועות של דברים, זאת אומרת, אנחנו לא משאירים את הבן אדם, אומרים לו, אוקיי, באת אלינו כדי למחזר את המשכנתה, אז אנחנו נמחזר את המשכנתה ונתעלם מכל השאר.
0: כן, ברור.
1: אנחנו לא מתעלמים מכל מה שיש מסביב, על מנת להגיע לסיטואציה שלאורך שנים תוכלו להתנהל, נכון?
0: זה גם תוכנית, זה גם תוכנית, מה שנקרא תוכנית ליווי פיננסית, אבל זה לא סתם ליווי, זה גם ליווי שאחרי. אם יש לכם איזושהי תקלה אחרי זה, או להפך, כן? אם יש לכם איזשהו משהו, לא יודע, קופת גמל שמשתחררת, ירושה שמקבלים, ואתם רוצים לעשות עם זה איזשהו משהו, תבואו, תתייעצו עם אור משכנתאות. יש להם את הפתרון, במיוחד בכל הנושא הזה של משכנתה והלוואות, ופתרונות, מה שנקרא, עתידיים, ואני חושב שבאמת במקרה הזה, זה מקרה קלאסי של להחזיר את השליטה לידיים של המשפחה, כדי ש... כי ברגע שמתפזרים, בואו, הם מגיעים ל-30,000 שקל החזרים בחודש, שלא יודעים איך להתנהל, ויש עסק, ויש בית פרטי, ויש ילדים, ויש זוג שחי פה, חיים. אז נכון? החיים הם כבר לא חיים, הם לא אותו דבר כמו שהם היו כשהם התחתנו. אז צריך להחזיר את החיים למסלולם. איך עושים את זה? באים לאותו מכוון או לאותם מכוונים, במקרה הזה זה אור משכנתאות, כוכבית 5589, יש לכם הכוונה, יש ייעוץ, ויש לכם גם ליווי לאורך כל הדרך. זה אומר, גם ליווי עתידי. תבואו בעוד שנה, תבואו בעוד שנתיים, אתם ברגע שתיכנסו בפעם הראשונה, תבינו שיש לכם על מי לסמוך. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, שימחת אותי ממש, ואני מקווה מאוד שהמשפחה עכשיו בדרכים ושומעים אותנו, אני גאה בכם, ומגיע לכם באמת מחיאות כפיים, כל הכבוד שעשיתם את הצעד הזה, וזה לא מובן מאליו, אבל זה מעולה שהם עשו את זה.
2: תודה.

דודו אהרון, אם יש לי רק אותך. עכשיו, חברות חברים, נהגים, נהגות בתחבורה ציבורית, תקשיבו טוב. יכול להיות שמצאתם עכשיו את התחנה הבאה שלכם בקריירה שלכם. סופרבוס, אחת מחברות התחבורה המובילות בישראל עם יותר מ-25 שנות פעילות, מגייסת נהגים חדשים ומציעה תנאים שקשה למצוא היום בענף. מדובר בשכר הגבוה ביותר בתחום, בונוסים חודשיים, תגמול על תיקופים כבר מהנוסע הראשון, קרן השתלמות מהיום הראשון והכרה מלאה בוותק שלכם, גם אם הגעתם מחברה אחרת. ואם אתם מגיעים ברכב הפרטי שלכם, אז גם השתתפות בהוצאות, ובסופרבוס גם דואגים לכם באמת, עם הנהלה שמגיעה מעולם הנהיגה ומכירה את העבודה מקרוב, מה שנקרא אנשי שטח, משם הם הגיעו. אם אתם רוצים להצטרף, חייגו עכשיו לכוכבית 9122. כוכבית 9122, תתקדמו למקום שעובד בשביל הנהגים, הכל כמובן בכפוף לתנאי החברה, אז בהצלחה לכם.

0: כל עולמי, קובי פרס, 35 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע, עכשיו ממש לצאת לפרסומות, כשנחזור לכם לכאן, נחזור עם אחד השירים היפים של אייל גולן, שאגב, מי שראה את הקטעים ככה, עקב ברשתות, או מי שהיה במופע עצמו בגולד, יכול להבין על מה אני מדבר, זה אחד השירים המושרים ביותר לאחרונה, זה מתוך האלבום אייל גולן 30, והקהל פשוט היה בהיסטריה עם השיר הזה, שיר שיצא מה... ככה זה נראה לפחות, שזה יוצא מהלב והנשמה של אייל גולן. אז אם אתם רוצים לדעת איזה שיר זה ולשיר אותו איתנו כאן, או במקומות שלכם כמובן, ברחבים, בבתים, בעסקים, במקומות העבודה, לא משנה איפה, אז תישארו איתנו, פרסמות וחוזרים מיד.
1: בחסות קו איספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה

0: ב5.90 לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
14: אופרייט.
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין

0: מכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב.
1: 42 דקות בדיוק בתוך השעה 4, בית מזכוכית. איזה שיר. אני מאמין שהשיר הזה הוא גם כאן לדורות. אייל גולן.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: מאזינות ומאזינים, גם עכשיו אני רוצה לומר שלום למיכאל תורג'מן שיציג לנו את הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר מכשיר. תקשיב, מקבלים תגובות והמכשיר הזה להיט.
1: מכשיר פאפאפאו.
0: פאפאפאו, כן, אוקיי. ספר לי קצת על המכשיר הזה. תקשיב, אני רוצה לדעת לגבי המכשיר הזה, אם זה יכול לעזור גם לאותו אור דרדלה שיש ביד. בחלק ברור. העליון של היד, אתה מכיר את זה שה...
1: ברור, יש את החלק העליון ויש את החלק התחתון שאנחנו קוראים לו השניצלים.
0: אוקיי, בדיוק, השניצלים.
1: השניצלים, אז המכשיר הזה יודע לתת מענה גם לחלק העליון, גם לחלק התחתון של היד, לרגליים, לישבן, ממש לכל אזור שאנחנו רוצים שהוא יהיה מתוח יותר, נראה יותר טוב. אם יש לנו סימנים של מתיחה, סימנים של צלוליטיס, בכל מקום בגוף, אפילו בבטן, סימנים של אחרי לידה, הכל מהכל, המכשיר הזה יודע לתת מענה, יש לו גלי אולטרסאונד מיוחדים שעושים את העבודה. אגב, אפשר לעבוד איתו עם ג'ל מחוץ למקלחת, ובלי ג'ל אם אנחנו מתקלחים, שהמים זורמים עלינו, או שאנחנו באמבטיה, המכשיר עמיד למים ואז הוא צריך ג'ל. פיתוח יפני מטורף. יש למכשיר הזה מלבד לכל מה שאני אמרתי שהוא עושה לגוף, סימני מתיחה מצוק הרמה וצלוליטיס שהוא מטפל, יש למכשיר הזה אופציה לטיפול בפנים, זאת אומרת שאתם קונים במכשיר אחד הכל מהכל. אתם קונים מכשיר של ימן, אתם קונים במכשיר אחד כמה טכנולוגיות, אתם בעצם קונים מכשיר שייתן מענה לכל הגילאים, לכל המשפחה, וגם לפנים וגם לגוף. יש לכם פה

0: EMS, שזה מחזק לכם את השרירים, אם אתם עושים טיפול נגיד בפנים, זה מחזק לכם את השרירים של הפנים, זה כמו שתעשו חדר כושר לפנים, מי שלא יודע, אין דרך לחזק שריר של הפנים, חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים לראות שהכל מתחיל להיות נפול, EMS בא לחזק את השרירים של הפנים כמו בחדר כושר, ואז בעצם הכל ייראה הרבה יותר טוב, יש לנו שם גם RF, RF זה גורם לחידוש קולגן, מה לעשות, אנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן, יש לנו פה גם RF, גם EMS, גם אולטרסאונד, לצלוניטיס זה סימני מתיחה, נגד מים, אפשר מתחת למים, איכות יפנית, חברים, זה לא מיוצר בסין כמו כל המכשירים שאתם מכירים, המכשיר יפני, חברה יפנית, made in Japan, יאמן, לקח לנו שנים עד שקיבלנו את האישורים להביא אותם אלינו לישראל, תאמינו לי, תבינו על מה אני מדבר, זה איכות ברמה הכי גבוהה שיש, ברגע שתקנו מכשיר אחד של יאמן, אני מבטיח לכם שאתם תתמכרו ותרצו עוד ועוד ועוד, אתם תרגישו כבר בבית את הנראות, את האיכות חומרים, כבר מהטיפול הראשון אתם רואים תוצאות.
1: מה שנקרא יאמן ג'אפן במקרה הזה.
0: יאמן ג'אפן.
1: יאמן ג'אפן לגמרי, מכשיר יפני. ואם הייתי, אתה יודע, יקומו עכשיו כל המצקצקים למיניהם, וישאלו ויגידו, רגע, זה איך אפשר לעשות? זה לא, בטח לא כמו במכון עצמו, זה בטח לא כמו שאני משלם הרבה כסף. איך בעצם...
0: אני תמיד אומר שיש את האפקט המצטבר. מכון, עם כל המכשור שלו, אתה הולך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש. שיש לך כביספה בבית, אתה פשוט יכול לעשות 3 או 4, 5 פעמים בשבוע. ויש לך פה אפקט מצטבר, ובסוף אפקט מצטבר בכל דבר שתעשה בחיים, הוא תמיד יוצא יותר טוב ויותר מוצלח, גם אם תתאמן. אל תרים משקולות יותר מדי כבדות, ואל תגזים, אבל תעשה אימון כמו שצריך, ותיתן כמה פעמים בשבוע, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, מאשר ללכת פעם בשבוע או שבועיים, ותקרא את עצמך.
1: אז אני חושב, מיכאל, שכל מה שנשארנו כרגע, אתה כבר הסברת את הכל, הכל בכל מכל, מה שנשאר כרגע זה למאזינות, למאזינים שלנו, לחייג, פשוט ככה, לכוכבית 4577, יש תנאים מיוחדים לרכישה, נכון?
0: אמת, יש לכם את המכשיר כביספה שלנו, במקום 4,000, ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים, והעשרה הראשונים שמתקשרים מקבלים ממני ג'ל 250 מיל במקום ג'ל של 50 מיל, שזה פי 5 בגודל, אתם מקבלים מתנה, שוב, המבצע וההטבה זה לרגל ההשקה של יאמן בישראל, יאמן קיימת מעל 40-50 שנים, אבל בישראל אנחנו משיקים לראשונה ברדיו, בתחנה שלך, מי שאומר שהוא הגיע מהתוכנית יקבל את ההטבה המטורפת הזאת, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
1: כוכבית 4577, קו יספה יאמן, מבית ביק יור לייזר, חברות חברים, אם אתם רוצים אור מוצק ומתוח כמו שצריך, זה המכשיר בשבילכם לשימוש ביתי כמובן. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך יקירי על כל השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך.

זה לא פייר התמונות שאתם שולחים אליי לכאן. אתם מכירים את הבריכות הנמוכות האלו? זה נקרא שכשוכית. עכשיו מישהי שולחת לי שהיא נמצאת בשכשוכית ומאזינה לנו בפול ווליום. שכשכי לך, שכשכי.

0: יש לי אותך, מושי קפי, אנחנו 53, כמעט 54 דקות, צריכים לצאת לפרסומות, חדשות השעה 5, ונשוב מיד לשעה השלישית.
1: תולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
2: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדים.

0: ידיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: ישראל עושה חשבון
7: תוך חיסכון. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבן. בית אונליין.
4: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: משלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
7: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן ממשיכים לקשר את הזירה הלבנונית להסכם המתגבש עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מבחינת איראן ההסכם לסיום המערכה יחייב את ישראל לסגת מלבנון, תנאי שישראל כבר דחתה. הוא ציין כי כל עוד כוחות צהל נותרו בשטחים שתפסו בדרום לבנון, המלחמה לא הסתיימה במלואה. בית המשפט קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל בשלב זה חסינות מפני תביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר בכל הנוגע לפרסומים שבהם חשפה את זהותו של בן זוגה, איש שבק לשעבר. השופט קבע כי לא ניתן להכריע כבר כעת שמדובר בפרסומים מוגנים וכי הטענות ימשיכו להתברר. מנגד, פרסומים שבהם מתחה גוטליב ביקורת פוליטית על ברסלר ועל פעילות המחאה הוקרו כמוגנים בחסינות והתביעה בעניינם נדחתה על הסף. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה ועל עומס כבד של תיקים ברשויות שנבדקו. המבקר מתניהו אנגלמן ציין כי אירועי 7 באוקטובר והמערכה שנפתחה בעקבותיהם המחישו את חשיבות עבודתן של המחלקות.

0: קוט לשירותים חברתיים, ובמקביל החריפו את העומס על העובדים. לפי הדוח, במגדל העמק, מודיעין, מכבים, ראות, מעלות הרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה נרשם קושי במילוי תקנים, לצד עלייה במספר המשרות שאינן מאוישות. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי הסכמי חברון בוטלו, משרד החוץ פרסם הבהרה ברשת X ומסר כי הדבר אינו נכון. בהודעה נכתב כי לפני כמה חודשים קיבל הקבינט החלטה שנוגעת רק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה בקהילה היהודית בחברון ובאתרי מורשת יהודית, לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. במשרד הדגישו כי מעבר לכך לא בוצעו שינויים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
4: כשעוברים

0: כפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אז כן, גם בשעה הזאת כמובן יש לנו להזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה להשיג לכם את התוצאה הטובה ביותר.

כדי לצאת מהברוך הפיננסי אליו נכנסתם בעקבות ריבוי הלוואות, משכנתה, מינוס, כל הדברים האלו מובילים אתכם למקום אחד של מה שנקרא להגדיל את ההחזרים החודשיים. אם אתם מרגישים חנוקים ועדיין יש לכם נכס ואתם צריכים איזושהי עזרה, תפנו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, הם יעזרו לכם ותבדקו אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. במידה וכן זה לטובתכם, יורידו לכם החזרים חודשיים, יורידו לכם את הריביות, לא תהיו פריירים, וכך תוכלו לחסוך גם במשכנתא, גם בהלוואות, עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים.

0: כאשר גם הבדיקה היא בחינם וגם הייעוץ הוא בחינם. פגישת הייעוץ הראשונה היא בחינם, שזה דבר שעולה אלפי שקלים בדרך כלל, וכרגע בחבל של אור משכנתאות מעניקים לכם את זה בחינם לגמרי. אתם מוזמנים כמובן לחייג אליהם כוכבית 5589, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. תעשו את זה עכשיו, בהצלחה שיהיה לכם.
1: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: בהמשך השעה הזאת גם אנחנו נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן, הנציג שלנו מביקיור לייזר, שמייצגים כאן בארץ את הקו איספה ימן, כוכבית 4577. אם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר לא מתוח, כבר לא חלה כמו פעם, ואתם רוצים להצעיר אותו, מה שנקרא מיליון צעיר, כן? להצעיר את החוק של, את האור שלכם, למתוח אותו ושיראה כמו שצריך לקראת הקיץ, שיזופים, בריכה, ים, כל הדברים האלו, חופשות, אז יש הרבה מאוד פתרונות, שזה בדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף וזה קשור במכונים. כרגע החברה היחידה שיכולה להציע לכם את הטיפול הביתי כדי להצעיר את האור שלכם, זאת ביקיור לייזר, כאשר הם מציעים לכם, והם הנציגים של הקו איספה ימן, כך נקרא המכשיר הזה, וזה מגיע אלינו ישירות מיפן, כן? ג'פן. קו איספה ימן, כוכבית 4577, כרגע אתם מקבלים אותו במחיר היכרות, במקום 4,000 שקלים, רק ב-2,150 שקלים, עד 24 תשלומים, ויש למאזינות למאזינים שלנו גם הטבות, יש לכם גם ג'ל מפנק, בכמות נכבדת, כדי שתוכלו להרגיע את האור שלכם ולעשות את זה כמו שצריך. ואגב, זה מכשיר שאפשר להשתמש בו גם מתחת למים וגם מחוץ למים. מתחת למים לא צריך את הג'ל, מחוץ למים אתם צריכים את הג'ל, אבל זה מכשיר מהפכני, כי זה בעצם בשורה. מביאים את זה אליכם הביתה. אתם יושבים בבית הפרטי שלכם, בזמנכם החופשי, ובעצם גורמים לאור שלכם להיראות הרבה יותר טוב, הרבה יותר צעיר, וזה שלוש טכנולוגיות בתוך מכשיר אחד. תרצו לדעת פרטים נוספים, בהמשך נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן, תהיו איתנו בהזנה ותרוויחו.
2: בחסות קו איספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: את
0: לא, את
4: מה קרה? מה יש לך?
5: חיים שלי,
4: חיים שלי, מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
5: את
0: לא, את
4: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי. אין עליך, אלוף האלופים אתה.
0: אז אחרי כל האת, את, את, את, עוד זיכרון טוב שיש לנו מישי לוי. אוי, כמה זיכרונות טובים הוא השאיר לנו כאן, וזה מכוון אלייך, אז את...

0: אבישי לוי.
1: איזה זיכרון מתוק הוא השאיר לנו עם שיר מלא זיכרונות. נעלה קצת עם הקצב, ליאור נרקיס בלייב עם כמו פרפר, 24 דקות בתוך 5

0: חברות חברים, אהובות ואהובים, אנחנו מדברים איתכם על המכשיר המהפכני שנקרא קו ויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. יש תגובות של אנשים מתעניינים וכאלו, אבל לצורך כך מי שיכול להביא לכם באמת את התשובות המלאות, בואו נאמר שלום שוב למיכאל תורג'מן, קו ויספה ימן. אלו מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז תקשיב, אני רוצה שנסכם רגע את העניין הזה של המכשיר עצמו. קודם כל, למה המכשיר הזה יותר מיוחד מכל שאר המכשירים, ולמה הוא עדיף לטיפול ביתי, או יותר נכון עדיפות לטיפול ביתי מאשר טיפול במכונים?
1: טוב, קודם כל אתם מקבלים שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד. בדרך כלל אתם מקבלים במכשיר אחד טכנולוגיה אחת. פה אתם מקבלים גם EMS, גם גלי רדיו וגם גלי אולטרסאונד. לכל דבר יש כמובן, תכף נסביר מה כל דבר מתאים. למה עדיף מהמכונים? כי במכונים, כמו שהסברתי בשעה הקודמת, יש לנו אפקט מצטבר שאתה עושה את הטיפול בבית. במכון אתה הולך פעם בשבוע, שבועיים, חודש. פה יש אפקט מצטבר, אנחנו עושים יותר טיפולים, יותר פעמים בשבוע. זה במינונים קטנים, בסוף זה נותן תוצאות הרבה יותר טובות. חיסכון של מלא זמן, חנייה והרבה הרבה כסף. בקו ויספה יש לכם אפשרות לעשות את הטיפול ממש במקלחת, אתם נכנסים למקלחת, באמבטיה, בדוש, לא משנה מה, המים זורמים, במקום למרוח ג'ל אתם פשוט עושים את הטיפול, הוא עמיד במים, ומומלץ לעשות את הטיפול אפילו במקלחת. כמובן שאפשר גם לעשות מחוץ למקלחת עם הג'ל שאני נותן לכם. המכשיר הזה יודע לתת מענה עם האולטרסאונד שלו, אם יש לכם סימני מתיחה, סימני צלוליטיס בידיים, אתם יודע, שניצלים, בידיים, ברגליים, כל מקום, בבטן, אחרי הריונות, סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, עושה עבודה מטורפת, ספקטרומים מטורפים ועוצמות מטורפות. אתם יודעים, אתם יכולים לשמוע מהרבה חברות, אנחנו נותנים לכם גלי אולטרסאונד, אבל השאלה איזה ספקטרום, איזה עוצמות אתם מקבלים, איזה איכות אתם מקבלים במכשיר. אותו דבר לגבי EMS, המכשיר הזה יש לו מצב למיצוק האור גם בפנים, אתם קונים מכשיר שהוא גם לגוף, גם לפנים, יש לו EMS, יש לו גלי רדיו RF, הוא גורם לחידוש קולגן, הוא מחזק לכם את שרירי הפנים. אין לכם דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מ-EMS. EMS זה כמו שתלכו לעשות חדר כושר לפנים, לרגע שאתם מחזקים את שרירי הפנים, אין לכם דרך חוץ מדיבור ואכילה. פה EMS מחזק את שרירי הפנים, הכל יהיה מוצק, הכל ייראה טוב, הכל יהיה, איך אומרים, טיל, הכל ייראה, חבל לכם על הזמן. המכשיר הזה הוא יפני, נמצר ביפן, בטוקיו, made in Japan. אתם תקבלו אותו לבית, אתם כבר תבינו את האיכות חומרים, תבינו כמה יפנים משוגעים. לקח לנו שנים עד שקיבלנו אישור להביא את ימן לישראל. אין לכם מושג כמה בירוקרטיות וכמה דברים אתם צריכים עד שמקבלים אישור. יפנים בכל מה שקשור ליופי, כל מה שקשור לטכנולוגיה, הם הכי משוגעים. אין לכם מושג כמה מכשירים דיברתם איתם עם שמות כאלה ואחרים, ופשוט הכל מיוצר באותו מפעל בסין. פה יש לכם מכשיר יפני, made in Japan, איכות הכי גבוהה שיש, ואני אומר לכם, קוויספה זה מכשיר אחד לכל המשפחה, אתם פשוט קונים אותו ומטפלים גם בפנים, גם בגוף, גם בסימני מתיחה, צלוליטיס, פשוט הכל מהכל, בכיף שלכם, בזמן שלכם, בנוחות שלכם, חיסכון ענק, תוצאות מטורפות.
0: מיכאל, רק כדי להעביר את העניין, זה גם לגברים, גם לנשים.
1: ברור, זה לגברים ונשים כאחד, כולם יכולים להשתמש במכשיר הזה, חד משמעית.
0: כוכבית 4577, זה מספר הטלפון של קו ויספה ימן. זה המכשיר שאותו אתם רוצים וצריכים אצלכם בבית. מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, אגב, אין כל מי שיצטרך את המיצוק של האור שלו. תנאי התשלום והמחיר המיוחד, מיכאל?
1: אז מי שמתקשר עד סוף השעה לרגל ההשקה שלנו, יש מבצע מטורף. במקום 4,000 זה רק 2,150, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקל לחודש. ג'ל 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים קטנים, מתנה ל-10 הראשונים. יש לכם את המבצע הזה עד סוף השעה, תנצלו אותו, תתקשרו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, מבטיח לכם שבסוף אתם תברכו אותי.
0: לגמרי. קו ויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, שוב, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: ביי.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: וואי, כמעט 38 דקות בתוך השעה 5, היינו עם איציק שמלי, המכונה שמלי אלוביץ', עם רק תחייכי, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, כי חייבים, אין מה לעשות, אביטל פה עם הנבוט ויבגני לידה, אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם הקלאסיקה שלנו כרגיל.
3: אל תעשה הרבה פרסומות,
4: לפחות
3: שאני
4: אהנה
3: קצת ממוזיקה,
4: עולה על המוזיקה הזאת. שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
5: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: גימל חיון.
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
11: חפשו ישראכר טיימ אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית.

0: גולה, הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה
2: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

כמה זמן, בחיית, כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה, שאגב גם זכה לחידוש מפיו של חיים ישראל. כאן המקור, חיים משה עם גיטרה, שיר שבח והלל לגיטרה שעושה שמח לכה הרבה מאוד אנשים כל ערב.

המשכנתאות, עוזרים לכם לצאת מהברוך הפיננסי על ידי בדיקה חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. תוכלו לדעת אם אתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתה. אגב, יכול להיות שאתם לא צריכים בכלל שום דבר, אז יגידו לכם לא צריך, אוקיי, הכל בסדר, ביי ביי, להתראות, תמשיכו ככה. אבל אם לא בדקתם את המשכנתה שלכם לא בשנה, שנתיים האחרונות, כדאי שיבדקו בעבורכם ותבדקו גם אתם, תקפידו, כי יכול להיות שיש איזשהו מסלול כזה או אחר שלא מתאים לכם לתקופה הזאת, ואפשר על ידי שינוי מסלול פשוט לחסוך הרבה כסף. ולמה לשלם כסף סתם? ובייחוד הלוואות, לוקחים את כל ההלוואות שלכם, מכניסים אותה להלוואת משכנתה, שם התנאים הם הרבה יותר טובים. אם אתם משלמים היום 9% או 10% וצפונה ולמעלה, אז זה מוגזם וזה מיותר. הם יכולים להוריד לכם את אחוזי הריבית לאזור ה-5-6% בלבד, ולהקטין לכם את ההחזרים החודשיים משמעותית. לדוגמה, אם אתם היום חנוקים בהחזרים של 15,000 שקלים בחודש, יורידו לכם את זה לאזור ה-5,000-6,000 שקלים בחודש, ותתחילו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם, ולדעת שאתם הולכים לישון טוב, יודעים כמה יורד שורה אחת, זה סוף החודש, וזהו זה, סוגרים את כל החובות מסביב, כולל המינוס. כוכבית 5589, אור משכנתאות. ותגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יותר מזה אני אגיד לכם, אתם מחייגים לכוכבית 5589, תגידו להם ששרון סיאני שלח אתכם, כוכבית 5589, בהצלחה לכולם. טוב, עכשיו אנחנו צריכים, זהו, לחתום את התוכנית שלנו לערב, ולומר תודה רבה וענקית לכל מועצת ביטול השנץ שלנו כאן, לאבגני גלאזר, האיש והשמחה והאנרגיות, תודה רבה גם לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, לצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, פרנגו תגואטה, אפיק ליאור אדיר, שני שאין שני, אין בעל כל בן אמין לך נגיד. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, תודה רבה גם לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, וגם למיכאל טורג'מן, כוכבית 4577, שהביא לנו את הקו איספה ימן מבית ביקיור לייזר. ותחייגו אליהם, תרוויחו מכל כיוון, אתם יכולים להרוויח פה, לחסוך כסף פה, לקבל את המחיר המיוחד על המכשיר. וזהו זה, תודה רבה לכם מאזינות מאזינים, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אני באמת באמת אוהב אתכם, ואנחנו נשוב וניפגש ונשתמע כאן בעזרת השם מחר באותו מקום באותה השעה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ויתן לנו ולות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשורות טובות. אנחנו בראש חודש תמוז, שיהיה לנו חודש מבורך וטוב. את השיר הזה שמרתי לכם ככה, מה שנקרא דובדבן שבקצפת, שיר שכתב אביהו מדינה, ילד גדול, לאלי לוזון, כאן בקולו, ונעים לנו את הדקות הקרובות. לי קוראים שרון סיאני, המשך ערב קסום, נפלא יפה שווה ומגניב, ועד מחר, שיקות.

0: בחסות קו הספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה

0: שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: גימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
2: גימל חיון.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.

0: אנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
4: הילדים הטובים.
3: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה

0: שביצעתם תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: 100.5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. Yeah.

0: מסע הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן איתכם בשידור מיוחד כמו בכל שלישי בשבוע בשעה 7 בדיוק, אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני ראם כהן, ויש לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת עבורכם. אני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום לכבוד הרב מזכה הרבים, ידידי היקר, מרדכי לוי. שלום עליכם הרב, ערב טוב.
2: שלום, שלום עליכם, ראם כהן, ידידנו היקר והנעלה, וכל עם ישראל, וכל המאזינות והמאזינים, בכל רחבי הארץ, שכאן עכשיו איתנו ב-101.5. וכפי שאמרת, יום שלישי אנחנו נמצאים עדיין ראש חודש תמוז. איזה יופי, כתוב בספרים הקדושים בספרי הקבלה, שכל ראש חודש מאפסים את המונה, וכמו שהלבנה, הירח, נעלם, אבל הוא מתחיל מההתחלה לזרוח, כך כל אדם שרואה שהחיים שלו אולי קצת קבועים, קצת טיפה אפלים, קצת נכנס לדכדוך, כל ראש חודש זה עת רצון שכל אחד ואחת מהמאזינות ומאזינים יתחיל לפרוח ולזרוח מחדש, ולכן נמצאים ראש חודש תמוז בעזרת השם. כמו כן אנחנו נמצאים פרשת חוקת, פרשה מלאה בהמון המון דברים נפלאים ונשגבים, לא רק שיש שם סיפורים מהתורה שצריכים להפנים ולמקסם את המסר, מה זה אומר לנו, איך כל אחד מאיתנו צריכים לקחת דברים, כל כך הרבה נושאים ישנם, אנחנו נדבר על הכל כמובן, על הסגור.

0: פעולות, וכמידי שבוע בשבוע, כמובן מי שמלווה את התוכנית שלנו, מוסדות הצדיק משטפנשט, ממשיך דרכו של הצדיק ומחולל מהפכת שטפנשט בארץ ובעולם, והמומחה הגדול לשם האדם ולפסוקים, הרב סלומון, שלום עליכם וערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב. שלום רבי ראם, שלום רבי מרדכי.
0: איזה יופי, כן הרב, מה קורה, מה נשמע כבוד הרב?
1: ושלום לכל עם ישראל.
0: כן, אני רואה שהרב באמת בא היום עם המון אנרגיה, עם ספרים, יש פה גם משהו, חשיפה. אנחנו יכולים לחשוף פה, התוכנית הזאת, משהו מיוחד. כל מי שעכשיו שומע אותנו, זה הזמן להודיע לכל המכרים והידידים, כדאי מאוד עכשיו להצטרף לתוכנית הזאת, לשמוע כאן ב-101.5. הרב הולך לחשוף פה דבר שאני בטוח שלא שמעתם ולא ראיתם אף פעם. כן, הרב.
1: אז רבי מרדכי, קודם כל אני אתחיל בעניין הזה שאתה הזכרת כאן לכולנו, שאנחנו נמצאים בתוך חודש, ראש חודש
0: תמוז.
1: תמוז, עדיין מי שלא הספיק לעשות היום סעודת מצווה, אם יעלה ויבוא, שיעשה את זה בדקות הקרובות עד לפני השקיעה, בעזרת השם. אצל הספרדים גם אומרים ברכי נפשי בתפילת ערבית, נכון?
0: זה אמרנו אתמול.
1: אמרנו
0: במוצאי
1: אתמול.
0: החג, במוצאי ראש חודש לא אומרים. לא, אבל בכל אופן, תהילים תמיד אפשר להגיד.
2: אגב, אז לא ספרדים, גם שער הרחמים אומרים אצל התימנים.
0: אצל התימנים, יפה.
1: אז
0: למה? שער הרחמים, יש גם שיר כזה, שער הרחמים.
2: שער הרחמים לעום בחובותיה. שער חודש הצי פותח.
0: איזה יופי, איזה יופי. כן.
1: בכל אופן, אני רוצה להגיד לך משהו, ששים לב דבר מעניין. כן. מהלכה נפסק, שבעצם, כשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, אז זה היה את השבתות, והיה את החגים, והיה גם ראשי חודשים, שהם כמו יום טוב. אבל, בגלל חטא העגל, אז נפסק היום טוב של ראש חודש. עכשיו, שים לב שדבר מעניין מה שיוצא. קבלת התורה הייתה בחודש סיוון. חטא העגל היה מתי?
0: תמוז.
1: ביוזיין בתמוז. יוזיין תמוז, 40 יום מאז קבלת התורה.
0: מאז ו' בסיוון.
1: שמשה רבנו עלה למרום. זאת אומרת שיוצא שהחודש היחידי שנחגג לפי כביכול ההלכה ולפי איך שניתנה לנו מסיני, זה היה ראש חודש תמוז. זאת אומרת, ראש חודש תמוז היה הראש חודש הכי חזק בכל ההיסטוריה, בכל החודשים, כי הוא היה בעצם החודש היחידי, לצערנו, שעם ישראל, כמו שאומרים, הלך איתו עם בגדי שבת, וחגג את החג הזה כמו חג וכמו יום טוב. לכן, מאז ומתמיד, ראש חודש תמוז, אגב, חודש תמוז הרי זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, אנחנו כבר מרגישים את חודש אלול, מרגישים כבר את ימי הרחמים והסליחות, מרגישים כבר את האור ואת הברכה שהולכת להשפיע לנו השנה החדשה הבאה לנו טובה. סך הכל כמה ימים יש לשנה החדשה, רבי מרדכי?
0: אנחנו עוד שלושה חודשים.
1: שלושה חודשים.
0: תמוז, אב אלול, זהו.
1: בתלת זמנן אומרת הגמרא, אבי חזקה, אז שלוש חודשים האלו זה זמן שאפשר להתחיל הכל מבראשית, הכל מהתחלה. ולכן, אנחנו פה בפרשת חוקת, שזה כתוב, זאת חוקת התורה,
0: יש הרבה דברים בפרשה, כבוד הרב.
1: דק גזירה דאורייתא, אנחנו ניקח את זה לצד החיובי של הדבר הזה. זה הגזירה שאפשר לגזור מתוך התורה, מתוך פרשת השבוע, והמון המון סגולות יש מפרשת השבוע. אתה יודע שבעירה של מרים נמצא בפרשת השבוע, רבי מרדכי?
0: אז זהו, נכון, בדיוק ככה. עלי בעיר הנעולה, ואנחנו יודעים שבעירה של מרים, זה היה שפע אדיר. זאת אומרת, היום...
1: של רפואה.
0: לא רק רפואה, אתה יודע, היום כל אחד מרגיש בכיס שלו, רוצה לשתות מים, אפילו מהברז עולה לו כסף. אם הוא קונה אפילו מים בבקבוק, גם עולה לו כסף. אבל במדבר 40 שנה, היה מים בשפע מבערה של מרים, וזה אבן שהתגלגלה איתם בכל המדבר. ואגב, אומר מרן אחידה, שכמו שבמן היה את כל הטעמים, כך גם בבאר מרים היה את כל הטעמים. כאילו אם בא לך ויסקי, בא לך וודקה, בא לך בירה, בא לך יין, היית תואם את כל הטעמים בדבר הזה, תאיך כמה חיסכון זה היה.
1: זירו גם היה טעם שם?
0: הכל היה, הכל היה. דיאט, זירו, הכל היה. ולכן, למה אני בא לומר את זה? כי באמת, לחזק את דברי הרב, שאומר שהשבוע הזה כתוב בספרי הקבלה, שכל מה שקוראים בפרשת השבוע, זה התרחשות שחוזרת על עצמה כל שנה. התהוות מחדש. ולכן, זה שבוע של שפע, שבוע שבו ניתן כל אדם שזקוק באמת בעזרת השם לחסדי שמיים, זה הזמן. והרב, אני יודע שבמרכז הפרשה יש את העניין של העם ישראל, כשהם דיברו בהתחלה שרה נגד משה ונגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הניש אותם, ובאו נחשים ופשוט נשכו אותו.

0: הקישו אותם, ואז הם היו בסכנת מוות, ואז יש בפרשה שלנו את הסוד האמיתי של הרפואה. לא צריך קופת חולים, לא בתי מרקחת, לא רופאים ומנתחים למיניהם, אלא יש את הסגולה של הרפואה בפרשה שלנו, שזה למעשה היה נחש הנחושת. הרב, האם נכון לומר שכל מאזין או מאזינה שעכשיו יודע שיש אצלו בבית או במשפחה מישהו חולה או חס ושלום הוא, השבוע הזה זו סגולה לרפואה, כבוד הרב?
1: תראה, הפסוק כתוב, ויעש משה נחש הנחושת וישימהו על הנס.
0: כן.
1: וזאת אומרת שמשה רבינו עשה שם כמו סמל, כמו איזשהו, דרך אגב, נדמה לי הסמל הבינלאומי
2: של חיל רפואה, גם של חיל הרפואה,
0: חיל הרפואה, כן כן,
1: וגם הסמל הבינלאומי של רפואה בכלל, אתה אומר חיל הרפואה,
0: אם אמרת רפואה וחיל רפואה, אני רוצה פה רגע להגיד משהו, אנחנו מפה רוצים באמת לשלוח רפואה שלמה לכל הפצועים, לכל החיילים הגיבורים שלנו, השם יברך אותם בעזרת השם, וגם יחידת 669 הם נקראים, נכון? הם תקן אותי אם טעיתי,
2: יחידת חילוץ והצלה,
0: יחידת חילוץ והצלה שפשוט מוסרים נפש, לא משאירים שום חייל פצוע גם תחת אש, וממש עושים עבודת קודש, עליהם נאמר, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים, עולם ומלוא השם ישמור אותם, אנחנו אוהבים אותם בכל ידינו. כן, הרב, תמשיך.
1: בכל אופן, יש המון סגולות שנקרחות סביב הנושא הזה של הנחש, גם בפיזית, בפועל ממש, נחש, אור נחש, שם של נחש, צורה של נחש, תמונה של נחש, וגם מבחינה רוחנית הנושא הזה, כי בעצם שמשה רבנו הכניס את הסגולה, אנחנו לא מבינים בדבר, אנחנו רק מצטטים כביכול את הפסוק, בגלל שמשה רבנו הכניס את הסגולה בנושא הזה של הנחש הנחושת, והיה כל המסתכל בנחש הנחושת וחי, כי הוא בעצם מסתכל, מרים העיניים כלפי מעלה, ומסתכל ומבקש מבורא עולם שיציל אותו, וזה היה האות והסימן והזכר. אז לכן, בדיוק בשבוע הזה יש לי דרך אגב, בעבר אני כתבתי על זה איזה כמעט 40 סגולות, אני לא יודע אם תרצה, אבל אני לא רוצה לבלבל פה, לא רוצה לבלבל פה את המאזינים. כל מיני נושאים של סגולות, למשל, אם נשים על נפשו נחש מת וחגור שלו, לא ישלוט בגופו חרב. דוגמה של נחש, אבל אני לא מאמין שמישהו יכול, אולי יש לו כדי נחשים שיכולים להביא לך נחשים מתים.
0: לא, זו חיה מוגנת, אסור להתעסק עם זה, עזוב, זה גם מסוכן. אבל בוא עכשיו נדבר על הפן הרוחני. פרשת השבוע אנחנו רואים, לא עלינו, לא על אף אחד בעם ישראל, אם מקיש נחש ארסי בן אדם, הארס הרי זורם בתוך הגוף, ותוך ממש כמה דקות השם ישמור זה סכנת חיים, וזה מה שקרה במדבר לעם ישראל, ואפילו שזה היה מגיע להם בתור עונש, כי הם דיברו שרה על משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא, והנה משה רבנו ברוב רחמיו, התפלל הקדוש ברוך הוא, והנה תראו איזה נס מעל הטבע, כל מי שהסתכל על הנחש, התרפא, וכמו שהרב אמר, הגמרא מסבירה, המשנה במסכת ראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא כשעם ישראל הסתכלו כלפי מעלה ושעבדו את ליבם לאבינו שבשמיים, ידעו שברוא עולם הוא כל יכול, אז מיד התרפו. ולכן אני יודע שלעיתים הרופא אומר, אין ברירה, אתה ככה צריך לסחוב את הכאבים הללו, אין תרופה לזה.
1: אתה יודע, דבר מעניין, דבר מעניין, יש אחד מהגדולי המפרשים של הפרשה, קוראים לו הספר החזקוני.
0: כן.
1: אז הוא אומר, למה דווקא את הנחש עשו אותו כדבר שהוא מרפא? זה הרי דבר בהיפוכו, כי נחש זה הדבר, זה הארץ שהוא הורג.
0: נכון, בדיוק.
1: אומר החזקוני, אומר, ודווקא נחש ולא בריאה אחרת, להודיע נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, שכך מידותיו, שהוא מכה באזמל, הוא מרפא באזמל. זאת אומרת, בדבר שהוא ממית הוא מחיה, וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול להראות, שהנחש עצמו שהוא המוות, הקדוש ברוך הוא הופך אותו לחיים, והקדוש ברוך הוא יכול להפוך כל דבר רע לטוב, ואנחנו רק צריכים לראות ולהבין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, ולכן מה שאנחנו בעזרת השם נעשה היום, בתיקון ובתפילה ובפדיון הנפש של פדיון הרפואה והזיווגים, זה בעזרת השם להפוך את המוות, את הצרות, את החולי, להפוך לישועה, מנגע לעונג, ומצרת לרצה, כמו שהבן איש חי כותב, להפוך את הצרה לשמחה.
0: אמן. בעזרת אמן, השם. אמן. אז אני רוצה לעשות רגע סדר בדברים. שימו לב, מאזינות ומאזינים, השבוע הזה, היום הזה, יום גדול מאוד, הרב סלומון הולך לערוך תיקון ענק בקברו, בציונו של הצדיק משטפנס, שאלפים נושאו בזכות התפילות שם, ושם הולכים לעשות, שימו לב, כמו שבפרשת השבוע אנחנו

0: אומרים שנחש הנחושת, כל הנשוך ראה אותו וחי, ככה אנחנו בעזרת השם, כל מי שמרגיש, את יודעים, נחש זה גם לפעמים, זה עין הרע, הרבה פעמים אומרים על מישהו, על מישהי, בואי נה, זה נחש, זאת נחשושה, עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים, לצערנו יש להם כוח לא טוב בעיניים שלהם, הם מקנאים, הם לפעמים מדברים דברים לא טובים ומסתכלים עלינו וזה עלול לפגוע ואז זה גורם לנו עיכובים, זה גורם חס ושלום כללה, מחלה לא עלינו והרב הולך לערוך פה משהו מיוחד נדיר במינו. עכשיו תקשיבו טוב, הרב לפני ממש, אני חושב שזה קרה בשנה, שנתיים האחרונות, מצא בספר קבלי, ספר עתיק מאוד, משהו, אני אומר לכם, נדיר, שלדעתי אין אותו כמעט, גם מקובלים גדולים שעוסקים בתורת הקבלה, אין להם את הדבר הזה. למה אני מתכוון? שימו לב, אני מתכוון לשמות קודש, שכך כתוב בספר הקבלי הזה, ששמות הקודש הללו מיוחסים למשה רבנו, שאיתם הוא היה משתמש, איתם הוא היה, הוא קרא את הים עם האותיות קודש הללו. כל הניסים הגדולים, משה רבנו עיקה בסלע, יצאו ממנו מים, וכל שאר הדברים שמשה, שהקדוש ברוך הוא אמר גם לדבר אל הסלע, שמות קודש מיוחדים של מלאכים, שזה כתוב באותו ספר קדוש, והרב סלומון מכין לכם, שימו לב, מכין לכם עבור 10 מאזינים ולא יותר. 10 מאזינים ולא יותר. במסגרת התיקון לרפואה, שזה השבוע הזה, יכין את הקלף המיוחד עם שמות הקודש הללו שמיוחסות, תקשיבו למי? למשה רבנו, אדון הנביאים, ותכף הרב יסביר לנו גם את המקור, איפה הוא מצא את הדבר הזה, אז 10 מאזינים יוכלו לקבל דבר נדיר שאין לאף אחד בעולם לדעתי, שזה אפשר לומר, זה מילות הלחש, הקודש, הקמיע הסודי
1: של... זה רק ל10 מאזינים בעצם.
0: 10 בלבד, אני אומר לך שאם ימכרו את זה...
1: אבל למה לא עושים קצת יותר מזה הרב, אני ממש קצת קשה להכין יותר...
0: אני אגיד לך, היות וזה משהו שבאמת הרב רוצה אך ורק, לא לסתם אספנים, אלא אך ורק באמת למי שמצבו עד כך שהוא נואש ואין ייאוש בעולם חס ושלום, כן? אבל כדי לרומם את נפשם של אותם אלה שיש להם אולי בבית מישהו שמתמודד עם מחלה, מישהו שמתמודד עם חוסר מזל בנושא של זיווג, גם הרב אמר. אז אני תכף אתן את הטלפון לטובת 10, רק אני רוצה לומר לכם שהרב, היות והרב גם ברוך שם זכינו, שהוא מבאי ביתם של כל גדולי ישראל והמקובלים במשך השנים, וברוך השם באמת בשבועות האחרונים, הרב התחיל לחשוף בפנינו את הידיעה שלו בנושא של שם האדם והפסוק שמאפיין את המזל שלו. הרב פה גם בשידור, מעבר לברכה שיברך את אותו אחד או אותה אחת, גם יאפיין לה את הפסוק, יאפיין לו את הפסוק של המזל. ובמסגרת הקלף הזה שהרב מכין לכם, הקמיע של משה רבנו עם שמות הקודש, שם גם יכתוב סופר ירא שמיים את הפסוק שלכם. אז יהיה לכם את זה ממש, שימו את זה בכיס, לכל מקום תלכו עם זה. זה הפסוק שמלווה אתכם עם השם הקדוש של משה רבנו. תבינו שזה שמירה, זה הגנה, זה פתיחת שערי שמיים. שום משחית לא יוכל להתקרב חס ושלום לאותו אחד שיקבל את זה. ובנוסף, אתם גם מקבלים את המטבע המתומן של הצדיק משתה פנשת, שעד היום כל מי שקיבל את המטבע, זה לא סתם מטבע, זה לא מטבע בגודל של שקל, גם לא של 10 שקלים, זה מטבע משהו גדול מאוד, הקוטר שלו לדעתי לפחות 10 סנטים פלוס מינו, אל תתפסו אותי פה על המילימטר, אבל זה משהו באמת מכובד, זה משהו מתומן, 8 צלעות, עם שמות קודש של מלאכים.
1: אני שמעתי שהרב בצרי גם יצא מגדרו כשהוא ראה את המטבע הזה, ולא רק הוא, גם הינוקה אני חושב דיבר על
0: הדברים האלה. נכון, כל גדולי המקובלים שראו את זה אמרו שזה משהו קדוש מאוד,

0: יש שם שמות של מלאכים שאפשר להוציא מהפה, שהמלאכים הללו ממונים על כל דבר שאדם צריך בימי חייו לברכה ולהצלחה, ואתם מקבלים גם את זה, גם את הקלף עם שם קדוש שמשה רבינו היה משתמש איתו, תבינו, ועם הפסוק שפותר לכם את המזל, וגם הרב הוסיף עוד מתנה, שמן שדלק בציונו של הצדיק משטפנש, שבעבר סיפרנו פה על המון המון ניסים, אני אולי אשמיע לכם גם אנשים שמעידים שהיה להם כל מיני כאבים בכל מיני אזורים בגוף שפשוט לא היה שום תרופה לזה, מרחו מעט מהשמן והפלא ופלא, הכאבים פסקו, אנשים שצריכים לעבור ניתוחים לא פשוטים, מרחו באותו מקום של האזור של הניתוח, והנה הפלא ופלא, לפני הניתוח, שוב בדיקות, צילומים, רנטגן, אין שום זכר לבעיה, וברוך השם חזרו לביתם בריאים ושלמים, אני אשמיע לכם עוד מעט אנשים שמעידים, אבל כבר אני רואה שאנשים מתעניינים, אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, לטובת 5 מאזינים ראשונים זריזים, כדי שהרב גם יוכל לאפיין לכם את הפסוק שמתאים לשם שלכם, למזל שלכם, ולהזכיר לכם השבוע הזה, שבוע ענק של תיקון של הרפואה, זכות משה רבנו, זכות אהרון ומרים, זכות באר מרים, שפע אדיר גם לרפואה, ואתם מקבלים את כל הפתנות שמנינו עכשיו, גם את השמן, גם את המטבע המתומן, והרב עורך עליו כמובן פדיון נפש מיוחד עבורכם, וגם את הקלף עם השם הקדוש שנחשף כאן לראשונה, אין להשיג כזה דבר בשום מקום בעולם של משה רבנו, עם הפסוק ש... פותח לכם את המזל, והרב פה בשידור גם יברך אתכם וגם יאפיין את המזל. אז 5 זריזים ראשונים שכעת מחייגים למספר הבא. שימו לב, הנה המספר, חייגו. 03-579. 03-03. 5 זריזים ראשונים שיזכו בזה. 03-579. 03-0-3, ואני רוצה לומר לכם שישנם רגעים שאסור לנו לדלג ולומר, טוב, נחכה, טוב, אולי מישהו אחר, כי יש דברים שזה פשוט, זה קורה, זה עכשיו, וזהו.
1: רגע, הרב, זה בעיקר לרפואה, נכון? כשאנחנו מדברים על פרשת השבוע ועל נחש הנחושת, בעיקר, בעיקר לרפואה, כאשר הם מקבלים את התיקון המיוחד על הרפואה עם הקלף, כשדיברנו על זה, באמת, עם התפילה של משה רבנו, עם הסגולה המיוחדת
0: כן,
1: של משה
0: הרב
1: רבנו.
0: כן, ותכף הרב גם יסביר לנו, כן, הרב תכף יסביר ויפרט וואו. על העניין הזה. עכשיו תראה, אני אגיד לך, אני כבר מעודכן פה מהמוקד, שיש קצת לחץ.
1: כן, האמת שגם מתקשרים אלינו, חברים שמתקשרים אליי לוואטסאפ של התוכנית או של הרדיו, אין לנו דרך לעזור לכם גם לא לשמור את זה בשום צורה. אז אנא מכם, רק למספר הטלפון שהרב פרסם, הרב אני ברשותך אחזור על המספר 03-579, 03-03, אתם מתקשרים למסור את שמכם, שמכם המלא כמובן ושם האמא והבקשה, וכאמור השמות שלכם אם תרצו כמובן יוזכרו כאן בשידור עם הפסוק האופייני לכם, זה בהמשך עם הרב סולומון. אז יש 10 מקומות אחרונים בלבד, בבקשה, אז כן. יש לכם הזדמנות, 03-579, 03-03, בבקשה הרב.
0: כן, אז אני רק רוצה לומר לכם שבאמת, זו עת רצון אדירה, ואני יודע שיש לחץ על הקווים. אני אומר תמיד, עדיף שיהיה לחץ בקווים, ולא לחץ חץ ושלום בלב, ולא יהיה לחץ בחדר מיון, ולא יהיה לחץ בשום בית חולים. יש לכם פה סגולה בדוקה, זה סגולה, תכף הרב יפרט לנו מאיפה הוא מצא את הסגולה הזאת, קמיע של משה רבנו, שמות קודש, שאיתו הוא פשוט בקע את ים סוף, איתו הוציא מים מהסלע, זה שם קדוש, אתם מקבלים את זה על קלף, עם הפסוק המיוחד שלכם, שהרב מיד גם מברך אתכם לפי הפסוק, בנוסף מקבלים את המטבע המתומן של הצדיק משטפנס, שעד היום כל מי שזכה לקבל את זה, פשוט יצא מגדרו, המקובלים, מקובלי הדור שראו את זה, תכף אני אשמיע לכם דברים שהם אמרו, ובנוסף, השמן שדלק בציונו של הצדיק. אז הנה שוב הטלפון, אפילו שיש לחץ אני אתן, אמרו לי לא להגיד, אבל אני אגיד 5 ראשונים, זריזים, אנחנו פה, הרב מיד יברך ויאפיין את המזל שלהם, את השמות שלהם, 03-579, 03-579,

FM, אוצר הסגולות, אתם מוזמנים להצטרף לתיקון המיוחד, תיקון לרפואה במיוחד, ויש 10 מקומות, אני מניח שכבר פחות, אבל זה על בסיס כל הקודם זוכה. אתם גם מקבלים את התיקון המיוחד עם הסגולה של משה רבנו, נרחיב עליה בהמשך, גם את הקלף עם הפסוק האופייני שלכם, וגם תוכלו לשמוע אותו כאן בשידור, וגם את המטבע המתומן שהרב דיבר עליו. אתם מוזמנים להתקשר, אם זה קצת לוקח זמן, כדאי ושווה להמתין, אולי קצת ממתינה, אבל שווה למי שבאמת באמת צריך. מספר הטלפון 03-579-03-03.

כן, אז אנחנו מבקשים לעדכן שכבר ארבעה מקומות נתפסו. יש עוד שישה מקומות לתיקון המיוחד, מאזינות ומאזינים, תיקון הרפואה המיוחד עם סגולת משה רבנו, עם קלף, עם הפסוק האופייני שלכם. שישה מקומות, זה על בסיס כאמור כל הקודם זוכה. מספר הטלפון 03-579-03-03.

0: הרב אורדכי, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של רפואה, וזה מתקשר בדיוק בדיוק לפרשת השבוע, אנחנו למדתי ממך לא פעם ולא פעמיים, כשיש איזשהו נושא בפרשת השבוע, הוא משפיע על אותו שבוע במשך דורות על גבי דורות, שנים על גבי שנים.
1: בהחלט, בהחלט, וזה מה שכותב הארי הקדוש בספרי הקבלה, שמכל פרשה שקוראים, זה לא איזה מאורע היסטורי שהיה, לא. כל פעם זו התרחשות שמתחדשת, כמו שבחגים, כך כל שבוע ושבוע, ולכן העניין של פרשת השבוע,

0: יש לו סוד מיוחד, ולכן גם קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. יש גם ספר שנקרא חוק לישראל, שמחלק כל יום בשבוע נכון. לקרוא חלק מהפרשה.
1: תימנים כי, אוהבים את זה מאוד.
0: כן, לא כולם, כולם ברוך השם, יש הרבה אנשים, אני יודע, שהם לא יכולים ללמוד תורה כל היום. הם קונים ספר שנקרא חוק לישראל, ואז הם לוקחים את זה איתם במקום העבודה, איפה שהם נמצאים, יש להם 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, קוראים שם. זה כל כך חשוב, כי באמת, זה נותן המון אנרגיה, זה נותן את ה... כל הסגולה והעוצמה של כל פרשה ופרשה. וכפי שאמרנו, עם ישראל דיברו שרה על משה ועל אהרון, בורא עולם כעס עליהם, ואז הביא להם את הנחשים שהקישו אותם, השם ישמור, היו על סף מוות. והנה, למרות שלא היה שום תרופה, שום דבר, אבל כשמרימים עיניים לבורא עולם, סגולת השבוע זה רפואה. ואני יכול להעיד, אנחנו פה הרי משמיעים מדי פעם אנשים שמעידים שהיו עם כל מיני חס ושלום מחלות קשות ובעיות, אבל כשהם באו לרב סלומון וביקשו סגולה של הצדיק, ביקשו שהרב יתפלל עליהם, והתיקונים שהרב עורך עם כל הרבנים והצדיקים והמקובלים, ותדעו לכם, זה לא רק העניין של התפילה כתפילה, אלא מה שהרב עושה לכבודו של הצדיק הזה, שלא היה לו ילדים, הצדיק משטפנשט, והרב הוא היחידי בעולם, תבדקו את זה, שזכה להמשיך את דרכו ולעשות דברים לילוי נשמתו של הצדיק משטפנשט, והוא הבטיח בצבא שלו, שעוד ואין לו ילדים, כל מי שעושה עבורו מה שיבקש, יזכה לניסים. לכן זה לא פלא שברוך השם יש כל כך הרבה ניסים, וגם כל הסגולות שהרב מוצא, זה לא דברים שחס ושלום מישהו המציא את זה, כל סגולה וסגולה שהרב מביא לנו, יש לזה מקור נאמן בספרים הקדושים, בספרי הקבלה. ולכן הדברים האלה עובדים, וכנגד עובדות אי אפשר להתווכח. אז אתם, אלה שהתקשרו, זכיתם, אשריכם, אלה שעכשיו רוצים לחייג, תחייגו, ואתם מקבלים פה ממש 3 מתנות סגוליות בטוחות, בדוקות, אין מה להתווכח, אין מה להסס בכלל. השמן שדרק אצל הצדיק משטפנשט, כמה אנשים מעידים מרחו את זה על מקום כואב, הכאב נעלם. המטבע המתומן של הצדיק, זה 8 צלעות, הרי הוא נולד בחנוכה, ביום השמיני קראו את שמו מתיתיהו החשמונאי, כל ניסי חנוכה, 8 על פי הקבלה, זה מעל הטבע, כי כל מספר יש לו תחילה וסוף, 1, 2, 3, 8 זה המספר היחידי בעל משמעות שאין לו סוף, זה 2 עיגולים שאינם מסתיימים לעולם, זה שפע והריקות ילחם ברכה, עד בלי די, זה מעל הטבע, לכן גם 8 ימי מילה, זה מעל הטבע, לוקחים תינוק בין 8 ימים, מלים אותו, זה משהו הזוי. כל הדברים מסביב ל8 זה מעל הטבע, לכן המטבע הזה מתומן, שמות מלאכים שמסוגלים לכל דבר שאדם זקוק. ובנוסף, התגלית של הרב סלומון, מיד רוצה גם להסביר לנו מאיפה התגלית הזאת, השם הקדוש שאיתו משה רבנו היה חקוק על המקל, על המטה שלו, אתם מקבלים את זה על קלף עם השם שלכם. אז הנה המספר טלפון, תחייגו, 03-579-03-03, שוב אני חוזר, 03-579-03-03, כן, הרב סלומון רוצה להגיד שם אחד או שתיים שהגיעו לפה, כן, בבקשה, כן, כבוד הרב, הנה.
1: כן, שמות למערכת, בבקשה.
2: כן, אנחנו כבר נזכיר את השמות ועם הפסוקים שלהם, אני רוצה רק להגיד לך על הדבר הזה שנקרא קמיע משה רבנו, שכתוב בספרים הקדושים שמשה רבנו היה לו צירוף של שמות, צירוף של אותיות, שהוא היה עם זה, הוא חקק את זה על המטה שלו, מטה משה רבנו, ידוע שעם המטה אז עשו הרבה דברים פלאים בזמן יציאת מצרים, ואחר כך במדבר עם היהודים, וכתוב בשם רבי יעקב אריה מרדזימין, האדמור מרדזימין, הוא היה נקרא שרף מרדזימין, שהוא החזיק את הקמה הזה אצלו במסורת מדורי דורות,
0: כן.
2: שהחותם הזה, הקלף הזה, הקמה הזה, הצירוף שמות הזה, צירוף האותיות הזה, צירוף שמות הקודש האלו, מסוגל לפרנסה בשפע, לברכה ולהצלחה, ולשמירה והגנה מעין רעה וממזיקין. זה בעצם העיקר מה שאנחנו היום בימינו ינו צריכים, שמירה ממזיקין. מה זה בעצם שמירה ממזיקין? שמירה ממזיקין זה יכול להיות טיל, זה יכול להיות תאונת דרכים, זה יכול להיות סתם איזשהו גנב או מפגע, זה יכול להיות סתם איזשהו סיטרה אחרה או עיכוב שאנחנו, יש לנו עיכוב בזוגיות או בפרנסה, לא מגיע על אוטו, זה עיכוב. אנחנו, כל אחד צריך את הפרנסה, צריך שפע, צריך ישועה, צריך חכמים. וברגע שאין לו את הפרנסה, אז כל העסק הולך ככה עקום. כל החיים שלו לא הולכים טוב. וכמו כן, בנחת מהילדים, ובעיקר ובעיקר, בנושא הזה של הרפואה, כפי שאמרנו, את תיקון נחושת, שנערך בעקבות ובזכות ובגלל פרשת השבוע, פרשת הנחש ובערה של מרים.
0: כן, אז אנחנו ניתן פעם אחרונה את הטלפון, הרב רוצה להגיד לפחות שם אחד, בבקשה. 03-579 03-03, אני שוב אחזור, 03-579 03-03. אז הנה הרב רוצה להגיד לפחות שם אחד עם פסוק. כן הרב, אנחנו קשובים, בבקשה. כן,
2: אנחנו
0: הנה.
2: נגיד את הפסוקים. כפי שאמרנו, כל שם ושם שמגיע לכאן, אנחנו עושים לו את המשברך, ואנחנו נותנים את הברכה שלו. הנה אברהם מבקש ברכה לזרע בר קיימה, שזה גם עניין של רפואה, נכון. שיהיה לו ילדים בעזרת השם, שיהיה לו שמחה בבית. אמן. הנה הפסוק שלו. הנה, אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. זאת אומרת,
0: וואי, וואי, תראה מה זה, בול, בול.
2: וואו. ניתן לך עוד פסוק רבי מרדכי.
0: כן.
2: עוד שם בעצם שמבקש שנזכיר את שמו.
3: בבקשה.
2: דורון.
3: רגע, רגע, אבל הרב, בוא נתמקד רגע על הפסוק המיוחד הזה, זה הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, וזה בעצם שמו אברהם על הבשורה שלו, שהוא יהיה לאב המון גויים.
2: כן, בעצם שהקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם, למרות שלא היה לו ילדים כל כך הרבה שנים, אתה עוד תהיה אבא וסבא להמון ילדים.
3: רגע, ואותו אברהם גם מקבל את הפסוק הזה על קלף מוכן עם הפסוק הזה.
2: על קלף שהוא יוכל לקרוא את זה בעזרת השם, עם הסגולה של משה רבנו, שזה לגמרי יעיף אותו לגבעים.
3: וואו.
2: בוא נזדרז, נגיד עוד שם אחד.
0: רק עוד שם אחד, כי צריך לצאת להפסקה תכף, כן?
2: דורון, דורון מבקש בעזרת השם לקניית בית. לא הרבה, מבקש קניית בית, משהו צנוע. אגב, כתוב בשם צדיקים, שאם אתה תכוון שזה יהיה לכבוד מצוות יישוב ארץ ישראל, לא דבר גשמי, אלא ליישוב הארץ, לגדל את הילדים, לקיים מצוות בבית הזה, אז לגמרי אתה תזכה בעזרת השם בנקל. אבל הנה הפסוק שלך.
0: כן, מה הפסוק כן שלו, מחומש. דורון? כן.
2: דבר אל מי ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען. יש פה את הבשורה של וואו. הנחלת הארץ, ובעצם קבלת השטחים, כל
3: אולי אפילו לפי... שטח במושב יקבל דורון עם פסוק
2: בעזרת
3: שכזה.
2: בעזרת השם, אינשאללה.
3: איזה כן. יופי. אז דורון, הנה. גם אתה מקבל את הפסוק הזה, כתוב על קלף, מאזינות ומאזינים, אני מניח הרב מרדכי, יש עוד אולי 6-5 מקומות אחרונים.
0: אז אני אמרתי שאני רוצה כרגע 5, אז החמישה האלה, ברוך השם, זהו, הרשימה ננעלת לחמישה, עכשיו עוד 5, כי אמרנו מקסימום 10, כן. אז 5 נוספים שעכשיו רוצים גם לחייג, למסור את שמם, את הבקשה שלהם, גם תזכרו, אם יש איזה בעיה רפואית גדולה, זה המקום, זה הזמן, זו השעה, זה השבוע הזה, זו הפרשה, זו הסגולה המיוחדת. ואתם מקבלים את כל המתנות שמנינו, זה גם חשיפה פה של הרב סלומון, שם קדוש שמשה רבנו השתמש איתו, אתם מקבלים את זה על קלף, עם פסוק שהרב עכשיו מאפיין לפתיחת המזל שלכם, גם שמן שדלק בציונו של הצדיק, זה שמן לרפואה, אם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט ותראו הפלא ופלא, וגם מטבע מתומן, מטבע, זה בא במארז יפהפה יוקרתי, עם חוברת מסודרת שמסבירה על הסגולות של המטבע הזה עד כה, כל מי שזכה לקבל כזה מטבע, העיד, זה פשוט שינה לו את החיים, שינה לו את המזל, והכל בטלפון אחד. 03-579 03-03 עוד 5 בלבד.
3: הרב, ברשותך, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ממש מספר דקות, כשנחזור, עוד שמות שיגיעו לכאן למערכת, וכל אחד ישמע את הפסוק שלו כאן בשידור חי, אני מאוד מאוד מקווה שנספיק את כולם, אני מניח שגם אם לא נספיק, כל אחד ואחד שיתקשר, יקבל כמובן את הדברים האלו עד עליכם הביתה, כאמור, 5 מקומות אחרונים, מאזינות ומאזינים, פרשת השבוע, פרשת חוקת, עם סגולה בדוקה לרפואה סגולתו של משה רבנו. מי שבאמת צריך שיתקשר עכשיו למסור את השם, שם המלא כמובן ושם האמא, מספר הטלפון 03579 03-03. ברשותך הרב מרדכי, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי

0: פרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השם, דקל קמילה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון.

0: הלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אוצר הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו עכשיו 7:44. אנחנו בעיצומה של תוכנית מיוחדת. הרב מרדכי, לפני שאנחנו נתחיל עם הפסוקים ועם השמות שהגיעו למערכת, אולי נערוך מעין סיכום עבור המאזינים שמצטרפים אלינו זה עתה.
4: כן, אז אלה שמצטרפים אלינו זה עתה, אנחנו, כפי שאמרנו בפרשה שאנחנו קוראים השבוע, פרשת חוקת, ישנם הרבה דברים, גם סגולות, גם דברים מעצימים לכל אחד ואחת מאיתנו. יש את העניין של פרה אדומה, שזה מתהר את האדם. מסופר גם על באר מרים, יש את שירת באר מרים, גם את פטירתה של מרים לצערנו, וגם את פטירתו של של אהרון הכהן. ומצד שני יש לנו סגולה אדירה לרפואה, אחרי שעם ישראל בפרשה שלנו דיבר שרה כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד משה רבנו, הם ננשו והגיעו נחשים ושרפים ופשוט הקישו אותם. מדובר בנחשים ארסיים מאוד מסוכנים, וכל אחד יודע, לא עלינו חס ושלום, שאף אחד לא יתנסה אף פעם, אבל הארס של הנחש הארסי הוא מהר מהר מאוד מתפשט בגוף. וכמובן שם לא היה לו לא תרופות ולא רופאים, אבל הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפלי לעשות, ואמר למשה להכין נחש מנחושת, לשים אותו גבוה, ואז כל מי שהיה מסתכל על הנחש היה מתרפא. מה הרעיון? מסבירים חז"ל, הכוונה, ברגע שאדם יודע שהכל בידי שמיים, זאת אומרת, רפואה צריכים לעשות השתדלות כמובן, זה לא אומר שלא צריכים ללכת לרופא, כמובן היום בדורנו צריך לרופא, לקחת תרופות, אבל לדעת שלא הרופא הוא זה שמרפא, ולא בעקבות הניתוח, אז אדם יחזור למצבו הנוכחי, אלא צריכים גם רופא, גם תרופה, גם ניתוח, אבל דבר אחד חשוב, זה בורא עולם, הכל מלמעלה. הרבה פעמים, לא עלינו, לקחו ניתוח אצל פרופסור בכיר, ולצערנו הרב, חולים נפטרו בניתוח. ולפעמים אפילו איזה סתם סטאג'ר שעשה ניתוח, והבן אדם עברי לחלוטין והכל בסדר. זאת אומרת, זה לא משנה היד של מי תנתח את האדם. העיקר שזה בידי בורא עולם, וזה מה שהמחישו לנו במדבר עם נחש הנחושת. ולכן כתוב בספרי הקבלה, בשם הארי ובשם עוד צדיקים, שכל פרשה שאנחנו קוראים, הניסים שהתרחשו לעם ישראל, המאורעות, מסוגלים באותו השבוע, בעזרת השם, לפעול באותה המידה. ולכן, כל אלה שעכשיו שומעים, שומעות אותנו, כל מי שמתמודד, לא עלינו, אם מישהו בבית אולי לא מרגיש טוב, חולה, יש לו כאבים שאינם פוסקים, יש לו דברים שהרופאים לא מצליחים לגלות או לזהות מה שורש הבעיה, אז דעו לכם, השבוע הזה זה עת רצון, ולכן הרב סלומון, עם הרבנים והצדיקים והמקובלים, הולך לערוך תיקון ענק, היסטורי, תיקון, לערוך תיקון גדול מאוד של כמובן למען הרפואה.
3: אנחנו מדברים על אנשים שמתקשרים גם לטלפונים האישיים של אנשי הצוות כאן. חברים, אנחנו מבקשים, מי שרוצה להצטרף לתיקון, רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, 03-579-0303, גם לא אלינו לרדיו. מחילה הרב, בבקשה.
4: כן, הכל בסדר, אוקיי, סידרנו את העניין. אז אני שוב אומר, לכן אתם עכשיו יכולים בעזרת השם, כל מי שיש לו בבית איזה בעיה כלשהי, אמרנו גם אדם שקשה לו להביא ילדים לעולם, אישה שקשה לה להרות, או אישה בהיריון שהיא חס ושלום חוששת, או הרופאים גילו דבר כזה או אחר, בורא עליו הוא כל יכול. והשבוע הזה שבוע סגולי מיוחד, הרב עורך תיקון עולמי היסטורי. לכבוד עם ישראל, לכבוד הצדיק משטפנט, בתיקון הזה עורך פדיון נפש, עם מטבע מתומן

0: מטבע מיוחד של הצדיק משטפנשט. גם יש לו פה קלף מיוחד שהרב פה חסה בפנינו שם קדוש שמשה רבנו השתמש איתו, שזה היה חקוק על המקל שלו, כך כתוב בספרי המקובלים, הרב ציטט קודם את שם הספר, אז אתם תקבלו את הקלף הזה עם השם הקדוש הזה, ופסוק שהרב מאפיין לכם עכשיו לפתיחת המזל, ובנוסף, אתם גם כמובן תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק, זה שמן שמכואב משהו בגוף, אתם תמרחו מעט ותראו הפלא ופלא בעזרת השם, איך מצבכם ישתנה מקצה לקצה, ואנשים פשוט מעידים. אתם יודעים מה? אני אולי אשמיע לכם, בוא תשמעו, אנשים שמספרים על השמן הזה, שאני מדבר עליכם, שימו לב, כמה ניסים. אנשים שבזכות השמן הזה, זכו בכל תחומי החיים. הנה, בואו תראו, בבקשה. הנה זה מגיע.
1: נשבר לי כף הרגל, ובחסדי שמתברך ברכה של הצדיק, שמן שקיבלתי, מרחתי את זה לרגל, אני צריכה לעבור פלטינה, לעשות ניתוח ברגל, לעשות להרכיב פלטינות. והשם עדי, שמרחתי את השמן הזה, תוך חודש עם הרגל הזה התרפא לגמרי, אין שבר, אין פלטינה, אין כלום. דבר שני, היה לי ביד איזה נפיחות, איפה שהיד מקפרים את היד. נפיחות, את השמן מרחתי בחסדי שמתברך, גם הנפיחות הזה ירדה ונעלמה. ברוך השם ראיתי ישועות גדולות.
2: היה לי פצעים בגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות, אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר. הייתי פה בתיקון, בתיקון של שטפנש, הביא לי את השמן, ותוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
3: שמי ליאת, נחמני. אני חליתי וסבלתי גם מתסמין בריאה, והייתי מורחת כל הזמן, כל ערב, את השמן. ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, זה עבר לי, עשיתי צילום לפני, צילום אחרי, וברוך השם.
0: כן, וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. אני לא רוצה פה להעלות אתכם, כי הרב רוצה כבר להתחיל לברך את כל השמות, ולכן אתם יכולים עדיין לחייג עוד 3 מאזינים אחרונים, בהחלט שיכולים לזכות לקבל את כל מה שאמרנו עכשיו. הנה הטלפון, 03-579, 03-03, 3 מאזינים אחרונים חביבים, זהו, 03-579-03-03, וואו, הנה אני רואה שהקווים פה כבר מתחילים להתאפס, גם קודם היו דפוסים, אבל עכשיו ביתר סט, כי זה 3 אחרונים בלבד, זהו, הנה עוד שם שהגיע, אז אם הספירה שלי נכונה, זה עוד 2, אז זה 2 אחרונים וזהו, 03-579-03-03, והנה הרב סלומון עם השמות, בבקשה כבוד הרב, כן, אנחנו איתכם, כן.
4: אנחנו נתחיל בשמות בעזרת השם יתברך, כפי שהגיעו לכאן למוקד, ואנחנו נברך כל שם, לפי הפסוק שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לנו, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את עדי בת יעל, שמבקשת בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון. אז הנה הפסוק של עדי, עשה עם עבדך כחסדך וחוקיך למדני. תמיד המלך מתפלל ומבקש מבורא עולם שירחם עליו וירפא אותו, וזה בדיוק הברכה של עדי בת יעל, של הבריאות ונחת, מה שיבקש את זה בדיוק בחוקיך למדני, שיוכל להמשיך הלאה את שרשרת הדורות. אופיר בת יהודית לרפואה, אופיר בת יהודית לרפואה, הנה הפסוק של אופיר, אשת חן תתמוך כבוד והריצים יתמכו עושר, בעזרת השם שיהיה בעזרת השם עושר ועושר מתוך בריאות והצלחה, גם עושר רוחני בבריאות וגם עושר גשמי בפועל ממש, אמן כן יהי רצון.
0: אמן.
4: אסתר בת זוהרה מבקשת רפואת העיניים, אז רפואת העיניים מזמור וב בתהילים בעזרת השם מסוגל לרפואת העיניים, והנה הפסוק שלך, אסתר, אשריכם זורי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור, ככה הפסוק אומר במשלה, מים ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך, שהקדוש ברוך הוא ישלח את ברכותיו על העיניים, שהם בבחינה של מים, כן? הרי העיניים מורכבים מהמון מים, ושבעזרת השם שככה יהיה, הנה הפסוק שלך, רומז לך את ברכת העיניים. עוד שמות ש...

0: ומבקשים ברכה, סמדר, הודיה, מעיין, בת רינה, רפואה שלמה וחיים שמחים. הנה הפסוק שלך, של חיים שמחים ורפואה שלמה, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. אז כאשר זה עשויים באמת וישר, בעזרת השם, אז יהיה גם כן עניין של שמחת החיים ורפואה שלמה, אמן כן רצון. ועוד שם אחד אמן. שכרגע עדיין הגיע לכאן, ניסים בן מרים, לזוגיות טובה, לבריאות טובה, לפרנסה בשפע. הנה הפסוק של ניסים, בוא נראה, בוא נפתח בספר התהילים. פסוק של ניסים, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, שיהיה נחמה מתוך נחמה. כי בדרך העולם הוא, שבן אדם בא לנחם מישהו, הוא מנחם אותו עם צרה. וצרת רבים חצי נחמה, אבל הקדוש ברוך הוא, הנחמה שלו היא נחמה שלמה, כפי שכתוב, נחמו נחמו עמי, הנחמה היא פעמיים, נחמו נחמי, נחמה מתוך נחמה, וגם אלוקיכם זה מידת הדין, גם מידת הדין תצטרף למידת הרחמים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, אז הנה אתם רואים איך ממש כל פסוק ופסוק, יש בו את הברכה, יש פה את הפתיחה של המזל, בעניין שאתם זקוקים לו. אז אנחנו עם שני מאזינים אחרונים, עם שתי שמות אחרונים חביבים, שיכולים עדיין להירשם. אתם זוכים תיקון מיוחד במינו, תיקון הרפואה, תיקון לפתיחת שערי שמיים, וכמובן אני רוצה לומר לכם שבמשך כל השנה, במשך כל השנה, מתפללים עליכם בציון של הצדיק משטף הנש, לוקחים את השם שלכם. מעבר לזה שהרב עורך לכם פדיון נפש, עם המטבע המתומן המיוחד, אתם מקבלים גם את השמן שדלק בציון של הצדיק. שמענו פה קודם אנשים שמעידים ומספרים איך זה עזר להם מבחינה רפואית, ואתם גם מקבלים כמובן את הקלף המיוחד עם שם קדוש של משה רבנו, עם פסוק שפותר לכם את המזל, שני מאזינים אחרונים בהחלט, 03-579-03-03, אנחנו ממש דקות ספורות לסיום המשדר, והזדמנות אחרונה שלכם לזכות בכל מה שאמרנו, והעיקר שיהיה בריאות, שיהיה רפואה, שיהיה פתיחת המזל, פתיחת שערי שמיים בעת רצון, 03-579-03-03. והנה ראש הרב קיבל עוד שם, תכף הרב מיד יאפיין את השם. והנה אגב, כל מה שהרב פה אומר לכם את הפסוק, אל דאגה, אתם תקבלו את הפסוק הזה, כמובן רשום, כתוב עם סופר שכותב את זה על קלף, יהיה לכם את זה, זה גם לשמירה, גם להגנה, בפרט שמצורף לזה השם הקדוש שמשה רבנו היה משתמש איתו, ואני אומר לכם שזה לבד שווה הכל. מה אומר לכם? זה דבר שבאמת לא ניתן להשיג בשום מקום בעולם לדעתי, זה משהו מאוד מאוד מיוחד וייחודי. אז אנחנו ממש לקראת סיום, הרב רוצה להוסיף עוד מילה לפני שנסיים, כן בבקשה כבוד הרב, כן.
0: כפי שאמרנו, תפילתו של משה רבנו, והיה כל המביט בנחש הנחושת וחי, אנחנו מצרפים כאן את השמות שלכם עם הקלף המקודש, שיש בו גם את צירוף של משה רבנו, גם את הסגולה שמשה רבנו נתן לרפואה, וגם את הסגולה של השלה הקדוש עם החידה, כאשר מזכירים את השם שלכם, את הפסוק של השם שלכם על גבי קלף, זה מביא את הברכה ואת האנרגיות לישועה שלמה, שלכבוד השבוע והשבת הקרובה עלינו לטובה, נזכה להתברך בשפע הגדול, בישועה הגדולה, בשירות הגדולה, ברפואה הגדולה, ובבני חיי ומזוני רוויחי, וסייעתא דשמיא.
2: אמן ואמן. תשמע הרב, אני רוצה להגיד לך, הייתה לנו שעה ממש ממש ממש מעניינת, במיוחד נוכח פרשת השבוע חוקת וכל הנושא הזה של נחש הנחושת. אני מניח שנשאר עוד מקום אחד אחרון למי מהמאזינים שלנו שירצה להצטרף לתיקון המיוחד, נכון?
1: שתיים או אחד, אני עוד לא מעודכן פה מהמוקד, אבל כל עוד לא עצרו אותי, אז כנראה כן, זה אחד אחרון אולי. אני רואה פה בקו מישהו כנראה מוסר את הפרטים, תכף זה יגיע לפה, אם נספיק בשידור נעשה את זה, אם לא, הרב יתקשר עליכם אחרי השידור. גם ככה יש כאלה שאתה יודע, משאירים הודעה שמבקשים, לא רוצים,
2: כן, לא רוצים ברדיו שישמעו, כן,
1: לא, יש הרבה אנשים, אתה יודע, אולי הם מוכרים, ולפי השם שלהם, השם של האמא, פתאום שומעים שיש להם איזה בעיה כזו, אחרת
2: רגע,
1: לא רוצים להיחשף,
2: אבל זה בסדר. רגע, הרב, אגב, הזכרת, מאזינים כן. שלנו יכולים לבקש, גם נגיד להתפלל עבור בני המשפחה שלהם, הילדים שלהם, או ההורים אולי?

0: בהחלט, בהחלט. רק צריך להבין שהפסוק שהרב נותן זה פסוק אחד.
1: כן.
0: לפי שם אחד שהם הכי הכי חשוב להם, זה חשוב להדגיש. כי זה פסוק שמאפיין את אותו אחד לפי הברכה שהוא רוצה. אבל בהחלט בברכות הכלליות אפשר לתת כמה שמות. הרב כמובן יברך את כולם, הרב יעשה פדיון נפש לכולם. אתם תקבלו את כל המארז היפיפה עם כל המתנות הסגוליות המיוחדות בעזרת השם. אז שוב אני אתן את הטלפון. אז כן, עכשיו זה מעודכן, זה אחד אחרון.
1: כן,
0: זהו,
1: אחד
0: אז
1: אחרון.
0: אחת או אחד אחרון, אחרונים חביבים. אנחנו פשוט, זהו, בשנייה האחרונה, 03-579 03-03 את או אתה אנשי הרגע האחרון, הגענו לרגע האחרון, זהו. אני רוצה לברך את כל עם ישראל, את כל המאזינים והמאזינות, בורא עולם ישלח לכולם רפואה שלמה, החלמה מהירה, בשורות טובות, בעזרת השם,
1: אמן.
0: ילדים טובים, בריאים, הריונות תקינים, פרנסה בשפע, זוגיות טובה, ובפרט כמובן נברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, השם ישמור את כל החיילים, שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, בעזרת השם. ושנשמע ונתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה לך רעם כהן היקר. ועדיין אחרון חביב יכול לחייג 03-579-03-03. תודה רבה, בשורות טובות,
1: תודה,
0: אמן.
1: תודה, תודה, תודה לרב סלומון, רב קהילת שטפנשט, וגם לך הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים. מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של אוצר הסגולות. אתם מוזמנים להישאר איתנו על 101.5 FM. יש לנו תמיד תמיד מוזיקה טובה עבורכם. תודה לאבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני רעם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה.
2: נפש

0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: ווינר, ווינר, ווינר!
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.
9: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון.

0: שהריבית במגמת ירידה. אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
4: קניתי
1: באפס
4: בסטנדרט של אפס.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
5: עד שנדע, זו נבחרת עניפת הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: 101.5 FM. הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך.

אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרור, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.